0: tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættu við umdelda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrirætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambund Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Verslunmannahelgin virðist fara vel af stað. Magnús Ragnarsson lögreglu fulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin Selfoss hafi gengið vel. En engin biðröð hafi myndast við Ölfusábrú fimmleiti í dag sem telst óvenjulegt. Hann segir að líklega hafi margir vegfarendur farið þrengslin og það hafi létt á umferðinni Selfoss. Á Akureyri hefur verið mikill erill inn í bæinn en allt rólegt fram til þessa, segir Harpa Lind Þrastardóttir varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Hún segir að sömuleysi allt með feldu á síldar týrinu og siglufyrði og allt sé til fyrirmyndar tengt hátjörhöldum hingað til. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld. Norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir helgi, síðan úrkomumina, en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistar.
2: La la la la la
3: Ég getið tvei.
4: Nei.
5: Vist ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestanmannahelgina, lögardag og sunnudag.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdelda hugmynd sína að selja hluti í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi væri þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndum greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir hans og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandi sögðu aðildarsamband þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd evróska knattspyrnusambandsins UEFA

0: Þeir greina gerð lögreglu samþykkt fá þau ekki inngöngu í neinlönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundi haffæri. Tvöfaldar greiðslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir forstöðumar upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslurnar enn á yfirleitum kreditkorta en það hefur ekki nein áhrif á ráðstöðun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptvenna Arion Banka og Landsbankans í gærdag. Þær höfðu áhrif á ráðstöðun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptvennir í að eiga ekki heimild á kortum sínum. Vandamáli ætti að vera komið lag hjá báðum bönkum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5 til 13 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomu minna en bjart veðri á öðrum landshlutum. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
2: Oh, Father, tell me

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjórir voru drepnir og 15 eru særðir eftir árásir Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Kýf Independent segir þetta aðra stóra árás Rússa á borgina á innan við tveimur sólarhringum. Og við höldum okkur í Kýf. Þúsundir mótmælenda komu saman í borginni í gær til að krefjast þess að Mikhailo Fedorov yrði settur aftur í embætti varnarmálaráðherra. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék honum úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömu leiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov náinn samstarfsmaður Zelenskís og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Hann naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins fyrir áherslur á drónahernað löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að vera ráðandi í átökunum við Rússa. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara Jeanine Pirro hafi komið fram nýjar upplýsingar.

0: Lögmenn Hörn segja að stjórnvöld skuldi honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarður íslenskra króna. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomumina en bjart veðri í öðrum landshlutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Frétt vera næssagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Jónas fer eitthvað út í bláin á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláin, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláin verslunarmannahelgina á Rás 2.

bliver sikkelig op. Hun laver solen sæst. Út á sjó gott að vera en heimi best. Ég finn það fyrir rest. Það einfalt að ég

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Fyrst og fremst
2: með

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

Numeri nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvíktur, allir eru fokkaður og fokkið það langar Og hvað þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nuglur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, ég bara

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanna um árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 27 eru særðir eftir að árásir Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. 4 börn eru meðal látinna. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Þetta eru önnur stóra árásin sem Rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Árás var gerð á tankskip út fyrir ströndum Líma í Óman í nótt. Tjón varð á vélarrými skipsins en Bresk siglingastofnun segir að enginn hafi slasast í árásinni. Ekki er vitað hver ber ábyrgð á henni. Íranar hafa stöðvanar allar skipasiglingar Hormúsund og skip þurfa bæði leyfi Írana og greiða þeim tolla til að sigla sundið. Íranski byltingavörðurinn hefur ráðist á og stöðvað fjölda skipa á siglingu. Íranar halda því fram að þeir hafa náð fullri stjórn á Hormúsundi. Siglinga eftirlits fyrirtæki Kepler sem fylgist með skipasiglingum segir í færslu að exadreigið hafi verulega úr siglingum sundið. Miklir þurkar geisa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurk á Bretlandi. The Times segir að breska veðurstofan hafi vara við því að hætta á skógareldum sem mikil en stórsvæði í suður og mið Englandi og Wales séu orðin mjög þurr. Hitti mældist víða yfir 35 gráður í vikunni þegar fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og á 2 síðustu vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínúna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudag, aðeins tæpum 5 km frá Sizewell B, kjarnorkuverinu. Dunwich Heath vinsælt útivistar á göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gisti í 200 hjólísum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Breska veðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hættan á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar. Gianni Infantino forseti FIFA hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdelda hugmynd sínu að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verið þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum FIFA greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir áætlinir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónistóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sig.

stig, Bjargtangar, austan 5, hiti 9 stig. Patraksfjörður, logn, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 7 stig. Straumnesviti, norð-norðaustan 7, hiti 10 stig, Hornbjargsviti, norðan 3, hiti 10 stig. Blönduós, norð-norðvestan 5, hiti 7 stig, Skagatá, norð-norðaustan 5, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vest-suðvestan 3, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 5, hiti 8 stig, Grímsey, norðan 7, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, norðvestan 10, hiti 7 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 7 stig, Rauðinúpur, norðan 15, hiti 7 stig, Raufarhöfn, norð-norðvestan 8, hiti 7 stig. Fontur, norð-norðvestan 12, hiti 7 stig, Bjarnarey, norð-norðvestan 18, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 10, hiti 10 stig. Seley, vest-norðvestan 7, hiti 12 stig, Vattarnes, norðvestan 12, hiti 10 stig, Kambanes, vest-norðvestan 6, hiti 11 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 13, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðan 15, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 6, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vest-norðvestan 2, hiti 9 stig. Grindavík, suðaustan 1, hiti 9 stig. Garðskagaveiti, norðvestan 4, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 650 km austur af Dalatanga er 998 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1036 millibara hæð og 850 km suðvestur af Reykjanesi er 1026 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu. Norðan 5 til 10 á morgun en norðvestan 8 til 13 undir kvöld. Faxaflóamið. Norðlæg 8 5 til 10 en norðvestan 8 til 13 hádegi og á morgun. Breiðafjarðamið. Norðvestan 3 til 10 og þokubakkar en 5 til 13 seint á morgun. Vestfjarðamið. Norðvestlæg 8, 3 til 8 og þokubakkar en vestan og suðvestan 5 til 10 seint á morgun. Norðvesturmið. Norðvestlæg 8, 3 til 10. Norðausturmið. Norðvestan 8 til 13 og súld eða rigning. Dregur úr vindi á morgun, 3 til 8 annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 10 til 18 og súld eða rigning, hvassast sunnan til. Dregur hægt úr vindi eftir hádegi á morgun, norðvestan 5 til 13 seinnipartinn. Austfjarðamið. Norðvestan 10 til 18 en dregur hægt úr vindi á morgun, norðvestan 5 til 13 annað kvöld. Suðausturmið. Norðlæg 8, 3, afsakið. Norðlæg 8, 5 til 13. Dregur úr vindi á morgun,

0: breytileg átt 3-8, seint á morgun. Vesturdjúp Norðvestlæg breytileg átt 3-10, en vestan 5-10 hádegi á morgun. Grænlandsund Breytileg átt 3-10, en vestan 8-13 sunnan til seint á morgun. Norðurdjúp Norðan 5-13, hvassast austan til. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Austurdjúp Norðvestan 8-15, en hægari austan til. Norðvestan 5-13, síðdegis á morgun. Færeyjadjúp Vestan og norðvestan 8-15, en heldur hægari á morgun. Suðausturdjúp Norðvestan 5-13, en breytileg átt 3-10 í kvöld og á morgun. Suðurdjúp Norðvestan 8-13, en hægari vestan til. Norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til. Suðvesturdjúp Suðvestlæg breytileg átt 3-10. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:05. Verði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista.
2: Mikillir tvei,
3: nei. Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sníklabandi. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
4: Rástu. Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástu.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þúsundir mótmælenda komu saman í Kyiv í Úkraínu í gær til að krefjast þess að Mykhailo Fedorov yrði settur aftur í embætti varnarmálaráðherra. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti vék honum úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömu leiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov náinn samstarfsmaður Zelenskís og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Fedorov naut stuðning sem varnarmálaráðherra bæði meðal almennings og innan hersins fyrir áherslur á drónahernað. Löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrrverandi Ólympíufara sem sakaður var um skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í New York. CNN greinir frá. Í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara, Janine Pirro, segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktaka fyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrir Ólympíufaranum David Hörn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hörn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefðu aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmá ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hörn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Eldur kviknaði í dómkirkju heilags Basils við Rauðatorgi í Moskvu í nótt. Rússneska fréttastofan TASS segir að eldurinn hafi kviknaði í skrifstofu á fyrstu hæð þar sem eldurinn komst í persónulegar eigur og húsgögn. Eldurinn náði þó ekki að breiðast út og ekki var tilkynnt slys á fólki. Búið að slökkva eldin en óljóst er eldsupptök. Dómkirkja heilags Basils á Rauðatorginum er eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast. Rigning eða súld með köplum norðan og austalands fram eftir degi en úrkomi minna undir kvöld en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttiveran saður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, allar lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Tómas fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás í Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Fjögur börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðra byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hefðu heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta er önnur stóra árásin sem rússar gera á borginna á 2 sólarhringum. Varnamálaráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginni og dreifingastöðum. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson samtakana, fóru fram á varðskipinu Freyju og á lögreglustöði í gærkvöld. Ásgeir Þóra Ásgeirsson aðstoð lögreglustjóri á höfuborgarsvæðinu sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Ólíklegt að fari yrði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni, en hann gæti þó ekki útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomu banni yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlimir eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greina gerðu lögreglu samþykkt fá þau ekki að inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngu stofa yfir fór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það myndi, missi tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá. Infantino sagði að það veri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar að leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum í greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau við samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantinos og FIFA voru gagnrýndar harlega. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast. Rigning eða súld með köflum norðan og austanlands fram eftir degi en úrkomu minna undir kvöld. Bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjart viðri víða land en skýjað og sumst þar dálítil væta norðaustan til líkur á þokulofti við ströndina hlýnar heldur í veðri frétt vera næst lestnar í útvarpi klukkan 8 fréttalestri er lokið
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir
1: Við erum Rás 2
2: Fyrst og fremst

0: milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

Sumarmessa í Reynivalla kirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivalla sók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnar sók. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, jösk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagónia, útivistafatnaðurinn fyrir helgina fest í Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 1. ágúst. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA.
1: Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem var ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gaggrindar harðlega. Bæði knattspyrnusambandi mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef að áform Infantinos næðu fram að ganga.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árásir rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Fjögur börn eru meðal látina. Flugsketa árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Þetta önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Lögregla fer fram á brottvísun og endurkomubann til 2 ára yfir áhaut Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á 5. og sildi því til hafnar í Reykjavík í gær eftir að skipirar reyndu að trufla för kvalveiðiskipsins Kvals 9. 21 í áhaut Bandero og voru allir yfirherðir í gær. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtal við fréttastofu að ekki verði farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum í áhöfninni. En 14 áhöfnarmeðlimir eru ekki frá Schengensvæðinu og verði greinagerð lögreglu endurkomubann samþykkt fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2. Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll á sunnanverðum austfjörðum í dag og fram að hádegi á morgun. Kviður geta náð alltaf 25 metrum á sekundu og getur slíkur vindur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.
2: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta þú veist betur kindur.
6: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum. Ullin bara náttúrulegt efni. Víkingar voru ekkit bara á ferðinni á Norðurlöndum. Þeir voru svo víða á ferðinni.
5: Það eitthvað við kindur sem við Íslendingar tökum kannski sem sjálfsögðum hlut. Þær eru bara þarna, upp til fjalla á sumrin, á þjóðveginum þegar minnst varir. En hvað vitum við í raun þær? Í þessum þætti fáum við til okkur Ólaf Dýrmundsson sem að veit líklegast meir en mörg kindur og sauðfjárrækt. Við förum yfir sögu kindarnar, bæði að utan og auðvitað á Íslandi og hvers vegna hún í raun einstök í heiminum, þessi íslenska. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
6: Já, ég heiti Ólafur Dýrmundsson og ég fættu 1944, þannig að ég 82 ára. Ég lengi átt kindur og á það á end. Eignaðis kindur því ég var 7 ára gamall og þá í sveit er svo eignaðis ég kindur síðar hérna í Reykjavík og hef skrifað reyndar sögu sauðfjárbúskapur

0: stærðfræði, hagfræði og fleiru en síðan í almenna náminu en síðan fór ég í rannsóknarverkefni í, til doktorsprófs og það var í sambandi við högst kynþroska og frjósemi í sauðfé. Og svo eftir ég kom heim þá var ég 5 ára á Bændaskólanum á Hvanneyri og var við rannsóknir töluvert mikið á sauðfé og gefið út töluvert mikið af greinum þær rannsóknir og svo margt fleira. Svo fór ég til Búnafélags Íslands Bændasamtakanna og þar var ég í nær 40 ár og var það að fara á eftirlaun fyrir rúmum áratug ef samt verið að skrifa og sinna fáinni kindum líka og sauðfjárræktin er náttúrulega eitt af mínum áhugamálum. Sko, það eru til í heiminum enn viltarkindur, vilt sauðfjá. Það til dæmis í Klettafjöllunum í Bandaríkjunum Kanada og það er til í að fjallgörðum í Evrópu, það er til viltfé og það er talið að sem sagt, ræktuðu fjárkynin þau í uppruna sinn í þessu vilta gamla fé. Þetta er eiginlega sama með allt búfé, það á sér bara rætur í viltum dýrum frá sínum tíma. Og það er talið vera svona fyrir 10-11.000 árum sem að byrja þeir að það sem að kalla er að rækta upp ákveðin sauðfjárkyn, þau eru mörg, mjög mörg. Það er reynd að talið að séu 450 sauðfjárkyn í heiminum, þau eru mjög breytileg útliti og ýmsum eiginleikum. Þetta gerist þá þannig að eftir þessu best er vitað að uppruni í þessari ræktun í sauðfjönu hann tengist voðalega mikið svona miðjarðarhafslöndum og Asíulöndum svona nær frekar. Það er að segja, sem stundum kalla Litla Asía, það er að segja að það er Íran, Persía gamla og Írak og þau svæðið heilmikið og alveg tegið sig yfir Tíbet og yfir Kína jafnvel. En þannig að svona upprunin er aðalega á þessu svæði. En svo kemur upp síðarð. Þá verður til svo kallaður norður-evróskur stuttróustofn eða dindilfé, fé sem er með stuttan dindil eða stutt skott. Og þá er ekki nema svona cirka 13 leiðir í honum en 20-30 í skottinu. En flest sauðfjárkyn eru með skott, þau eru með bara hreinlega skott, bara langt skott. En norður-evróska stuttróufé, það er mjög sérstakt bara í heiminum, að einhvern veginn er það ræktað upp á löngum tíma væntanlega og það er okkar fé, okkar íslenska fé og mörg önnur, norræn kyn, þau eru af þeim stofni, þau eru af þessum norður-evróska stuttróustofni sem að við vitum ekki raunveru hvað er gamall en það berst hingað þá með landnámsmönnum, það er ekki nokkur af því og ég geti komið betur að því og eftir sambandi við íslenska féð. En svona ef við segjum þetta sko almennt að þá er þetta sauðfé okkar í heiminum, það er mjög fjölbreytilegt, það eru afskaplega margar gerðir í mörg kyn, eins og ég nefndi á þann, og afbrigði og útlitseinkenni breytileg, það er með horn, það er kollótt, það er flest af því með ull, sumt er með hár, það er mismunandi stærð og lögun og eiginleikum, þannig að minns ég að mismunandi kannski ekki mikil munur til þessi meðgöngu tíma ána, en það er annars þó nokkur. Þetta er þróa svona á löngum tíma og svo er verið að rækta þessi kyn, það var komið upp ný kyn eða ný afbrigði, þannig að þetta er svona í stöður þróun.
1: Af því að þú nefndir þessi lönd og þennan tíma, 11-12.000 árum, eitthvað svo leiðis, sem, meina, er það ekki líka það sem er oft talið vera svona, hvað landbúnaðar byltingin, þú veist, þegar við einhvern veginn sem mannkyn förum frekar að hópa okkur saman eða eru myndast þorp og þá er þessi domestication hérna,
0: það er rétt
1: sem ég veit ekki alveg hvað íslenska heitið er
0: svona. Nei, það er svolítið erfitt að því að nafnorði domestication eða það er þegar að fara menn fara að stunda búskap
1: já, og skipulegan
0: búskap
1: já.
0: Það er alveg rétt hjá þér að það er einmitt á þessu svæði sem að sko, þetta er dálítið merkilegt því að nú eru þessi svæði sko, við fréttir að þeim sína í morga og þetta er óskaplegur ófriður og skelfing einmitt á þessum svæðum Íran, Írak og ríkið þarna fyrir botni Miðjarðarhafs sko, þetta er skelfilegt ástand í morgun þessu löndum og maður kannski ímynda sér ekki að

0: þetta er raun og veru vagga landbúnaður.
1: Oft kall, á ensku kallar fertile crescent eða eitthvað, sem ég veit ekki hver íslenska þýðingin er.
0: Þetta er bara Írak. Írak. Sko, það er geysilega gott land og var mikil landbúna menningu er það á vissu nátt enn.
1: Mm-hmm.
0: En það er bara sko, þróunin hefur verið þannig að maður einhvern veginn ímynda sér ekki að þarna sé í raun og veru vagga þessa landbúna sem við þekkjum í dag.
1: Mm.
0: Og alls konar ræktunar, það ekki bara búfjöð, það líka ræktun á landi og alls konar. Og það má segja sko að hundurinn í raun og veru elsta húsdýrið sem svona ræktað út frá viltum hundum. Og síðan kemur geitin, hún næst á eftir, svo kemur sauðkindin. Og síðar koma nautgripur og hross.
1: Ég ætlaði mynd að spyrja út í sko að því að ég held að þegar maður að hugsa kindur eða velta þeim fyrir sér að þá allavega í hugamanns, kannski stutt leið til geita. Einhver tengsl þar á milli?
0: Já, það er ágætt kemur að því hérna strax vegna þess að það mikill skyldleiki á milli sauðfjár og geitana, þeirra tegunda. Sko, sauðkindin latínu heitið fyrir hann Ovis Aries, að latína, latína gagleg, hún í öllu mögulegu. En aftur á móti geitin Capra hircus. Heilmikið líkt með þeim. Þetta eru ákveðnar greinar, en það þó töluverðu munur á þeim. Til dæmis eru sko litningatalan í sauðfjánu, hún önnur enn í geitunum. Við erum með litningatöluna 27 eða 54 í sauðfjánu, en 30 eða 60 í geitinni. Það munar þarna nokkrum litningum í litningatölunni. Og geitin með svipaða litningartölu aftur og dæmt snautgripir, en sauðfíð með færi litninga. Þetta þýðir það að við getum fengið hafur til þess að makast við á og við getum fengið hrú til að makast við huðnu. En það verður ekki frjókun.
1: Nei, það er
0: og
1: þannig.
0: Og ekki frjókast ekki, þannig að við erum ekki að framleiða, það ganga saman víða, til dæmis í Afríku og víðar í Asíu líka. Hjarðir af geitum og sauðfé maður sér þetta oft í myndum í sjónvarpinu að vera að reka hópa þá sér maður oft blöndu af geitum og sauðfé en það blandast ekkert saman vegna þess að þó að hérna það makist þá frjókast ekki eginn vegna þess að litningarnir eru það er litningar þarna og mismunur annar þannig að við erum ekki með nein lifandi afkvæmi sem eru afkvæmi geita og sauðkinda. Við erum aftur á móti í ösnum og hestum, þar erum við múldýr.
1: Mm-hmm.
0: Það kemur þar alveg blendingur.
1: Mm-hmm.
0: En í geitum og sauðfjöð þó að sé mikið líkt með þeim, þá þarna líffræðilegur munur og fleiri atriði og geitur eru töluvert öðruvísi til dæmis bara í umgengni.
1: En ég velti fyrir mig líka að því að þú nefndir þessi svæði og það langur vegur frá Írak til Íslands ef við tökum það sem dæmi. Kindur á Íslandi, kannski hugsa okkur sem svona frekar harðgerð dýr sem þola það að vera hérna mitt á miðju Atlantshafi einhvern veginn í einhvern sutta upp í fjallshlíð en kannski fyrir botni Miðjarðarhafs er miklu hlýrra loftslag og þá hugsa maður ætlaði sig ekki óþægilegt fyrir kind með fullt af ull að bera sig þar sko en þetta, það hlýtur þá að vera frekar mikill munur á þessum kynjum.
0: Það rosalega mikill munur, það gott að kemur á þessu því að sko í raun og veru finnum við sauðfé við alls konar aðstæður. Við finnum það alveg frá því kaldasta og yfir í það heitasta. Það er það merkilega. Það er sko við finnum sauðfjárkyn á svo mörgum stöðum.
1: Mm.
0: Í heiminum eru sennilega í dag svona í kringum 1000 milljónir sauðfjár og það er stærsti hópur nær í Ástralíu. Ástralía er fjár flesta álfan. En það sauðfé í öllum heimsálfum, það alveg klárt.
1: Mm.
0: En við finnum sauðfé við mjög mismunandi skilir alveg frá því að sé bara mjög heitt, mjög hlýtt, bara hitabeltis loftslag, yfir í bara heimskötu loftslag. Og þá það einmitt þetta sko hvernig þetta er þróast. Þá hefur þetta breiðst út frá þessum miðjararsvæði, miðjarar og asíusvæði. Og þá breiðist þetta yfir í, við skulum segja, yfir til Kazakstan, Úsbekistan, Rússlands og svo framvegis. Þetta dreifist eitthvað norður á bóginn smá saman. Og það verður til þessi norður-evróski stofn. Og hann ég má til með að nefna það strax, að hann ein greinin af honum með Romanov-fé í Rússlandi. og það finnska landkynni, þannig að þarna eru kyn sem eru mjög norðlæg. Sko, þetta kefið, þetta fjö, það ekki nokkur vafu því að þetta fjöð hinga til Íslands, það kemur frá Noregi og eigjónum við Skotland, ekki vafu því að það eru náttúrulega undir Noregi og tímabilið, það eru Orkneyjar, Hjaltlandseyjar og Suðureyjar, það mikil skyldleiki og milli fjárins sem hefur verið þarna á þessum eigjum og er enn þann dag í dag og færi að líka komin í það, svo að þú Grænland þar annað því að það bara íslenskt fé, það var bara flutt á, snemma á 20. öld frá Íslandi til Grænlands. Það er ekkert upprunalegt, það bara okkar fé. En þetta nefnilega mjög athyglisvert. Ég leyfi mér alveg að halda því fram að sko víkingar fóru mjög víða. Þeir eru að þvælast suður um allt. Út í að hann koma bara til Sikileyjar og sjá mannvirki eftir víkinga sem voru víkatíma og þeir eru út um allar jarðir. Ég hef trú á því og margir hef að trú á því að víkingarnir eigi tölverða þátt í því að þetta norður-evróska fé er að berast yfir til ákveðna landa, þannig að þegar við fáum okkar fé á landnámstíð, bara við vitum ekki betur en að landnámsmennirnir hafi bara komið með það.
1: Já, bara þau, að bara kindin sé næstu í bara jafn, búin að vera hér jafn lengi og við.
0: Já, allt búfjöð. Við teljum að geitin, sökindin, geitin, frossin, nautgripirnir og jafnvel alifuglarnir, og svín líka á sínu tíma. Þetta, þeir eru bara komið með þetta með sér.
1: Mm-hmm.
0: Og það er, við sjáum alveg sambærileg búfjárkyn til dæmis í Noregi. Það er lítið orðið eftir að þeim, en þeir eru ekki varðveitt eins vel og við. En maður getur alveg ímyndað sér að víkingar voru ekki bara á ferðinni á Norðurlöndum. Þeir voru svo víða á ferðinni. Þeir voru í Evrópu, þeir fóru áreiðanlega yfir til Asíu, þeir voru við Miðjarðarhafið og einhvern veginn berst efniviður til ræktunar með þeim. Og svo verður til smá saman þetta norður-evróska stuttrófi fé og ég hef átt þátt í að rannsaka daldið útbreiðstu þess og hún er ekkit mjög mikil. Hún er fyrst og fremst svona norður hjara veraldar og við fundum við rannsóknir á því, ég rannsakaði þetta fyrir, það er nærið því 20 ár síðan með Róman Nistnikovski, professor Róman Nistnikovski við háskólan í Varsjá og við gátum skráð 34 kyn sem tilheyrðu stuttrófi fé. Og þau voru öll á þessu svæði, svona norður-evrósku svæði, svo hafði borist náttúrulega, það hefði verið sent tölvöld mikið af kynbótafé frá úr finnska landkyninu og Romanov yfir til Bandaríkjan og víðar, til ræktunar, því að það er mjög frjósamt fé. Þannig að það eru blendingar til víða. Við fundum það út að reyndum afla líka tölulegur upplýsinga. Þetta var innan svona 800 til 900 þúsund fjár sem væri að þessum stofni sem er alltaf ekki stór hluti af heildinni. Stærsti erðahópur var hér.
1: Já.
0: Íslendingar hefðu varðið stærsta erðahópin, þannig að af þessum kannski 800 þúsund fjár þá voru Íslendingar með eiginlega bróður partinn að því sko. Og við erum með stærsta erðahópin af norður-evrósku stuttrófi fé og berum alveg heilmikla ábyrgð á því að varðveita þetta og við höfum gert það bara mjög vel.
1: Mm.
0: Og við erum ekkert að flýta inn önnur fjárkinn, við erum ekkert að eyðileggja það með því. Við bara ræktum okkar eigið gamla fé og það er mjög sérstakur hlutur. Þannig að búfjárrækt á Íslandi í nautgripum, hrossum og sauðfé, það er mjólkukúnum sem sagt, og hrossunum og sauðfénu og geitur svolítið líka, við erum ekkert að blanda því með önnur kyn, við bara ræktum innan okkar kynja og við erum búin að ná, þú ég segi bara alveg eins og er, við erum búin að ná stórkostlegum árangri í sauðfénu og mjólkukúnum og hrossunum. Ekki að blanda, heldur rækta innan þessara gömlu stofna. Þetta er ekki gert í heiminum annars staðar í þessum mæli.
1: Einmitt. En við förum aðeins yfir þetta íslenska fé.
0: Já.
1: Og hvaða er sem gerir það svona sérstakt? Það þegar eins og við bara vorum að nefna að þetta hefur fyllt okkur að því er virðist frá því að við mættum á svæðið.
0: Já.
1: Sko, að því það er virðist vera eftirsóknarvert eða við tölum oft og ég við ekki að það fúslega, ég bý ekki Ástralíu, ég bý ekki á stöðum það sem annað fé er líka og kannski tala þau líka um það sem besta
0: Já, merino féð er náttúrulega besta villarféð, við vitum það.
1: Já, og hérna, en líka hvað var að kjöt, íslenska lambakjötið er einstakt og allt þetta en þá kannski spyr ég, hvað er það sem gerir íslenska kindur, íslenska lambið, íslenska féð, svona sérstakt?
0: Sko, ég vildi þá nefna fyrst að þetta er mjög hargert fé. Það þolir mikla, þolir mikinn kulda og það þolir fóðurskort, það er mjög þolið fé.
1: Mm.
0: Fé er það nú yfirleitt, en þetta fé, það kemur ríka með landnámsmönnum náttúrulega fyrstu aldirnar þá nú talað að fénaður hafi nú gengið meir og minna sjálfala en það var nú hlýra þá heldur en núna. Það var betra loftslag og meiri gróður. En svo fór að sneiða þegar að komið fram á miðaldirnar þá fór að kólna og land var þar að rýrna líka vegna búsettunar. En þá það það sem að sauðfénu til haps að það með mikla aðlögunar eiginleika og það að framleiða mjög fjölbreyttar afurðir. Það sem sagt, landnámsmönnum og þeirra afkomendum, þeim tekst að halda hér uppi fjölga hérna, fjönu mikið, það stór stofn. Þó talið að sko nautgripir hafi verið tiltölulega fleiri í fyrstu aldirnar.
1: Okay.
0: Þá hefur nautgripir verið fleiri og ekki síst þá til kjötframleiðslu. Þannig að nautgripir verðast hafi verið mjög margir á þeim tíma en síðan fer fénu að fjölga þegar að taka tekur og vissanátt við að nautgripunum því að það stendur sig betur því að nautgripinni þurfa meira betri beit og meira betri aðbúnað. Stauðfjöð stendur af sér harðindin, miðaldir og áfram, óskapleg harðindi og það í raun og alveg sérstakur kapítuli hvernig í óskapunum okkar ágættu forfjörum tókst að halda fénu lifandi og hafa halda bara skepnum lifandi vegna þess að þeir höfðu mjög litla möguleika til að heyja og ekki höfður innflutt fóður og það algert kraftaverk hvernig íslenska féð lifði í gegnum aldirnar og það fór mjög illa náttúrulega í móðuharðindunum, var orðið mjög fátt þá, stofni var orðin pínu lítill og síðan hefur í fjölgað og helsta fjártal á Íslandi var í kringum 1980, þá var það tæplega 900.000 vetrafóðraði kindur, hafði aldrei verið jafnmargt. Núna það aftur kóðið niður í 350.000 vetrafóðraði kindur. Nei, við þurfum að fara aftur á undir aldamótin 1800 til að finna jafn lágar tölur eins og við það orðið núna. Það hefur fækkað mikið en það öðruvísi fé, það meiri afurðasemi og þá aðeins að koma þess með afurðirnar. Það oft talað hesturinn, við höfum ekki lifað án hessins. Jú, við höfum sennilega lifað án hessins, en hann var þarfasti þjónninn og margan hátt. En það var þessi sauðkindinga af okkur, það voru matvæli, það var kjöt og slátur, allt nýtt, allt innibli, öll og hausarnir og lappirnar og allt saman. Og það var fita mikil, prótein og fita, og svo er það mjólkin, það er mikil mjólkað lengi vel og mikil mjólk hérna. Og svo er það ullin og skinn og gærur. Og þetta er það sem að hélt lífinu í fólkinu í landinu, fyrst og fremst. Það var ekki sjávarútvegur, alls ekki. Það var sauðkindin sem að hélt lífinu í fólkinu í landinu, svo kemur annað með og svo kemur sjávarútvegur en setna.
1: En ég velti þetta sko, að ég ætla að spyrja á þann, að því þú nefndir sko að það er að við göngum í gegnum tíma hér á landi, miðaldir og þú veist þetta verður bara Já, eins og þú nefndir, meina að fólk hafi yfir höfuð bara að lifa það af er hálf ótrúlegt.
0: Það er það.
1: En þá einmitt kom upp í hugann á mér til þess að lifa af, þá meina ég við, sem til þess að fólkið lifði af, þá hafi þurft að halda kindunum sauðfénu við, einhvern veginn að hjálpa því að lifa af og einhvern veginn líka, sko, þú veist, þetta er nánast fullkomna gef og taka samband veist, þetta var einhvern veginn við komumst ekki hér af án hvors annars
0: það er rétt
1: og þú nefndir sjávarútveginn en sjávarútvegurinn eða sjómennskan hann var eiginlega ekki sjávarútvegur kannski til að tala eins og í dag en hann samt sem aður heldur ekki meina, getum við talað að fara til sjós á þessum tíma aðeins að tala sauðskinnskó eða allan þann hlífðarbúnað eða ullarfötin eða sem að gátu blotnað en ekki kólnað.
0: Kemur með hlífðarfötin öll og skól, sauðskinnskór, fólk hér í sauðskinnskóm alveg fram á 20. öld. Þú skoðar gamlar myndir til dæmis að börnum, svona frá því 1920-30, það eru allir sauðskinnskóm ennþá. Og það þessi klæði, fæði og klæði sem að skiptir hann svo rosalegum hrumáli, geiturnar urðu aldrei eins mikilvægar. Það var aldrei mikið að geitum á Íslandi, það eru ekki eins hargerar, þannig að sauðkindin svo harger og hún það enn þann dag í dag þó hún sé náttúrulega mikið hýst og gefið mikið fóður og það. En sko að hvernig okkar forfeður, ágætu forfeður, hvernig þeim tókst að framfleyta töluvert stórum hjörðum af sauðfé á mjög litlu fóðri á beit, á öllum árstímum, beittur náttúrulega mikið á vetrinu líka og gengur nærri landinu og notuðu fjörubeitina líka. Og fjörubeitin er stórmerkilegur kafli í þessu og þessi saga sauðfjárræktarinnar hérna og hvernig bara tókst að halda hér alltaf uppi verulega mikill í sauðfjárrækt. Þetta er það sem að skipti mestu máli, hvað sem hver segir. En þetta er náttúrulega en hvernig fólkinu tókst að lifa af sóða hefðin og sauðkindina, þá er þetta alveg stór merkilegt.
1: Já, að því ég hugsa bara bara að því ég var til með að lesa Dalalíf, sko, eftir Guðrúnu frá Lundi og það er nánast, sko, þetta snýst allt búskapin. Það snýst allt sauðféð og það alltaf einhver í bókunum virðist vera að gera slátur eða hérna svíða hérna kjamma eða þú veist, hvernig sem það eða prjónaföt eða þú veist, það einhvern veginn og það ekkert að því án þess að sauðféð sé einhvern veginn með myndinni, sko.
0: Fólki situr í baðstofunum og er að vinna úr þessu, það notar afurður á hrossunu líka, það er að nota hár til þess að flétta reipi af hrossum, það er að nota húðir af nautgripum líka og hrossum nautgripum, það er ekki bara sauðféð, en þetta er það sem að er allir meir og minna líf á og Guðrún frá Lundi, hún náttúrulega er stórmerkileg manneski á sínum tíma og þessar lýsingar hennar eru bara svo sannar. Þetta er bara lífið eins og það var og það er ekki langt síðan að þetta var svona.
1: Það er það sem er stundum smá óþægilegt sko, við að lesa, lesa hana sko, að þetta er svo rosalega raunsætt og satt.
0: Þetta er raunsætt og satt og það var á tímabili talað að þetta væri ekkit merkilega bókmyndir en sko, þetta var elst vel.
1: Já, mjög. En ef við tölum það aðeins kindina sjálfa, sko, hvernig hún, þú veist, að því þú nefndir beitina og maður hefur heyrt, sko, að hún gekk kannski dóldi nærri, þú veist, hvað borðar kind og líka með fjöruna, þú veist, að við eigum þetta.
0: Sko. Það gott og kemur inn á þetta, því að sko, það sem að, sko, hún nýtir, náttúrulega, sauðkindi nýtir almennt gras, fyrst og fremst, hún náttúrulega grasbítur eins og jórtur dýr eins og geitinn og kýrinn og svo hrossin eru líka mjög góð að nýta gras og það fer mjög vel saman að vera með sko blandaða beit, sauðfé, hross, nautgripi, þetta er sauðfé, hross, það fer mjög vel saman. Sko, hún nýtir mjög vel alls konar gróður, hún er náttúrulega mest í grösum en hún er líka mikið í heilgrösum sem er þá, heilgrösin eru þá frekar svona starir til þessi í flóum og mýrum, hitt er meira þurlendis gróður, svona heilgrösin. En svo er hún bara í alls konar gróður og það er býsna fjölbreyttur gróður upp um fjöll og heiðar og hún fer upp um allt fjöll og hún finnur sér æti og svo með þetta orðið komast, var allstaðar.
1: Já.
0: En svo er ekki þetta neita því að sérstaklega meðan að var hérna mikil vetrarbeit sem var aldir, þá gekk náttúrulega fjöð mjög nærri landinu, það er alveg ljóst. Og við getum til þess bara að tekið hérna Reykjanesvæðið. Ég leti í ákveðnum matsmálum þegar ég var hjá bændasamtökunum verið að meta land og talaði með við gamla menn. Menn sem voru fættir seint á 19. öld og þeir sögðu bara, það var ekkit gefið hérna. Það var ekkit fekk ekki neitt nema lamb og kýrnar fengu heið og það var eiginlega ekkit gefið. Við vorum bara með fjöruna og svo bara beittum við landið. Þannig að sko það var víðum land þannig að það var ákaflega lítið heiskapur og lítið fóður og ekki var innflutt fóður. Ekki fyrir að við fengum ekki gott innlenda fóðubæti fyrir við fórum að fá fiskimjölið, síldarmjölið á 2000. Þannig er sauðkindin, hún hefur möguleika að nýta sér svona alls konar gróður og hún fer náttúrulega líka í skóana, hún fer líka í lauf og hún hefur, maður sér það alveg út frá gömlum beitarhúsum til dæmis, að þá er kjarrið illa farið. Þegar hún fer ekki í það mikið á sumrin, en þegar það farið að sneiðast að vetrinum, þá fer hún í allan gróður og hrossin gera það líka, nautgripinni gera það líka.
1: Nei, menn, þetta eru bara dýr,
0: það bara neyðist til þess. Þannig að, en nú er þetta önnur tíð í dag, nú er þetta er meiri ræktunarbúskapur og það er farið miklu betur með landið og við nýtum náttúrulega afrétti og það er allt annar nýting á því núna, miklu vægari nýting og fylst betur með. Það er þessi nýting á úttagabeitinni sem er mjög merkileg og við erum að framlega hérna dilkakjöt á úttagabeit.
1: Hvað er úttagabeit?
0: Það er bara allt sem er ekki ræktað. Það eru afréttir og fjallendi, túnin eru ræktað, það er ræktaða landið, það er borin á áburður og það er fáum við heið. En þegar þú kemur að beitinni, þá er svo að segja öll sauðfjárbeitin og hrossabeitin, hún er svo að segja öll úr úttaga, hún er á náttúrulegum gróðri. og hann mjög fjölbreytilegur og það meðal annars gefur afurðunum bragð. Mm-hmm. Það ekki vafa á því, íslenska dilkakjötið alveg, ég það hefur verið borið saman í sko rannsóknum við dilkakjöt frá mörgum löndum og það reynist vera mjög bragðgott og það reynist líka vera mjög mjúkt og myrt. Mm. Það ekki bara eitthvað sem að við höfum sjálf búið til, það er mjög mikil gæði. Svo er þetta nefna með mjólkina. Hún líka afskaplega góð og var nú töluverð smjörframleiðsla á sínum tíma, sauða mjólk og ef ég tek gærurnar, þær eru óullin. Þetta er alltaf óskaplega hlýtt og hægt að búa til mjög góðar flíkur úr þessu. Og til að með gærurnar okkar, þær eru frekar þunnar, skinniði frekar þunn. En þær eru mjög góðar, þetta eru samt mjög góðar gærur, það hægt að finna svo marga eiginleika. Svo erum við líka með, fyrir utan þetta allt, þá erum við með ákveðna atferlis eiginleika í íslensku sauðfé sem að finnast hvergi í heiminum, annars staðar. Það er forystuféð. Forystuféð eru vitsmunir, það er viturt, það er bara viturt, vitrara en hitt féð. Sko, féð er allt mjög viturt. Kindur sjá kannski ekkit vel, en það er heyra ofsalega vel. Og þeir eru mjög ratvísar og klárar. En forystuféð alveg sérstök greið sem einhvern veginn hefur ræktast upp og lítill erðahópur og það hvergi til að það stærri heiminum, bara á Íslandi.
1: Tölum að þessum þetta forystufé?
0: Ég allavega tel að forystufé hafi verið til í öðrum löndum hér áður, þessi bara búið útrýma því. Hér á landi ræktast þetta bara hreinlega upp vegna að þetta var svo mikið not fyrir það í beitarbúskapnum. Þetta eru kindurnar sem fóru á undan þegar að fé var rekið til beitar. Þetta eru kindurnar sem hjálpuðu bóndanum við að koma fénu frá fjárhúsunum eða skýlun og það sem það var yfir á beitilandið. Vegna að það var mjög veðurglögt og erfitt að segja hvernig á því stendur. Það ræktast upp þessi stofn. Við vitum ekkit, hann kannski bara alveg frá því landnám, við vitum það ekki nákvæmlega. Þetta finnst bara ekki annars staðar. Og það vetrabeitin, hún náttúrulega gerir, það eiginlega mikil þörf fyrir svona fé. Það ekki hundur sem fer á undan fénu, það er kindin. Það er ákveðin kind og hún kannski bara ein í hjörðinni, ein eða tvær.
1: Og þetta getur verið á eða
0: Já, hrútur. Það getur alveg hvað sem er. En það er mjög ekki sérkenni og atferðislega einkenni. Það er bara hreinlega öðruvísi, það haga sér öðruvísi. Ég hef sjálfur átt forystufé og hef fylst með því hvernig það haga sér. Það bara mjög skinugt og vakandi og hefur þennan eiginleika að fara undan sína forystu og þetta er ekki verið að rannsaka nógu mikið svona erðafræðin og bakvið þetta en það er þarf að gera það því að erlendir aðeins að sína því áhuga að kaupa þetta fé og það komið dálítið til Bandaríkjana og Kanada í gegnum útflutningu íslensku fé. Þeir eru að rækta svolítið forystu fé þar. Og þetta er mjög merkilegt fyrirbrigði og ég sagði áðan að íslenski fjárstofn er núna með að vissna vetrafóðra þetta er svona í kringum 350.000. Það ekki nema 1.000 kindur í landinu, kannski innan við 1.000 kindur, sennilega innan við 1.000 kindur sem að teljast vera hreinræktaðar forystukindur. Þannig að þetta er lítið stofn sem við þurfum að varðveita en þetta er alveg stórmerkilegt og mér langar til að koma því hér að við erum með útflutningsmöguleika í fleiru en forystufé. Við erum komið með útflutningsmöguleika í íslensku sauðfé. Því það búið að kynbæta það til kjötframleiðslu svo mikið að það komin áhugi tölvur á því hérna í nágrannalöndum að flytja erðaefni héðan og af Grænlandrinda líka að flytja núna nýtt erðaefni héðan ekki síst af því að nú erum við að rækta fé sem að hefur mótstöðu gegn riðuveiki. Þannig að það í framtíðinni sé ég möguleika útflutningi erðaefnis sauðfjár frá Íslandi í einhverju mæli og það verið þá ekki bara forystufé, það er bara venjulegt fé. Og svo koma litirnir líka, þeir eru stórmerkilegir, það er heilmikið láhjá þeim að fá náttúrulega liti í öllina. Þannig að ég er með þar hugmyndir og fleiri en ég að þarna séu sóknarfæri.
1: En að þeim erum búin að tala að reka fé á beit og svona, sko, getur líst fyrir mér ef að segja ári í lífi íslensku kindarinnar og af hverju þessu skipt svona upp einhvernig?
0: Sko, þá þetta þannig að, sko, hér áður stuttumáli þá bara alltaf verið að beita. Þeir beita líka vetrinum og þá fara þeir með fjörnu í hagan að standa jafnvel lífir því og halda því til beitar og forystu fjörð var ómetanlegt. Núna þetta aftur á móti þannig eftir að var hægt að fara að rækta hérna tún og bera á meira og stækka túnin og þetta gerist þá á 20. öld og hægt að heyja meira að þá hreinlega farið að heyja vel þannig að það hægt að gefa fénu að vetrinum þannig að það þarf ekki að beita því að vetrinum. Og þannig er staðan í dag að það eru frekar fáir bændur sem að beita fé að vetrinum. Þó það til. Þannig að féð er tekið á gjöf. Sláturtíðin er í október, september, október.
1: En af hverju er sláturtíðin í september, af hverju er þessu skipt svona, þú veist að það alltaf réttað hérna, það alltaf sláturtíð hérna, er eitthvað sem spilar inn í annað en, já.
0: Það er gamla kerfið, það er bara gróðurinn.
1: Já.
0: Núna í maí erum við að fá gróður, nú að koma gróður og við erum bara í gamla kerfinu að við látum ærnar bera á vorin. Þannig að þær bera kannski aðeins fyrr núna því að þær geta verið á húsi og það að gefa þeim. Áður fyrr voru þar látnar bera svona eftir, já, þetta leitir, svona seinni partin í maí. Mm. Minn vildi ekki láta að bera fyrr því að þeir vildu fá vor gróðurinn og þá var flestar erður voru bara með eitt lamp. Núna meiri hlutin aðeins með tvö lamp og sumar með fleiri.
1: Mm. Í einu þá?
0: Já, það til, en mest er vest viljum við tvílembinga. Mm. Og þá er atriði þetta að vorið kemur með gróðurinn og svo þegar komir fram í seint í maí og byrjun júní, þá er þetta að fara að sleppa fénu, fyrst á tún, ræktarland og svo fer það í úttagan. Og svo kemur úttagin alveg sprettur þar vel og síðan fer það upp til fjalla og er flutt jafnvel upp á heiðar víða og þá hefur það mjög fjölbreytilegan gróður yfir sumarið sem er á ýmsum vaxtarstigum. Hann er að gróa í háfjöllum alveg fram eftir öllu og þá er það alltaf að fá ferskan gróður.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er allt öruvís ef þú lætur að vera nýr og láglendi í einhverju spildu þar. Það þrýst miklu verð. Við fáum miklu vænni lömb þegar það fyrir hefur frelsi á sumirinn og getur komist upp til fjalla og upp á afrétti. Og það má geta þess að íslenska fyrir er með mjög, að vex mjög hratt. Lömbin vaxa rosalega hratt.
1: Mm-hmm.
0: Það er einn eiginleikin hérna hjá okkur. Sko, það er svona sumarputtaregla að lamb tífaldar fæðingaþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum. Og það er rosalega hraður vöxtur miðað við önnur kyn.
1: Mm.
0: Það er einn af okkar eiginleikum í fénu, hvað lambin vaxa hratt. Og þetta kemur alltaf þessum náttúrulega gróðri. Síðan kemur á haustin, þá finnur alltaf gróðurinn að sölna. Þá vaxa lambin ekki, þá minkar vöxturinn í lambunum. Þá er ekkit mannað að ræðina fara að smala.
1: Mm.
0: Og þá eru göngur og réttir á svipuðum tíma og áður, aðeins fyrr en var, en allt er það í september og kannski fært yfir í snemma í september, var áður kannski meira svona miðjan september og seinni par september og svo viljum við gerna ná öllu fénu úr fjöllum og heiðum í sláturtíðinni og þá er flest allt fén komið svona í október og svo er nú orðin síður núna síðast liðin svona 30-40 árin að ríja á haustin, að klippa á haustin.
1: Mm.
0: Og þá er reynt að klippa ullina, að ríja fjöðsensat, leiðu það kemur inn þegar ullin er hrein og fín og þá er það bara mest í nóvember sem að það er gert og svo er verið að beita því eitthvað framöntu nóvember og venjulega er allt fjöð komið og gjöf fyrir fengitíma sem er í desember. Hann er frekar ástíðabundin fengitímin. Hann er það í okkar fjöð og einsum öðrum kynjum, ekki öllum þó sem kyn sem eru svona upprunnar miðjarabögi, þau eru með nokkuð svona óreglulegan fengitíma, en okkar fjö er með tiltölulega ástíðabundin fengitíma sem að byrjar svona, kannski má segja, byrjar eitthvað svona í nóvember og snemmi nóvember hjá sömu mánum, en svona seint í nóvember, desember eru þar allar eiginlega farnar að ganga sem við köllum þá hafa reglós og beðsli og en það er hlift til hérna og sæðingar líka stundaðar þegar það komið svona fram yfir miðjan desember. Þá kemur burðurinn eftir 100, meðgöngutíminn er 143 dagar og þá er að byrja að bera hérna svona sumarmál og í maí.
1: Já, og þá er bara hringurinn aftur.
0: Og þá er hringurinn komin og þetta er óskaplega svona náttúrulegur hringur. Hann fellur alveg að fénu, hann fellur að gróðrinum. Og íslenskir bændur hafa lagað þetta til, þetta kerfi og svo höfum verið ráðunautar og vísindamenn við hjálpaðum til við þetta og hér eru miklar gott skýrsluhald á öllu fé og miklar sauðfjár rannsóknir hafa verið hjá okkur, við höfum skrifað heilmikið og það er tekið mark á því sem við höfum verið að gera út um hinn stóra heim.
1: Mm.
0: Þannig að við erum ekki, erum ekkit einangraðir hérna og erum í góðu sambandi við fjöldan allan af erlendum vísindamönnum. Þannig að íslensk sauðfjárrækt, hún er tiltölulega vel þróuð, en það, hún byggist öll á gömlu sauðkindinni og sauðkindin í dag, hún er náttúrulega orðin svolítið öðruvísi, nema forystuféð. Forystuféð líkist mjög mikið gamla fénu, því að þar hefur ekki verið valið fyrir kjöti, skilurðu, það er valið fyrir vitsmönum, frekar. En kindin í dag, hún er stærri, með þingri, heldur en var í gamla daga, hún er með styttri lappir, hún er með meira kjöt, hún er með þykkari vöðva og en bragðir enn eins gott af kjötinu. Þannig að, og ullin er mjög góð og það verður með mjög fjölbreytta liti sem er óskaplega gott að varðveita. Það er mjög merkileg erðaðulind, það eru litinu hérna og það er mjög óvíða sem við finnum aðra eins fjölbreytni litum. Hún er mjög mikil til dæmis í Færeyjum en víða er fjölbreytni litum sko ekkert miðað við það sem er hérna í okkur. Við erum með eiginlega alla mögulega liti hérna, ekki alla kannski en svona flesta sem eru til í heiminum. Og þetta er bara, íslenskir bændur hafa varðveitt þessa eiginleika í gegnum aldirnar.
1: Hvernig er skapgerð kindarinnar?
0: Hún er frekar viðkunnaleg þegar þú kynnist þeim á húsi, ákaflega þægilegar skepnur og þær eru frekar, sko flestar eru frekar rólegar, það er misjafnt. Suma geta verið styggar og er ekki svona að gefa sig að fólki, en þegar að maður er farin að gefa inni að vetrinum og fjöðir inni, þá eru þær margar bara mjög gæfar og þægilegar og þær eru svona, þær hafa voru svona góða nærveru og þær elska krakka. Sko, það er alveg segin saga að ef það eru börn með manni í fjárhúsi, þá ná þau fyrst sambandi við hvaða kyn sem er. Þetta við margoft tekið margoft eftir þessu og þetta er svona yfir veturinn. En svo þarf maður að passa þetta á vorin þegar að fara að bera. Þá verið að verja lömbin og þá þarf maður að passa að fara með, ef maður börn með sér, að geta bari mann, að geta stanga mann. Og það er bara vegna þess og hrútarnir geta líka verið varasamir. Hrútar eru alltaf varasamir. En það er eins með hrútarna að það er alveg með ólíkindum hvað börn ná fljótt sambandi við kindurnar og það er náttúrulega bara vitað að svona uppeldisfræðilega sé að þá er vitað að börn jafnvel sem hafa verið mjög erfið að þau hafa náð alveg undraverði tengingu við dýr, meðal annars við kindur og bara eftir að nota þar í því skyni bara að fá börnin til að slaka svolítið á og vera róleg. Þannig að þær eru mjög þægileg dýr þannig síðan þegar að koma út. Þær eru misjafnar. Sumar eru, geta verið styggar og geta verið dálítið erfiðar og þegar maður er búin að sleppa þeim í upp fjöll og heiðar, þá geta það verið svolítið erfiðar að ná þeim saman og til þess í fjallendi, það geta verið það en venjulega tekst það nú en það er svolítið, það kemur fyrir að það geta verið svolítið erfiðar en þær eru kindur eru og geitur eru það reyndar líka og reyndar öll þessi dýr sko. Þegar þau komast í snertingu við manninn og þau finna að það fari vel með þau og þau fá góðan aðbúnað, þá eru þau eru mjög indæl og þau eru mannbætandi, það er ekki vafi á því. Og ég mæla alveg sérstaklega með sauðkindinni þannig að hún er, ég bara sé það sko hjá mér, börn sem hafa komið með mér í fjárhús og þau koma að kindunum og ég segi svona, gáði hvað að gera, þá kemur venjulega alltaf einu eða tvær og þá vil ég láta klappa sér. Og það gera þetta miklu frekar við börnin heldur við fullorðið fólk. Ég tek eftir þessu alltaf. Og svo segi ég allt í lagi, nú þurfum við að klappa þeim rétt, þurfum við að klappa þeim ekki niður hárið heldur upp, klappið þeim undir og upp kjálkan og þá bara, sko, það er bara að ligna aftur augunum. Það eru svo sælar. Og svo standa þær kyrrar og dingla dindlinum og þá líður þeir rosalega vel. Og þeim líður aldrei eins vel eins og þegar börnin er að er að sinna þeim.
1: Þegar maður fer út á land og er að keyra á þjóðveginum eða eitthvað, ég held að mörg okkar hafi lent í því að þá er kind út í vegkendi og að manni finnst allt of nálægt og maður hugsa stundum ekki vera svona vitlaus. Þegar þú veist, í okkar huga er það algjör vitlaus að standa svona nálægt veginum, sko. Það er náttúrulega bara mjög manngerð hugsun sko eða bæling. Hvað eru þær að vilja? Af hverju vilja þær vera þarna en ekki bara út í móa?
0: Sko, þetta er afgjöntu kemur að þessu. Þess að það er víða þannig landið að veginnir okkar, þeir þverskera löndbænda.
1: Mm-hmm.
0: Bara seint og beint. Þeir þverskera löndbænda og þeir eru ekki allir girtir af. Það málið. Sérstaklega upp til fjalla og heiða. Þá getur maður alveg átt vona því að kindur séu við veginn eða á veginum. Og ein ástæðan fyrir því að þetta er dáltið afberandi, það er sérstaklega snemma á vorinni og sumrin þegar gróður að koma. Það græra oft fyrst í vegkantunum.
1: Mm.
0: Það oft grænasti gróðurinn í vegkantunum sjálfum. Og það er dáltið það að fyrir að sæki í kantana og meðan að var og þegar það eru vegir sem eru með rík eða kemur rík, það svolítið áburður í ríkinu og pínulítið steinefni og það er bara staðrend að það vill oft gróa krænka svolítið fyrir í kantunum og það er ein ástæðan fyrir þessu. Auðvitað vilja sauðfjárbændur helst að fyrir sé alls ekki á vegunum. Það á það ekki heim. Sko umferð og sauðfjár og enga skepnur, það fer ekki saman.
1: Mm-hmm.
0: En það er þetta vandamál að eiginir er ekki allir girtir og þá má alltaf eiga von á þessu og það er alveg sko með ólíkindum hvað að sækja í að fara jafnvel upp á vegina og svo gerðist það nú hér áður fyrir þegar var verið að bera svona ríkbindi efni á malarvegi þá hreinlega sóttu kindur og hross á vegina til að sleikja saltið.
1: Já, einmitt.
0: Til að sleikja bara saltið.
1: Já.
0: Því að það sækir í salt Og það jaðrar við að það þurfi að eiginlega jafnvel að láta saltsteina eða láta salt út í hagan. Ég tekið eftir í mig kindur að þegar koma fjall á haustin, þá fara þær gjarnan fljótt í saltstein hjá manni að sleikja saltstein og virðist vera salt, jafnvel saltskortur.
1: Mm.
0: Þannig að það háir því ekki en það væri ekki verra eða væri settir saltstampar en það er þó vera fjarri vegi.
1: Já, já.
0: En svo ég nefni þetta svo nokkur atrið en þetta er því miður þá má reikna með því að kindur komist á vegi sumstaðar en það er ekki það sem að bændur vilja við viljum gjarnan skilja þarna alveg á milli og mjög víða er alveg bönnur lausaganga þannig og veginir eru lokaðir þannig að þetta gerist ekki þetta hefur lagast heilmikið það er lagast það er ekki alveg nógu gott og stökusunum er þetta bara fáar kindur sem eru á ferðinni og það eru mjög þrautsegar Og það er erfitt að segja sko hvers vegna þær eru svona þrautsegar að vilja vera á einhverju stöðum.
1: Mm-hmm.
0: En þær eru kindur eru með, þær eru mjög svona sjálfstæðan vilja, geta verið mjög þráar og það er hluti að þeirra skapgerð að lifa af.
1: Já, ég meina þú þarft að vera þrjóskulds að lifa út í íslensku náttúrunni, það það ekki?
0: Jú, einmitt.
1: Veltum aðeins fyrir okkur framtíðinni. Hvernig getum við nálgast framtíð? Sko eigum við ekki að því að, ég meina, það er erfitt að taka allt kindar, allt sauðfé í heiminu, meina þú sagðir þetta væri hvað 1,000 milljónir.
0: Já, cirka.
1: Já, við getum ekki, það er of stórt þýði, þessar einhvern veginn reyna að spekulerum, en þú verður aðeins komið inn á sumarhluti, varandi kannski framtíðina, en hvernig sjáum við þetta fyrir okkur?
0: Það, ég skal reyna aðeins að koma með atriði sem að kannski er ekki allir að hugsa um. Við skulum taka það til kjötið sjálft. Kjötið er náttúrulega og slátrafurinnar, það er hægt að nýta það mjög vel. Og þessi svo kallega þorramatur hérna, þannig að bara, margt að því er nú bara gamli maturinn hérna.
1: Já, já.
0: Og hann er mjög hollur ef hann er sérstaklega er sko í súr. Reyktur matur kannski ekki eins en súrmetið er bara mjög hollt. Og við getum notað allar afurðirnar til fæðu hollu og góða fæðu. Ok, við getum líka verið með mjólk og framleiðslu og framleiðslu osta. Við þurfum ekki að vera
1: að fæta það. Mikið, að því þú hefur nefnt það. Það er nú ekki mikið kindamjólk.
0: Nei, það sára lítið hér núna.
1: Ef eitthvað, ég
0: veit. Var mjög mikið hér áður.
1: Já.
0: En það eru bara örfáir sem eru að mjólka núna en það verða að gera tilraunir með ostagerð.
1: Ok, já.
0: Og einn í geitunum.
1: Já.
0: En síðan langar mér til aðeins að gera daltið meira á rullinni. Sko, sjáum bara til. Ef við aðeins setjum okkur í þar stellingar að við erum með þessar miklu umhverfismengun og vandamál í sambandi við loftslagsbreytingar og all þessi mál. Við vitum að þessi plastnotkun og gerfiefnanotkun, hún er að taka sinn toll á umhverfinu. Því ósköpunum notum við ekki betur þessi náttúrulega efni eins og ullina. Ullin er bara náttúrulegt efni, hár og ull og svo náttúrulega gæru líka og slíkt. Ull og gæru, þetta fer saman. Hvers vegna notum við ekki betur ullina? Hvers vegna erum við að gangi einhverju flýstóti þegar við höfum ullina?
1: Mm.
0: Og það er alveg hörmulegt sko, hvað hefur skeð í raun og veru í heiminum iðnaðurinn hefur farið svo mikið yfir í þessi gerfiefni og plastið, það byggist á olíu. Það er alveg ljóst að það verður ekkit áfram þessi plastvæðing, hún verður ekkit lengi svona, því að þetta byggir svo mikið á olíunni. Þannig að við þurfum að skoða ullina miklu betur. Hún er mjög lélegu verði í dag. Ullin er mjög vanmetin og hún er alls ekki í eðlilegu, hún er alls ekki metin eðlilega. Þannig að ég segi fyrir framtíðin, ef við ætlum að taka umhverfismálin alvarlega, þá eigum við að nota ullina miklu betur. Það er alveg ljóst og þessar ýmsu afurðir. Síðan ætla ég að nefna annað sem er alveg óháð þessu, af því við vorum að tala beitina. Það er að koma í ljós núna í rannsóknum og seinni árum að fjörubeitin er mjög merkileg. Og við erum með gamlar hefðir í fjörubeit á Íslandi og við gætum nota fjörubeit miklu meira hérna, það er verið hægt að gera það. Það er ekkert annað en það, að ef þú ert með fjörubeit, þá eru miklu minni útblástur gróðurhúsalofttegunda eins og metans frá viðkomandi skepnu. Það er eitt af því sem að ef landbúnaðurinn er gagnrýndur fyrir, það er að sérstaklega nautgripir og jórturdýrin almennt gefa frá sér mikið af gróðurhúsalofttegundum, það er alveg rétt. En ef það farið að nota fjörubeitina, þá er hún með miklu minni, það verður miklu minni útblástur af metani. Þannig að þá er það spurningin þessi, er það framtíðin fyrir einhverja bændur að framleiða hreinlega að nýta betur fjörurnar og fjörugróðurinn þara eins og forfeðurni gerðu með einhverju móti. Það gæti hugsanlega verið, þannig að það sé fjörusauðkinn sem að sé í framtíðinni.
1: Það er nóg salti þar.
0: Það er nóg saltið og það er bara að sýna sig að það er minni útblástur að metani frá því þeim fjenaði. Það er eitt dæmi þetta, það sem fé gengur nær eingöngu fjör og það er á norður Rónalsey í Orkneyjum. Og ég hef komið þangað, kom þar fyrir mörgum árum og þar er fé sérstakur fjárstofn af norrænum uppruna, skilt okkar fé, sem lifir að mestu á fjörubeit og mjög lítill landbeit. En ég vildi nefna þetta hérna vegna þess að þetta er svona mjög spennandi rannsóknarefni og svo er eitt sem allir ég ætla að nefna og það kannski gengur næst guðlasti. Nú er, sýnist mér alveg opið fyrir það að verði þá næsta árum að það þarf að fara að grísa hérna skóana. Skóana sem hafa verið ræktaðir upp hérna síðan 1970 og Fljótsdals hérð og víðar, þeir að vera allt og þéttir, það þarf að grísa þá, við getum lesið þetta í Bændablaðinu og víðar. Og hvað er? Það er einn og einn bóndi farin að beita fé í skóana með góðum árangri. Þannig að skóarbeit, skipuleg skóarbeit með fé á Íslandi, hún er kannski, á sér kannski töluverða framtíð, því að það er búið að rækta hérna stóra skóa sem þarf að grísi og það er töluvert gras í þeim og í síðasta bændablaði er viðtal við bónda á Fljótsdalshéraði sem er bara, er með sauðfé, hluta sínu sauðfé í skógi allt árið og hann færi það á milli eftir hólfum og þrýst hann mjög vel, það er nóg skjól, það er ekki einn svona hýsa það, þannig að þá er það spurningin, er að skapa sátt á milli sauðfjárbúskapur og skógræktar í gegnum svona hluti og þetta hefur verið að gerast hérna reyndar á Norðurlöndunum að skógræktarbændur hafa verið að nota sauðfjár í sambandi við viðhaldsskóana og sambandi við grísjun því að það þarf að grísja þá og þá getur verið töluverðu gróður í þeim og hérna er þetta að byrja að ske þannig ég ætla nú bara að leifa mér að nefna þetta hérna að hrökkva kannski einhverju við En þetta er að byrja hérna og þannig ég sé það alveg fyrir mér að eitthvað af íslenska fjönu gæti farið að vera í einhverjum af þessum skóum með skipulegum hætti, sko. Þá er ég að tala með skipulegum hætti, ég er ekki að tala það að fara...
1: Að hleypa þeim bara vilt og
0: nei,
1: alveg.
0: Nei. Þannig að það geti velfærið svo að sko, það besta sem er gert í heimörkinni hérna, það verið að grísi hérna svolítið svo fólk kæmis betur og beita svo fjönu okkar hérna á Reykjavík þar. Og sumrin.
1: Það væri mjög rómantískt.
0: Já,
1: það er líka eitthvað rómantískt við það. Hverfa eftir til aðeins eldri tíma kannski að sjá bara kindur og beit. En kannski þá í lokin bara af því að þú nefndir að fjöldi íslenska sauðfjársins hefði ekki verið minni ef maður þyrfti að fara aftur til einhver tíma á hvað það er 18. öld eða ég man ekki alveg
0: nákvæmlega. Já, svona aldamótin 1800 og byrjun 19. aldar.
1: Já. Til þess að finna lægri tölur, er við búin að, hvað var að segja, erum við búin að koma okkur niður á einhvern fjölda sem við munum bara viðhalda eða er þetta kannski, eða erum við að fara aftur upp á við eða er það bara markaðurinn sem stjórnar þessu?
0: Sko, það er í raun og veru markaðurinn sem hefur stjórnað. Kittakjötið hefur verið í mjög mikil samkeppni við alifuglakjöt og svínakjöt. það kjöt sem byggt á notkun á korni og þá komum við aftur að þessu sem ég nefndi á það. Það var til loftslagsbreytingarnar og allt það. Það ekki gefið að Íslandi verði hlýrra. Það eru konar sviðsmyndir sem gætu virka þannig og reynda að búa að vita að sviðsmyndir hafa verið til í 40-50 ár. Að það eru truflun hér á hafstraumum og þá eru jafnvel kaldara hérna. Það eru ekki til hlýrra hérna heldur en núna í Grænlandi. Þá það spurningin hvaða búskapur getur þrifist hérna. Og þá komum við aftur að þessu. Þá ekki síst að ég þetta að rækta hérna korn og erfiðar að rækta gras og þá sauðkindin og hrossið. Það það sem að lifir best. En burtséð frá þessu, ég ætla ekki að vera neitt hérna fóðskap það. En nei, sko, staðan svo núna að þetta er efnagslegt meir og minna og það náttúrulega fyrir neðan allar hellur þegar farðir að flytja inn lambakjöt frá Nýja Sjálandi inn á íslenskan markað. Með öllum þeim útblæstri gróðrosa lofttegunda sem því fylgir öllu því flugi og allir þeir sendingu. Þannig að það náttúrulega svona efnagslegir hlutir sem eru hér í gangi sem náttúrulega standast aldrei. Það sem ég heyri á sauðfjárbændum, það hefur verið mjög erfitt hjá sauðfjárbændum núna töluvert árabil, en það aðeins núna, síðustu 1-2 árin, hefur mér fundist vera rofa til. Og mér finnst sauðfjárræktin núna vera frekar uppleið. Og það líka mjög jákvætt að verður að rækta hér upp fé sem hefur mótstöðu gegn riðuveiki, sem var mikið vandamál hérna. Þannig að það ákveðin framfarar hugur í sauðfjárbændum núna, það fullt af ungu fólki sem vil stunda sauðfjárbúskap, faglegi grundvöllunin mjög sterkur og ég, fyrir mína parta, ég hef unnið tölvöld í sambandi við sauðfjárræktinni gegnum tíðina og eins í sambandi við beitarmálin, ég hef líka unnið tölvöld mikið í sambandi við lífrænan landbúna sem þarf endilega að efla, því hann ekki háður olíu, hann ekki háður tilbúnum áburði, heldur. Sko, við þurftum að fara meir yfir í lífrænan búskapin og þá sauðkindin alveg ekta kandidat í þá framtíð og bara burtséð frá því, bara í venjulegum búskap núna, þá á sauðfjárræktin hérna mjög góða framtíð nema að tilkomi einhverir efnarslegir straumar frá einhverjum innflutningi og einhverju slíku sem að gæti skemmt. En við skulum bara athuga það, þetta sem ég nefndi áðurvarandi olíuna, tilbúin áburður, framleiðslu tilbúinum áburður er mjög háður olíunni, kornræktin er mjög háð tilbúnum áburði, þannig ef að kornverð hækkar mikið, þá verður miklu dýrara svína og alveg kjöt verður miklu dýrara í framleiðslu, þá verður kindakjötið, það verður hlutfallslega hagkvæmara í framleiðslu. Þannig að eins og staðan er núna, þá er ég frekar bjartsýn á framtíð sauðfjárræktarinnar og við erum með mjög góðan efnivið í þá framleiðslu og getum jafnvel farið að senda erðaefni til nágrannalandanna.
1: Ég get ekki komast hjá þessari tilfinningu að við skuldum kannski kindinni meira en við gerum okkur grein fyrir. Þetta dýr hélt bókstaflega lífinu í þjóðinni í margar aldir og er kannski enn að bjóða upp á lausnir sem við erum ekki búin að nýta til fulls. Í sammála með við þurfum að nýta ullina betur og meira. Meira af ullarfötum aftur. Það er held ég eitthvað algjörlega málið. Og svo kannski næst þegar við sjáum kindina í vegkanti eða úti í móa að hugsa hlýlega til hennar og hvað hún hefur gert fyrir okkur. Ég þakka Ólafi Dýrmundssyni.
2: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
3: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún lottó, leikurinn okkar.
4: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
5: Sumarmessa Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Hönnunarsafni Íslands. Erfi Garða Torg 20-40% afsláttur öllum húsgögnum Jusk góð tilboð Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri Patagonia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís Skeifunni 11
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa afturkallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir um borð þar til annað hefur verið ákveðið. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn. Áhöfnin var handtekin á 5. dagskvöld eftir að var reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á 5. dagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomubann yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær. Þúsundir mótmælenda komu saman í Kiev í gær til að krefjast þess að Mikhail Fedorov yrði aftur settur í embætti varnarmálaráðherra.
7: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömuleiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov náinn samstarfsmaður Zelenskys og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Fedorov naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins sem varnarmálaráðherra fyrir áherslur á drónahernað, löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Fedorov gagnrýndi herinn fyrir sovjeska nálgun og fyrir að láta sig mannfall ekki nægilega varða. Hann reyndi að koma á endurbótum innan hersins eftir hneykslismál tengt spillingu, skorti á búnaði, forföllum, meðferð herskildra manna og herkvaðningu. Núverandi varnarmálaráðherra Úkraínu Yevgeni Kamara en hann var áður yfirmaður úkraínsku leyniþjónustunnar SBU. Hann hefur ekki gegnt ráðherra embætti áður.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á mesta forgangi á 10. tímanum í gærkvöld vegna manns sem slasaðist alvarlega á fæti í Vestmannaeyjum. Maðurinn var sóttur á flugvöllin í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni, upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar. Þyrlan lenti á landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Nóttin var að öðru leiti stórtíðinda laus og skemmtanahaldum verslunarmannahelgi virðist hafa gengið vel fyrir sig. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hafði afskipti af 3 vegna ölvunar ástands en engin gisti fangageymslu. 2 tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefun okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.
8: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka. Rás

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Þú verið velkomin í fram og tilbaka á þessum fallega laugardagsmorgni, kæru hlustendur. Ég heiti Nanna Guðrún og á móti mér situr auðvitað hann Felix.
3: Já, komið sæl og blessuð og velkomin á Fætur. Klukkan orðin 9 og við farin af stað hér á Rás 2 og já, ætli auðvitað byrjaði morgun með sitt Þú veist betur og var að rappa sauðkindina heyrðist mér.
2: Einmitt, frábær þáttur.
3: Já, alltaf mjög upplýsandi, það vantar ekki.
2: Algjörlega.
3: En við ætlum að gera margt skemmtilegt í dag.
2: Bara heldur betur, það eru auðvitað verslunarmanna helgi. Mm-hmm. Það eru svolítið málana, það eru hátíður land allt í gangi, Nákvæmlega. Mikið fjör. Já.
3: Og við húkum í bænum.
2: Við dúsum hér, Felix, hvað það þýða? Það reyndar, veðrið reyndar með okkur liði hérna í borginni, já. Sem betur fer. En það svona kannski önnur saga að segja víðast hvar landið.
3: Nei, ég mér sýnist þetta nú vera ágætt, sko. Við skulum bara heyra af því betur hér og eftir, en lognið aðeins að flýta sér í höfuborginni, svona þennan morguninn. Það er svona norðan garri svolítill, en bjartur hann og fagur. Og við ætlum að byrja því að hringja austur hér á eftir og heyra í henni Maríu Bóel í næsta fluginu í Neskaupstað segja á næsta flugi í Neskaupstað og heyra hvernig þar gengur, þar mikil dags frá þessa helgina og svo það innipúkin eftir 10
2: Já, það stuð á innipúkanum og við ætlum að heyra í þeim Kösk og Óvita sem að að spila þar í kvöld
3: Nákvæmlega
2: Og svo ætlum við að slá að þráðin hjá honum Unnsteini Manuel í Retro Stefson sem er áferð og flugi hann var náttúrulega á þau að spila í Vestmannaeyjum í gær
3: Já.
2: Og ætla svo að koma fram á innipúkanum í kvöld
3: Já, þannig að það eru innipúkar hjá okkur hérna
2: Já, miklu innipúkar
3: En það verður spennandi að heyra Unnsteini hvernig það var upplifunin að spila á þjóðatíð í gærkvöldi
2: Einmitt
3: Og svo ætlum við aðeins að heyra af unglingalandsmótinu Unglingalandsmóti UMFI
2: Það er vist margt mannin
3: Já, alltaf mikið af fólki það er á sögurkróki ár og við ætlum að heyra einu auðingu Þorsteinsdóttur sem framkvæmdastjóri UMFI og heyra betur að því hvernig það gengur allt saman svo ætlum við bara að spila skemmtilega tónlist Já. Og hafa það huggulegt almennt
2: Það ekki almáli líka
3: Og minnast Gunnar Stórðarsons sem að fjall frá í vikunni þetta er að verða annus horriblis þetta ár fyrir í íslenskri tónlist
2: þetta er alveg hræðilegt
3: já, það er ansi margir sem hafa fallið frá árinu og náttúrulega Björgvin Magnús Eiríksson mm-hmm. Megas og núna Gunnar Þórðarson Helgi P. Og Hjálmar Ragnarsson þannig að það er mikið af listamönnum sem hafa mikið farið
2: mikið missir á þessu ári
3: já, farið frá okkur núna upp undan farið en við skulum byrja á lagi sem að Gunni Þórðar samdi og gaf út á plötunni Borgarbragur þetta var 1986 þegar Reykjavík hélt upp á ég var ekki bara 200 ára kaupstaðamali held ég röglega þá kom þessi plata út Megas gaf einmitt út loftmynd en hann ákvað að gera það ári síðar 87 Já. Til að losna við allt lætin þannig að það var 201 á sammæli Reykjavíkur sem var loftmynd en þetta var Borgarbragur Gunna og þar söng Egill Ólafsson þetta lag um okkur út af svolkið
2: Jú.
3: Velkomin á Fætur

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í eftarleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
3: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista. La la la la la
4: Mikill tregi?
5: Nei. Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandi í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
6: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástu.
8: Já, það verður spennandi að sjá að heyra þessa þætti Sniglabandi í Sovjetríkjunum.
9: Þetta mjög forvitnilegt mál, verður sagt.
8: Ég vissi eitthvað af þessu á svínum tíma,
9: já.
8: Var eitthvað í kringum að hann að þessu, þetta er saga sem er já, alveg þess virðið að heyra.
9: Spennt að hlusta.
8: Heyrðu en, við ætlum að byrja aðeins að tala um MTV eftir smástund. Við ætlum að fara að kíkja á það sem gerast á deginum.
9: Já, algjörlega.
8: Byrjum hér, þetta gítarriff verður að heyrast.
9: Já.

0: sorry, alltaf ekki opnaði í miðri setningu fyrir ekki að er skuleg. Já, við erum að hlusta á Money for Nothing, Dire Straits, og þetta er frá 1987.
1: Frábært lag.
0: Frábært lag.
1: Þetta er óneitanlega stjórnla, riffið sem komst inn á þetta.
0: Já, og þetta er sko, þetta er fyrsta lag sem að spilaði MTV í
1: Evrópsku.
0: Í Evrópu, já, 1987. En, og það byrjaði þarna 1. ágúst.
1: Einmitt.
0: 87, þannig að það er að verða hvað? Er að verða 40 ár á næsta ári?
1: Já, hugsa sér.
0: En, MTV hafði byrjað 1981 líka 1. ágúst.
1: 1. ágúst, það er merka okkur. Þig, það já. Stemmir allt saman.
0: Og þá var spila lagið, við þið, killed the radio star, auðvitað.
1: Auðvitað, það er bara við hæfi. Fylkomlega hæfi.
0: MTV ætlaði svo sannarlega að rífa til sín markaðinn.
1: Bara, gera svo vel og einmitt.
0: Það tókst nú ekki alveg hjá þeim, að, þarna, en við, og það er lag með Buggles, þarna, eða Bugles, eða hvernig maður segir
1: þetta. Hvernig sé maður þetta, einmitt.
0: Já, sem að, þarna, Video Killed Radio Star, en við ákvaðum að finna aðra útgáfi. Og þetta er nýri útgáfa með Presidents of the United States.
1: Of the United States.

0: Þannig hljómaði það Video Killed Radio Star.
1: Það kemst nú ekki hjá því að raula með þessu lagi.
0: Þetta er mjög skemmtileg útgáfa.
1: Já, mjög svo.
0: Hún er frá eitthvað því að frá tíunda áratugum eða níunni, eins og talað er hér stundum á Rástvö. Heyrðu en, það forsetadagurinn í dag.
1: Það það. Já. Þetta sá dagur sem að forsetar hafa tekið við embætti.
0: Akkurat.
1: Síðustu Já, kannski bara
0: Ég bara síðan hvenar, alltaf bara
1: Síðan kannski bara alltaf, einmitt
0: Já, Ásgeir Ásgeirsson 52
1: Einmitt
0: Og síðan öll á eftir því og þannig að það því það Halla Tómasdóttir búin að sitja í tvö ár
1: Tvö ár núna, tíminn alveg líður
0: Já, gerfin hatt öll
1: Gerfin hatt öll og allt það, sko
0: Algjörlega, en það ýmislegt annað sem gerist þessum degi Til dæmis MTV 81 og 87 og þrælahald var afnumið í öllum löndum breska heimsveldisins árið 1834
1: það aldeilis
0: en það gerist nú ekki í Bandaríkjunum alveg strax
1: þarna nei, það var svolítið í það hjá
0: það
1: þeim
0: kom svolítið síðar
1: ekki alveg heyrðu, einmitt svo 1914, 1. ágúst
0: já.
1: Þá var það lýsti Þýskaland stríði á hendur Rússlandi fyrir heimstyrjöldinni.
0: Já, fyrir heimstyrjöldin hófst og þar með, já, hún var hafin en það, já, en svona, það svona... þarna koma stóru ríkin inn í
1: þetta vendipunktur kannski svolítið
0: og þetta var bara alltaf hræðileg stríð fyrir og seinni heimstyrjöld
1: já
0: og kannski eina ástæðum þess að Evrópusambandið var stofnað
1: einmitt, og allir þessi Evrópu þessar ýmsu stofnanir
0: já, akkurat svona, svona...
1: komast að fótt í kjölfar þessara styrjalda.
0: Nákvæmlega oft talað en að Eurovision sé jöpil.
1: Já, afleiðing.
0: Afleiðing þess. Þannig, þeir sem sé að syngja saman sé ekki að drepa hverja aðra á meðan. 1935 var opnað á talsímasambandi útlönd en 1906 hafði reitsímasambandi byrjað. Þannig að það er bara fyrsta símtalið var símtal Hermanns Jónassonar forsætisráðherra við Kristján Konung tíunda, hvorki með henni.
1: Aldeilis. Og svo var það árið setna 1936 þann fyrsta ágúst sem hann Adolf Hitler setti Ólympíuleikana í Berlín þarna var hann einhvern veginn við völd
0: Já og reyndi að flagga mikilfengleika Þýskalands mjög mikið í þessum Ólympíuleikum sem eru bara já, mjög frægir
1: Algjörlega
0: Já, svo bara, já, það svona ýmislegt sem við gerst en ekkert mikið hérna heima við
1: Nei
0: Fjörbjörðaskólinn í Garðabæ stofnaður 84
1: Einmitt, hann er nú
0: Hann er engin, og menntskólinn Hraðbraut 96, er hann ennþá starfandi Hraðbraut?
1: Sko, það, nei, það held ég nú ekki, hann hefur hætti fyrir einhverjum árum
0: 2012 síðan 2012 á hann hafa hætt
1: Hætti einmitt
0: já. En það náttúrulega allir menntaskólar orðnir ráðbreyti út í það.
1: Já, út í það farið, þetta er bara menn skauta í gegnum þetta bara á engum tíma, sko.
0: Já, það orðið þrjú ár, þannig að það kannski þá til jafs við það sem þekkist í kringum okkur.
1: Já, einmitt, reyndar það rétt.
0: Já, embætt umboðsmann skuldara tók til starfa á Íslandi, það var 2010. Erum við allir búin að gleyma hruninu?
1: Einmitt. Æðislegt, svo hérna 2013, já. Þá hóf Nova rekstur 4G farsímanet á Íslandi. Nú erum við komin í 5G.
0: Og erum við ekki á leiðin í 6G.
1: Það stýttist ekki bara í 6G eða hvað?
0: 6G, já, það verður að vera hraðara.
1: Eitt fyrir núna bara.
0: Er einhver afmælisbörn í dag?
1: Herðu,
0: það er fullt af afmælisbörnum við þetta, en er eitthvað svona sem við viljum svona sérstaklega minnast á?
1: Sko, við erum með... rapparinn Coolio, hann
0: já.
1: Á afmæli dag, hann fættur 1963
0: Það er Gangsta's Paradise
1: þetta frábæra lag sko, hann
0: já.
1: Fættur 63 þannig að hvað hann að verða 63 ára
0: okay.
1: Það var ekki engin starfraðingur
0: Emmett
1: Ætli það ekki
0: Ég sé að Þórdís Elva Þorvaldsdóttir feministi og baráttu kona hún á afmæli dag, Margrét Eir sönguna,
1: Nú.
0: Hún á líka afmæli í dag og Salka Valsdóttir sönguna og tónlistakona
1: Heyrðu, það nú eitthvað á tónlistafólki sem á afmæli í dag
0: Þannig að það eitthvað Heyrðu, en eigum við að fagna talsíman sambandi við útlönd
1: Já, er það ekki, síma sambandi
0: Þá bara verðum við að spila lag með Hallolata, það bara er ekkert öðru vísi eins og hlustendur fram og tilbaka vita þá er þetta eitt af mínum uppáhalslögum hlustið vel á textan

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Múrbúðinn lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðinn, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláin á Rás 2.
10: Ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
9: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Velkomin á Fætur.
3: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: fram og tilbaka með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rás 2.
1: Já, við erum að hlusta þarna á Steinunni Jónsdóttur og Knúsa Jóns og Teit Magnússon og fleiri.
2: Og fleiri, þetta alveg frábært lag nýtt.
1: Spóla tilbaka. En þá erum við konið samband við Neskaupstað og í símanum hún María Bóel Guðmundsdóttir. Komdu sæl og blessuð.
3: Sæl við þig.
1: Sæl og blessuð. Jæja, hvað segir þið fyrir austan í dag?
3: Við segjum bara allt frábært, sko, við erum í svaka stemmingu.
1: Já, allir vaknaðir?
3: Já, svona, fólk á tínustu hættir.
1: Hvað var?
3: Ég ekki þeir sem voru lengst frá að nota balli, sko, þeir eru kannski að það svoandi.
1: Hvaða ball var í gærkvöldi?
3: Það var ball í gær með Færibandinu og Aron Kahn. Það var alveg bara smekkfullt hús, þannig að svaklega stemming.
1: Og þetta var í Egilsbúðu eða hvað?
3: Jú.
1: Allt í eigisbúð.
2: Það hefur verið alveg stuð.
3: Allt í eigisbúð, sko.
1: Nákvæmlega.
3: Já, mikið stuð.
1: En þið hafði ekki þurft að færa neitt inn eða svoleiðis, það ekkert svoleiðis veður hjá okkur?
3: Nei, það var ekki ennþá, sko. Það var við vorum með útisviði gerkvöldi, með setningu, það vorum við líka færibandi á Arankan og það svona, það ringdi smá á okkur, en hérna, okkur var ekki kallt og það leiðum við, þannig að hérna, en við held að sé betra við framöndan hjá okkur, þannig að við hefum engar áhyggjur á því.
1: Nei, það gott að heyra.
2: Þetta ekki, en svo líka þétt dagskrá í dag hjá okkur.
3: Heldur betur, það nóg framöndan, sko.
2: Nóg framöndan.
3: Það bara, byrjum á hátíðasvæðinu 12 og þar verður krakkadagskrá, kemur hérna Sólastyrða og Elsa drottning og svo verðum við með kassabílarallí og hoppukastala og kjörís hlaup fyrir krakkana og alveg nóg að gera.
1: Nóg að gera alltaf fyrir börnin á neistaflýi, það almennlegt, sko.
3: Já, og leggja svo upp með því, sko.
1: En alltaf þú sjálfast í á svið eitthvað?
3: Heyrðu, nei, ég held ég láti það vera þetta ári. Ég hefna á einu að tveggja mánuð að stelpu í ári, þannig að svona aðeins önnur stengi sem hann lakar
1: mér. Já, akkurat. Já, til hamingi með það.
2: Já, til hamingi.
3: Já, takk fyrir, takk.
1: Þannig að hún bara hangir á brjóstinum bara, á mömmu sinni.
3: Já, hún bara hérna að fóka á brjóstinu til
2: færi
3: svo hleypum hérna saman. Þetta er smá skrautlegt en þetta hefst.
2: Það fylgja bara allt.
1: Já, þannig að það er barnadagskrá í dag og svo keyrið á stuðið í kvöld eða hvað og annað kvöld.
3: Já, það er hérna, mér er það sko bara líka í dag fjöleiti, þá er sko freyðinslaup þar sem að fólk er kvartilega mæta í hérna kjónum með freyðinslösku og glas og það var að laupa hérna bæin með búblur í glasi, sko, og það var alveg svakalega stæmingi fyrir ráks og skemmtilegt.
1: Já.
3: Og svo hérna, í kvöld, já, sem líka mitt fróðuparti fyrir úlinga í hérna sundlaugin í kvöld og svo verðum við með Party Bingo sem er búin að rosalega vinsælina fyrir austan í Egilsbúi kvöld.
1: Okay.
3: Og í fyrra mættu bara hérna svipa margir á ball og Party Bingo þannig ég býst eða við því líka í kvöld.
1: Hvað þýðir Party Bingo?
3: Við notum alla.
1: Hvernig virkar það?
2: Hérna,
3: já, einmitt. Það er sko, það eru tveir bingosturar sem eru með þetta og það er bara bombandi tónlist og allir með bingospjöld og svo eru hérna bara verið að lappa og hérna, já, svolítið mikið áfengi þarna á þessu
2: kvöldi. Svolítið bjórinn þarna kannski og víni.
3: Já, það er mikið sitt svona en alveg svakalega skemmtilegt, mikið tónlist og svo er trúbótu líka með þeim sko,
2: hérna
3: hefndi maður ekki haft alls sem allra haldið byrstuðinu og syngja
1: okay.
3: lög fram á nótt og þetta var í fyrra sko notuðum við alla stóla í Egilsbúð og fólk var farið að mæta með tjaldstóla með þetta til þess að geta verið með á bingo
2: wow.
3: Það var bara það smekka sko.
1: En
2: skemmt
1: og eru verðlaun og svo leis
3: já, það eru verðlaun frá, ég veit ekki hvað því mér segja það í útdörfinu frá hérna kynlið sérf að tekja vesluninni blöðs
1: ég nema hvað, ég það má sko algjörlega segja frá því í útdörfinu sko, við róðunum ekki hér
3: Nei, það er gott. Já, þetta er alveg fullanum stemming þarna.
1: En dásanlegt. Og svo sé ég að ný dönsk alltaf spila hjá okkur.
3: Heldur betur. Það eru hérna stórtónleikarnir okkur á morgun sem okkur finnst alltaf að vera svona svolítið hápunkturinn. Þar verða Spreadsir og Klan og Jóhanna Guðrún, MC Gauti og ný dönsk alltaf síðan að loka kvöldinu að við ferum inn í flugeldasýningu.
1: Heyrðu, dásamlegt. Þetta er bara hljómar frábælega. Og er sæmilega mikið af fólki í bænum? Eru brottfluttir svolítið að koma heim og svo leis?
3: Já, fullt af fólki í bænum. Við sáum vel á hennar balli í gær og alltaf gaman þegar maður sér fullt andlum sem maður kannast eiginlega ekki við. Þá veit maður að það eru margir að koma einhvers aðra að, sko.
2: Einmitt.
1: Dásanlegt að koma alltaf til ekkert fyrir austan. Við byrðum bara kærlega að heilsa hérðan, ég og Nanna Guðrún úr efsta leitinu.
2: Njóti kvöldsins og það sem eftir af þessari æðislega hátíð.
3: Takk fyrir, gerum það.
1: Og þrátt fyrir öll hérna, búbluhlaup og hérna, partí bingo, þá vona ég að fólk skemmti sér fallega. Er það ekki alltaf þannig?
3: Jú, það var bara ekkert vesinn í gær og ég hef bara enga trú öðru. Það næsta flugvél fer alltaf bara mjög fallega fram. Allir vinnir og ekkert rugl.
2: Hann gott.
1: Kæra þakki fyrir spjallið, María Bóel Guðmundsdóttir og við byrðum að heilsa. Ok, bless.
2: Bye.
3: Bless.

0: Hann er hljómað það, konur Ilma syngja nýdönsk og það verður örugglega tekið á hátíða tónleikunum á morgun í neins á næsta fluginu.
1: Er það ekki? Það lítur að vera.
0: Ekki spurning. Heyrðu en við vorum svona að við fórum að skoða þetta með frú klukku.
1: Þetta merkilega mál.
0: Já, vegna þess að í laginu þarna á hann og mér finnst og fyndi þetta þegar frú klukka fer að lesa þarna og hann andar svona
1: Já, bara hangir á línunni einhvern veginn.
0: Þetta er mjög perverst og ógeðslega fyndið þarna í Hallolata laginu.
1: Skrutlegt.
0: En hvenar var hún til? 37?
1: Já, byrjar. Við mitt fórum eitthvað eins að ræða þetta og eiginlega bara sko
0: Fundum hérna á vísindavefnum.
1: Þetta er rosalega áhugavert eitthvað. Þetta er hérna emitt. Sko, 1937 fyrir þetta af stað
0: Já.
1: Og ég hugsaði, ok, þetta lítur að hafa verið sko lagt niður fyrir bara mjög mörgum árum.
0: Hans er mörgum árum líka, já.
1: En svo ekki raunin.
0: Nei.
1: Sko, þau segja hérna að þetta hafi sko verið endanlega eða sérst að þjónustan hafi lifað allt til ásins 2023.
0: Mér
1: stóð Ég bara mista magnað.
0: Já, en þetta var mjög algengt að fólk væri að hringja og tjekka bara á nákvæmri tímasetningu.
1: Já.
0: Kannski þegar menn hafi verið að stilla klukkurnar sínar sem að þú þurftu að svona trekkja upp, kannski gleymdist það og þá er það orðnar aðeins seinar, sko.
1: Einmitt.
0: En þú varst með einhverja rosalega tölug frá hvað?
1: Já, sko, einmitt, þetta er allt hérna
0: 1953?
1: Já, þeir segja hérna inn á vísindavefnum að ár 1953 kom fram í sko á Morgunblaðinu að ungfrú klukka hafði svarað sko rúmlega 22 milljónum uppreikinga.
0: Já, frá 37.
1: Frá 37 til Já. 53 sem er
0: Það er ótrúlegt.
1: Fjöldi, símtala.
0: Og Íslandi sem að taldi rétt rúmlega 50 sem hann svo.
1: Einmitt, 22 milljón símtöl.
0: Það er ótrúlegt.
1: Lýlegt. En það er kannski einmitt, svo hérna, sko Já, liggja ekki fyrir upplýsingar hversu mörg símtölin voru þarna það leiti þegar að þjónustan lögð niður þarna 2023, en
0: Síðasta rödd klukkunar var Ólafur Darri Ólafsson. Þetta er bara, þannig að það var ekki lengur frú klukka. Það var orðið herra
1: klukka. Halló Latti hefur kannski ekki dúsað hann að hangja á línunni með honum, eða hvað?
0: Já, en gömlu talvélarnar eru komnar á samgöngusafni á skóun.
1: Já.
0: Og það er hægt að heyra í ungfrú klukku eða frú klukku. Fyrir ára.
1: Má verður að gera sér ferð bara.
0: Já, og það var, mér langaði að segja lokin, það var Sigríður Hagalín, leikona og amma Sigríður Hagalín Björnsdóttir.
1: Einmitt.
0: Sem að var.
1: Sem stendur hér á vaktina í dag.
0: Já, sem var frú klukka, mér skusti mjög lengi fram hann.
1: Einmitt.
0: Og hana nú.
1: Magna.
2: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettási 2.
4: Það alltaf opið. Strakta hótel.
5: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
8: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
10: Íslands lamba getur gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
11: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta er Birna Eyfjörð. Það er flott lag.
1: Leiddu mig. Já, mjög skemmtilegt.
0: Og spila það heilmikið hér hjá okkur á Rástu. Já, veitu hvað er ég nú að spila?
1: Já.
0: Þar með fór þátt. En við erum, já, við erum í fram og tilbaka og það er Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergson sem sitja með ykkur og það fyrir að líða tíu fréttum.
1: Algjörlega.
0: Stendist. Já.
1: En við erum með, ætlum að fá til okkar góða gesti hingað eftir tíu fréttir.
0: Já.
1: Þá ætlum þau Kusko og Óviti, Kolbrún og Hrannar að kíkja til okkar.
0: Akkurat.
1: Og við ætlum að slá á þráðan hjá honum Unnsteini Manuel.
0: Já, heyrum í honum hér á eftir og hvernig stemningin var í Vestmannum í gerkvöldi og hvað stendur til og inn í púkanum í kvöld og annað kvöld.
1: Gaman að heyri þeim.
0: Klárum þetta með kaktus einu sinni og glycerín. Þetta er nýtt og stórskemmtilegt og hljómar svona.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Fram og tilbaka.
1: Rástvö.
2: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, útskála sókn. Opið, það er opið í dag, rjómabúið að Bökstöðum. Opið 10-17, alla daga, listasafni Íslands. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miði x.is. Velkomin að síldarævintýrið á Siglufyrði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu myndlistar helgina, opið á Kjarvalstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundarsafni, listasafn Reykjavíkur. Hönnunarsafni Íslands, Erfi Garðatorg. Ratleikir og fjölskeldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Velkomin að skildaræfin til eða Siglufyrði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi. 20% afsláttur öllu garni, jusk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða GJS á Þingeyri og byggðasafn vestfjarað Ísafyrði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Velkomin í Skagafjörð ánskaffi.is. Mikið orval af Stertsson derhúfum, kormákur og skjöldur. Vanta leikfungu í ferðalagið, KB Borganesi. Þjórsá Lax, Salkerafélagi Kolaportinu. Góð bók bæti sumafríið, Forlagið. Síða nýjum hókaskóm frá Sportís, Skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktin alla vestlunumanna helgina, Veiðihorni Síðumúla, veiðihornið.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Banderum hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga að sögn lögreglu.
4: Áhöfn skips Paul Watson samtakana var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Banderu og voru allir yfirheyrðir í gær, ýmistum borði varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir að lögregla hafi ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum úr áhöfninni að yfirheyrslum loknum í gærkvöld. Áhöfninni sé skylt að halda sig borði í skipinu þar til annað verði ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Banderu í gær að beðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa afturkallað haffærni skipsins tímabundið. Skipið fari því ekkert næstu daga. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomibann yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær.
3: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fyrsta nótt verslunarmanna helgarinnar var nokkuð stórtíðindalaus hjá lögreglunni og almennt lítið útköll. Lögreglunni á höfuborgarsvæðinu barst ein tilkynningum líkamsárás. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í Vestmannaeyjum gekk skemmtanahald vel fyrir sig. Þyrla Landhelgisgæslunar var þó kölluð út á mesta forgangi seint í gærkvöld vegna mann sem slasaðist á fæti eftir fall. Maðurinn var sóttur á flugvöllin í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar. Þyrlan lenti á Landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hafði afskipti af 3 vegna ölvunar ástands en engin gisti fangageymslu. 2 tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Og lögreglan á Suðurlandi stöðvaði 1 vegna grunns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Eldur kviknaði í dómkirkju Heilags Basils við Rauðatorgið í Moskvu í nótt. Eldurinn kviknaði á skrifstofu á fyrstu hæð en náði ekki að breiðast út. Ekki var tilkynnt um slys á fólki. Búið að slökkva eldinn en óljóst eldsupptök. Dómkirkja Heilags Basils á Rauðatorginu eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrrverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington.
5: CNN greinir frá. Í nýjum dómskilum frá skrifstofu ríkissaksóknara Jeanine Pirot segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallaðs frágangs verktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearns sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefðu aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmáu ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðinni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbóta sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar á leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband Mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Knattspyrnu samband Íslands fundaði í gær áformin og sagði Þorvaldur Örleiksson, formaður KSÍ, mikla samstöðu meðal aðildarríkja UEFA. Óanæja ríkir með vinnubrögð FIFA og starfshætti Infantino. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Fram og tilbaka.

0: Komið þið sæl aftur. Þá höldum við áfram í fram og tilbaka á Rástu, Nanna Guðrún Sigurðardóttir og Felix Bergsson með ykkur allt fram til hádegisfrétta og við byrjuðum á öðrum Gunnar Þórðar.
1: Þessu frábæra lagi, alveg bara viðeigandi þessa helgina. Það eru annar hver maður í útilegu sennilega.
0: Það var ykkur að benda á það, ég held að Jón Ólafsson var mjög flottan pistil Gunnar Þórðarsson á Facebook síðunni sinni.
1: Já.
0: Og hann var einmitt að tala það hvernig sko Gunni gat í rauninni sveifla sér milli stíla.
1: Einmitt.
0: Þú veist, hann var rockhundur alveg á köflum, hann var náttúrulega bítill og svo var hann í sækadeilíunni svolítið með trúbroti og svo bara diskoið eins og ekkert væri.
1: Og þetta einhvern veginn allt besta stöffið sko, hann bara neldi þetta allt.
0: Og svo í lokin var það óperan. Já. Og klassiska músíkin, þannig að þetta er þannig að hans spor í íslensku tónlistarlífi verða munu seint gleymast
1: algjörlega
0: eða mást út. Heyrðu en við förum að fá hér Kusku óvita til okkar.
1: Heyrðu já, þau eru mætt og fara að koma sér fyrir henni hjá okkur.
0: Frábært og svo ætlum við að hringja í Unnstein Manuel.
1: Hann að fara að flygi einhverstaðar.
0: Já, reyna að ná honum, ég ætla hans ekki bara í ferjun einhverstaðar að veginn eða í bíl eða koma frá veginn. En já, ætlum að heyri þeim hér og eftir. En hér er Kvara sér, veistu hvort að þeir eru að spila einhverstaðar?
1: Heyrðu, ég ekki svo ég viti.
0: Þeir eru með nýtt lag og eitthvað á ferðinni.
1: Þeir eru eitthvað að brasa núna þessa dagana.
0: Komu saman í fyrra.
1: Já, eftir...
0: Eftir langa pásu. En hér er nýja lagi þeirra, það heitir Do It Again og svo förum við að skella okkur í Kusku óvita.

0: kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
6: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón kex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
11: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
10: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
12: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
10: Þú veist betur, alla laugardagsmótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
13: Velkomin á Fætur.
14: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er Kusk og óviti og lag frá þeim sem, já, frábært lag, Læt frá mér læti og þau eru mætt hérna til okkar. Kolbrún og Hrannar, veiði velkomin.
1: Takk fyrir. Þeir eru að fara að spila á innipokanum í kvöld. Hvernig svona eru þið stemt?
2: Ótrúlega vel, ég held að sé ekki annað hægt í veðrinu sem við erum búin að vera að fá og fáum í dag.
1: Já. Einmitt.
2: Þannig að maður fæði svona góðan tíma til þess að bara gera sér til, fara aðeins út í sólbað og bara, já, góð stemming, held ég,
1: njóta í sólinu.
0: Hvernig það á innipúkanum? Hægt að fara eitthvað út og njóta aðeins svona, þú veist, kvöldsólarinnar og svo leis? Er eitthvað út í sveði?
3: Það hægt að setja hana fyrir utan.
0: Já.
3: Ég fór alveg nokkuð sinnum út. Mér búin að vera svo ógeðslega heitt.
2: Já,
3: og sérstaklega þá hérna inni, sko.
0: Já, akkurat.
3: Þannig ég var eitthvað alltaf að kíkja út.
0: Já.
3: En verður svolítið heitt á En á jákvæðan hátt,
1: það var bara
3: innipúkastemming.
0: Gott að heyra. Já, fóruð í gærkvöldi semst.
2: Já.
0: Var ekki stemmari?
2: Fórum að sjáum bara öll atriðin.
3: Já. Það svona vettvangsverða að skoða víbrunar.
0: Já, akkurat.
1: Og hvernig voru, var ekki bara góðar víbrur?
3: Mjög góða víbrur.
2: Rósulega góða víbrur. Já. Mér finnst þetta líka svo sniðið með hennan þessi tvö svið.
0: Einmitt, þið eru í Silfurtunglinu, þið eru í efri hæðinni.
2: Já.
0: Er það, sko, það er ekki sama, það er ekki hérna, þessum að pílukastið er og það allt saman. Er það inn af því eða
2: hvað? Pílukastið er alveg allstar.
3: Já, allstar.
2: Það er alveg í öllum
0: pílukastið sölum.
2: Það er alltaf píluspjöld.
0: Já.
2: En jú, þetta er svona, það er uppi og það er hægt bæði að sitja og svo bar, sér bar uppi.
0: Ok.
2: Sem er líka rosalega næs. Og mér finnst þetta, deila svona jafn skemmtileg svið út. Þetta er svo mismunandi stemming, svo stórt kerfið og bara salur er náttúrulega aðall og svo hana uppi þá myndast eitthvað svona nánd sem er svona aðeins öðruvísi.
1: Aðeins öðruvísi en það er hana niðri, já, mitt. Já, þið hérna já, það er fínt verið en það er kannski við vorum að tala með þetta hérna rétt orðinni komið hérna þetta var náttúrulega áður, innipúkin var áður sko, hérna á gamla, í gamla bjói
3: Já, og hérna Ingólfsstræti
1: Já, hekki, þá var það svona meira kannski úti stemninga núna
3: Já, líka maður svolítið að hoppa sko á milli fara úr gamla bjói yfir á röngan
1: Emitt,
3: þar.
1: Emitt
3: Og þótt að ég elska röngan að þá er hérna svolítið erfitt að halda einhverja svona back-to-back tónleika þar uppi, sko.
1: Þetta er ekki stórt rými.
3: Nei, það er alveg svona gaman en hérna, en þetta er betri staði núna, sko.
1: Já, þá svona betur við kannski þetta innipúka koncept.
3: Já, og sem
2: við leiðum líka eins og innipúkinn hefði verið í Östubabí og áður en að
1: fór þannig yfir.
2: Já.
1: Ok.
2: En kannski er ég bara...
0: Hann var íðun og ykkur til hann og...
1: Já.
0: En búin að fara
1: já,
0: víða, lesaður, flakka svolítið. Og já, líka verið bara, held ég, einmitt niður á Gauknum og þar.
2: Já, einmitt, já.
1: Já.
0: Mann eftir einhverju gervigrasi þar frutan og eitthvað.
1: Já, alveg rétt.
0: Einhver svo leið stemmi
3: þar. Já, ég man eftir því, það var svona marka.
1: Þessum eitthvað.
0: Þú byrjar alltaf koma til baka, hérna svona Misty Haze, því það hef verið 8 ára hann á þessum tíma. Já, það er svo leiðis. Já, en þetta verður semst geggjað og þið eru semst þarna í kvöld í Silfurtunglinu. Verður ykkur svona barátta milli banda þarna, hvernig er það svona þegar eitthvað er í gangi á tveimur sviðum?
2: Sko, það virkaði allavega mjög vel í gær.
0: Já.
2: Mér fannst einhvern veginn allir vera bara á góðum tíma og jafnvel þótt að þetta sé svona bakt og bakt, tvö svið, þá er alltaf svona 5 mínúta, 7 mínúta pása.
3: Já, það var ekkert eitthvað heilagt, eitthvað prógram, mér fannst líka mjög, það var alltaf tími á milli atriða til að svona, einmitt kíkja út í smá felloft, eftir svo bjór
0: akkurat.
3: Og svo koma maður að varða eitthvað svona eldast við atriðin, sko
1: ekki sveittur á hlaupum á milli
0: Hvað er það langt sett hjá ykkur í kvöld til dæmis?
3: Hálftími,
0: já, þannig að þið eru búin áður en réttur og stefnum byrja niður eða hvað
3: já,
1: ok,
2: og við náum að gefa fólki svona kannski aðeins svona loosey-goosey space Eftir múr
0: Múr verður búin að trilla líðin Er voru einmitt hjá okkur hérna síðist til
2: Það svo róa
1: tauganna Andan er í maður
2: Og svo bara alveg upp
0: Og þið ætlaði að vera með svona Þetta er svona visual svolítið hjá okkur Svona visual program Þeir eru með svona Eru það að vinna með svona myndir og projectionir Gerir ég ráð fyrir að svona myndvarpa
3: Já, eitthvað
0: Hvernig stöf er það sem þið eru með þar?
3: Sko, við erum búin að vera svolítið að implementa visualin í settin okkar núna og við erum bara með svona fyrir nokkur lög þar sem er eitthvað svona viðbætt bara svona gerum meira fyrir lagið að vera með eitthvað svona visuala, stróp visuala og eitthvað svona
0: já.
3: Þannig en já, það líka bara skjáir allstaðar hann uppi
1: okay. Já, okay.
0: Þannig að þetta nota þá, eru skjár fyrir aftan ykkur eða svoleiðis?
2: Það, það er svona tveir skjáarpar, einhver meðin en tveir okay. Og ég gerði svona hérna, í Canva og hérna hvað heitir það, iMovie því sem maður er að klippa saman eitthvað svona, það sem að stóðu kusku og þannig að það er eitthvað rúla og eitthvað
1: hans verið að föndra einhver eitthvað visuált en þið hérna gáfu út þessa plötu rífast núna síðasta haust takja væntalega einhver slagar af henni í kvöld
3: já, við erum bara að taka hana alla
1: ok
2: við erum smá svona að fókusa á emitt rífast og hérna, svona tilfinninguna sem að hún skapar við vorum eiginlega búin að taka ákvörðun að spila ekki eldri lög
1: okay.
2: í kvöld, bara svona prófu því að við erum ennþá mjög mikið að blanda inn morgun og elsku vinur og svo leys í settið og það er bara svona gaman að taka eitt sett sem er bara svona alveg njú svo gott venjú fyrir það
1: já, algjörlega
2: og svo vorum við nú að klára, að Hanna var að klára að mixa lag bara í gær
1: ok já.
3: Það var á miðvikudaginn sko sem við varum eitthvað að plana setja og við varum eitthvað, þetta er bara 24 mínútur við þurfum eitthvað, og við varum eitthvað, við viljum eitthvað spila þetta gamla, en við bara veljum bara eitt tem og klárum bara.
0: Já, frábært.
3: Klárum það á fimmtudaginn og ég var eitthvað heim upp í sofa en að klára að mixa það í gær
1: þannig að það verður eitthvað nýtt frá ykkur í kvöld
3: það verður nýtt lag
0: en mig grunar við sem komum með Unnsteinn Manuel í síman
1: Herðu.
0: Ég var að tjekka á honum
4: já
0: ertu þarna?
4: Halló
0: hæ, elskulegur ég tröflaði þig í Vestmannaeyjum
4: Nei, nei, þið bara vöktu mig.
0: Það var gott
1: að... Já, svo er það það.
4: Nei, ég er ekki, ég er að grínast, ég er að grínast. Ég er á leiðin í bátinn.
0: Þú ert á leiðin í bátinn, veistu það, þú hljómar ekki eins og Unnsteinn Manuel.
1: Nei, ég bara...
4: Nei, ég er það.
1: Hvernig
4: er
1: það
4: að tala við? Að leika okkur að syngja hérna country music.
0: Já, ég skil, er það morgun, er það morgun? Er það morgun, röddinn?
4: Okay.
0: Var þetta í fyrsta sinn sem retro var á þjóðatíð?
4: Nei, ég hugsa í þriðja að fjórða sinn.
0: Nú, vá. Æðislegt.
1: En kannski svolítið síðan, síðast.
4: Það eru tíjar síðan.
1: Já,
4: tíjar.
0: Og hvernig var?
4: Á mjög gaman.
0: Já.
4: Það var úkslega gaman. Við vorum að spila beint á eftir brenninni.
0: Já.
4: Þannig við náðum hérna svona cross-section af fólki. Og já, það var bara haldið bæl.
0: Þannig að eftir brennuna kveiktu þið í liðinu.
1: Wow.
4: Já, þetta er stöð.
1: En hvernig var ekki veðrið svolítið gott hjá okkur það? Í gær?
4: Jú, heldur betur. Við fórum sko, við mættum hérna í hádeginu og svo þegar fólk var í setningaratsöld niður í dalnum þá kýptum við þessi sund og það var bara svona össháður utanbæjarmenn og svo hérna fórum við til Gísna mapprinnar okkar hann var að fæða okkur hérna
0: það eru bara meistar kokkarnir hafðir í þessu
4: já og svo hérna endur við kvöldi aftur í hvítu tjaldi hjá honum
0: og er svolítið að fólki ég meina það er búið að tala eitthvað voða mikið um það að sé eitthvað léleif meðasalók svo var ekki fullt af fólki hérna í gær
4: já, pakkaði allir það þegar því vorum að skilfa sko.
0: Já, svona áttu að vera
1: það
4: er líka eitthvað með veðrið sko, en svo fyrir mér þetta alltaf bara ógstum að þetta kemur mér bara alltaf mikið Það er mikið orð, hvað er mikið að plássa er í búkjörna, sko.
0: Já,
1: já nóg að plássi.
0: Nóg að plássi, en svo er það inn í búkinni kvöld, já.
1: Einmitt.
4: Já, við þurfum að hérna, skil okkar, begja megin hafsins. Við farum svo í okkur gamla hverfi, sko.
0: Heyrðu það nanna með spurningu til þín?
1: Já, sko, já. Ég nú bara sko sem, mikill aðdóndið réttur Stefssonu þetta, þá er ég bara svo forrutin, sko, að því að þið er alltaf gáðu þessu plötu. Hvað 2012 var það ekki og hvað aðeins eftir það en sko þið er búin að vera svo duglega núna að spila síðustu ár
4: já.
1: Var ekki 23 sem maður tókuð þarna í Vodafone hællinni eða þar tókuð gig
4: Rísa Jó, það vorum svona kompakt í Valsheimilinu
1: Einmitt, já Valsheimilinu, einmitt
0: Já, nátti sko... það ekki vera síðasta gigið ever
1: Já
4: Það er svo gott nefnilega að geta svarað þessu. Nei, tónleika röðum heitir síðastu fjens.
0: Já,
1: hún heitir það.
4: Síðastu fjensin á árinu.
1: Já, þið voru að tryggsa okkur.
4: Svo á hverju núna spiluðu við og fyrir 10 árum hérna allra síðasta sjans og spyrir þeim ekki átt á svo í yndi þeirra þá hérna, hérna, byrjum alltaf með síðasta sjans svo var ég að vinna núna í leikhúsi í síðasta jól og við höldum tónleikana síðasta sjans og svo kem ég aftur í leikhúsi og segi allir Ætli ekki að gera það eins og með þetta. Ég held sem við gerum það, sko.
0: Já,
4: ég var þetta ekki síðast í sérs, jú, en ég, þetta er síðasta helgin á árinu, sko.
0: Já, einmitt, þetta
4: er mjög gott. En núna, tónleikarnir sem við erum að fara alltaf núna í desember, þeir eru ekki síðast í sérs.
1: Nei.
4: Það er bara afmæli, það er 20 ára afmæli hljómsveitarinn.
1: Vá, oh my god. 20
0: ára. Er það orðin svona öldruð?
1: Há aldrað.
4: Já, hann mætti segja það. Núna erum við sko með, ég var að segja, fyrir að vera enda tónleikana í sömara sem hátíð sem við spila, segi, heyrðu, hvernig ljósið það er 20 ára þúlum, þú er því, og allir bara, what? Og þú réttu pann sem er orðið 20 ára. Og þá sér maður bótti sem óstu við þessa tónleika.
0: Ja, það var sannlegt. Sko.
1: Fallegt.
0: Heyrðu en, já, og þau eru hérna, Kusk og Óviti, og þau ætla að, hérna, að vera með ykkur í kvöld í hérna.
4: Já, eru þið í stúdíóinu?
1: Já,
0: það eru í stúdíóinu, sko.
4: Já, ok, kjærna.
0: Og þau, það er ennþá ekkert að röddunum þeirra, sko. Já, þetta verður kekkjað.
4: Nei.
0: Ég segi bara farið í valli á leiðinni heim.
4: Já, þetta er hringi aftur í mig.
1: Já.
4: Þetta er hringi með eftir klukkutíma aftur.
0: Já, akkurat.
1: Það er ekki komin í gang og svona, einmitt.
4: Heyra munin.
1: Já.
0: Nákvæmlega.
4: Við erum að labba út hurðina í, á leiðinni í bátinn.
0: Heyri, fariði varlega og keiriði varlega í bæinn og njótiði kvöldsins í kvöld. En sko, já, það sem við nanna vildum vita líka var, er að koma eitthvað meira efni frá Rektor Stefán?
4: Já, ég að reyna að koma svo undan því.
0: Já, ég heyrði það. Þú fórst í langa sögu til þess að þurfi ekki að svara þessari spurningu.
4: Já, nei, ég bara, já, ég lofaði því hérna Þeir eru tveimur viðtölum síðan.
0: Ok.
1: En það var eins gott að
4: standa við það.
1: Sko. Standa við stóru orðin.
0: Við býðum spennt.
4: Já.
0: Kæra þakki fyrir spjallið, Umsteinn Manuel, og býðum að heilsa hljómsveitinni og góða ferð í bæinn.
1: Góða ferð.
4: Já, ég spila því, gaman að heyri ykkur.
0: Sömulegis.
1: Sömulegis.
0: Já, bless.
1: Bye.
0: Já, þannig hljómaði það, Umsteinn á leiðin í bæinn og...
1: Óþekkjanlegur.
0: Óþekkjanlegur.
1: Nú bráð.
0: Nákvæmlega. En við segjum bara gangi ykkur vel í kvöld.
3: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Kvösk og óviti, þetta verður geggjað.
1: Takk fyrir komin og til okkar.

0: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Zipline-akureyri.is
2: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
7: Fæst í verslunum.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lotto, leikurinn okkar.
10: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
11: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvað fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
12: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
13: Sumargleðin á rás Tvö. Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er Sjana Rut, nú nýlegt lag sem heitir Tell Me og við erum að spila á fullu hér á Rás 2.
1: Þetta því miklum gýr, þessa verslunum hana helgi.
0: Nákvæmlega, við erum svolítið íslensku tónlistinni, svolítið svona búin að vera í dag. Náttúrulega Gunni Þórðar, aðeins áberandi.
1: Þetta.
0: Og sem skiljan þetta og það verður örugglega heilmikið hann núna á næstunni.
1: Já, hann á næstu dögum.
0: Og það hægt að finna hann á rúf.is gamla þætti Gunna sem hafa verið gerðir hér hjá okkur.
1: Akkurat, á rúf. Tekið saman.
0: Á það sem þetta svona tekið saman og svo verður örugglega gerðin einhverjir nýr. En þau eru farin upp dyr, kusk og við þau, frábælega gaman að fá þau hérna
1: í
0: heimsókn. Ótrúlega
1: gaman að hitta þau, emitt, þau ætla að trilla líðina inn í bókanum í kvöld.
0: Já, þetta er svona, já.
1: Og spila nýtt lag.
0: Já. Flott efni sem þau eru með og þarna gaman að heyra af þessu unga tónlistafólki sem þau gera. En mér þetta ótrúlega skemmtilegt þannig að hann rannar lísti því að hann sæti svona, hann sat upp í sófanum
1: og sér
0: að var að reyna að miksa lagi. Það er öðru í vísinni í Kanada þegar að menn þurfti að fara í hljóðurita og vera með sko risa stóra miksera og eitthvað rosa leiti.
1: Það er aðeins annar pakki í dag.
0: Það er aðeins annar pakki.
1: Einfaldara
0: kannski. Eða svona. Og þarna, en það eins og það Heyrðu, ég var að heyra einn David Bowie og svo allir með aðeins að skoða hérna eftir líkindi laga sem hefur svolítið verið rætt
1: um Einmitt, líkindi tvekja góra laga
0: Skoða þetta
1: smá stund
0: Já, eftir Bowie Þetta náttúrulega nauðsynlegt að stöðum að ekki sko
1: Já, það verður að vera Bowie
0: Það verður að vera Bowie Ég var með á tímabili, ég var alltaf með Bowie dagsins
1: Herður?
0: Kannski eftir að fara að taka
1: Já,
0: það eitthvað
1: Já, ég held að það veri nú ekki galið Veitir ekki af
0: Skoða

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
3: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
9: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Velkomin á Fætur.
15: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þarna syngur Hipsum Haps meðal mannsins.
1: Þetta er nýtt af nýju plötunni sem kom út manna fyrir á árinu Algrím Hjartans.
0: Já, frábær tónlistamæðar hann fannar og þessi, þetta stöf hans er æðislegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: En það var margir bent á að þetta lag meðal mannsins líkist mjög lagi með Steeler's Wheel.
1: Já, en laginu Stuck in the Middle with You.
0: Eigum við að heyra þið svona sama svona bara til þess að
1: leifa
0: hlustundum að dæma sjálfur sko. En, og við tekum mjög skýrt fram, við erum alls ekki að ásaka hér, að saka neitt hér lagastöld, en þetta bara svolítið gaman að velta þessu fyrir sér,
1: algjörlega.
0: Hvernig poppið heldur áfram að koma aftur
1: að gera það, þetta fer allt í hringi
0: en þarna en þetta er sem sagt meðal mannsins þjóðsöngurum með Hipsum Haps, en hérna er stökkunni middle with you og það náttúrulega byrjar ekki alveg eins
1: svona Hlustu bara á það.
0: Hlustu bara. Og hérna, þetta bara tvö frábær lög. Það vantar í.
1: Algjörlega.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Við verðum að klára þetta fyrir ellu fréttir með einum Gunnar Þórðar.
2: Er það ekki eina vitið?
1: Þegar hljómatin komið saman aftur, þá kom þetta lag frá þeim.
2: Mývarsveitin er æði.
1: Og við beðum sendu kæra kveði í Mývarsveitina. Heyrumst aftur eftir ellu fréttir.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Kíkti kaffi í viðeðarstofu Viðey. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólarvörnunum, Krabbameinsfélagið. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst treyðu miða chat.gpt-námskeið.is. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum, Flóra, Akureyri. Opið alla helgina Melabúðin. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfnsagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Pumpað upp, Heimplanet tjald á 2 mínútum, Sportís skeifunni 11. Glemdið þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Kormokur og skjöldur, sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Mari og Óli standa vaktin alla vestanumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is. Ostrur, ostrur, sælkerafélagið, kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Bandero hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri. Áhöfn Skips Paul Watson samtakanna var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Sundahöfn í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Bandero og voru allir yfirherðir í gær ýmist borð í varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Áhöfninni er skylt að halda sig borð í skipinu þar til annað verður ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Bandero í gær að beiðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa aftur kallað haffærni skipsins tímabundið. Hvorki skipið nýja áhöfnin er á förum næstu daga. Spænsk stjórnvöld gagnrýna viðbrögð Ítala og annarra ríkja í Schengen-samstarfinu vegna atburðanna í spænsku hólmlendinni Þjóta á norðurodda Marokkó. Það bil 60.000 manns sem hafa farið yfir landamærin í Þjóta síðustu daga en flestir hafa snúið aftur til Marokkó. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gerð að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, segir ákvörðunina neyðarráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi en hún væri tímabundin. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjanna, þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, birtu í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kallað var eftir tafarlausri umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

0: Komið sæl aftur Kakó Vest eftir stórsmellasmiðin Gunnar Þórðarson
1: Gunnar Þórðarson í flutningi hans Eika Hauks
0: Já, og þetta texti eftir Ólaf Hauks Símonarsson
1: Já
0: Hann átti textana á þessari borgarbraks plötu
1: Einmitt
0: Og þeirra samstarf, sko, Gunnar Þórðar og hérna Óla Hauks, það átti eftir að standa svolítið.
1: Verða
0: mjög farsælt.
1: Já.
0: Dásanlegt að rifja þetta upp. Okay. En þeir eru hlustu á fram

0: Og þá í þessari pólitísku umræðu í vikulokunum. Ég held að vikulokin eigi að verða aðeins semst pólitískari.
1: Já.
0: Semst
1: ekki bara svona einhver dægumál
0: og... Já, ekki bara svona verið að fara yfir það sem gerðist í vikunni heldur meira svona einhvern veginn verið að svolítið að ræða línurnar
1: svolítið, sko. Þaula, já, leggja línurnar, einmitt.
0: En það hann einhver sem að tekur við þeim þætti og verður þar. Það verður áhugavert.
1: Já, verður spennandi að fylgjast með því.
0: Algjörlega. En við ætlum að halda áfram hér og það náttúrulega verslunmæðin ekki, við ætlum að heyra í þeim í og á unglíka landslumótunni hér og eftir.
1: Já, það veist sko þvílíkur fjöldi fólk sem mætti þanga á Sauðárkrók.
0: Nákvæmlega, já.
1: Þannig að það er ekki verið að búast en það sé bara frábær stemning þar.
0: Já, þetta er svo skemmtilegsi landsmót, sko, það er svo verið að það verið keppi svo... mismunandi og skemmtilegum hlutum þannig að við fáum kannski að heyra betur að því hér á eftir en hér nýtt lag frá Warmland Violet Dreams heitir það

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
2: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábært.

0: húsgagnahöllin.
1: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
2: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
5: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferð sinni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
4: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
5: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
4: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
5: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
6: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er nú gaman og gott.
1: Gaman og gott.
0: Stereo MCs. Step it up.
1: Step it up, stemningslag mikið.
0: Og það er aldeilis verið í stemningunni fyrir norðan, nánu til tekið á Sauðárkróki. Þar unglingalandsmót UMFI í fullum gangi og Auður Inga Þorsteinsdóttir sem framkvæmdastjóri UMFI í símanum. Komdu sæl og blessuð.
2: Já, góðan daginn.
0: Já, hvernig hafið það á Sauðárkróki?
2: Við höfum að ljómandi gott hér í blíðunni á Króknum.
0: En dásamlegt.
1: Já, blíða?
2: Já, já. Það blíða. Við fengum tölvupósta í vikunum það hvort við getum ekki lagfast veðurspána.
0: Já.
2: Og hérna, það búið að hlusta á okkur. Hér búið að vera brakandi blíða og vona þeirri gulu á hádegi.
0: Frábært. Þannig, hvernig móti þetta? Eru þið löngu byrjuð eða hvernig þetta? Eða eru þið að byrja í dag?
2: Já. Nei, við byrjum á fimmtudaginn og við klárum á morgun og hér er kefti með 20 greinum fyrir utan fullt af opnum greinum þannig að hérna, sem dæmi fóru fram hér 617 badminton leikir í gær.
1: Vá.
0: 617?
1: Það eitt smá.
2: Já.
0: Og hvað, býtu, og hvað eru þá margir?
2: Sama tíma var líka, já.
0: Hvað voru þá margir vellir í gangi? Hvað voru þetta margir vellir fyrir 617?
2: Ég held að þetta hafi verið keft á 6 völlum í einu. Á sama tíma var keft á 8 völlum í handbolta og 8 völlum í fótbolta í einu. Svo fyrir utan að hafa líka keft í glímu í gær þannig að, hérna, og fleiri greinum. Þannig að hérna, okay. Og í dag er dundrandi skráning 200 krakkar að keft í skák í þessum tölunum.
0: Frábært.
2: Og frjálsar voru að byrja þannig að það alls konar hérna.
0: Svo eru allar hinar, greinarnar, allt þetta kökuskreitingar og það allt saman.
1: Það sko stafsetning og upplestur og bara alls konar.
2: Já, já, við erum með dúllu, dúska og sigur sjokkið og kremkex sem alltaf keppi kökuskreitingum og hér eru mjög mörg skemmtileg nöfn á liðum eins og vikan með gíslamartinni.
0: Ég sá það í mig.
2: Og við erum með holræsisrottur og kastablum með persónuleika, þannig að hérna, við höfum oft verið með svona þema en það er hérna, það er engin kvolfasveit hjá okkur í ár, hún hefur verið vinsæli í mörg ár.
0: Segðu okkur auður yngur, hvernig kemur þú að þessu starfi upprunalega? Ertu, hvaðan kemur þú inn í starfið hjá MFI?
2: Ég nú bara aln upp í íþróttarhreyfingunni í Kópavogi í fimleikahreyfingunni hjá Gesplu
0: okay.
2: og hef svona bara hérna feta minn veg í íþróttarhreyfingunni þannig í dag í þessu stöðu hjá MFI og búin að vera í nokkur ár sko. Þannig að hérna, já.
0: Frábært, en eru krakkar á höfuðborgarsvæðinu mikið að taka þátt í því sem að MFI er að gera?
2: Já. Það er nefnilega þannig að í dag eru öll íþróttafélög á landinu í UMFI. Alveg saman hvaðan við eru á landinu.
0: Ok.
2: Já, þannig það var það starf. Ekki en þannig er það í dag.
0: Nei, það er einhvern veginn, maður tengir alltaf UMFI meira, maður tengir einhvern veginn ungmennifélögin meira við landsbyðina en er það bara vitleysa í mér sem sagt.
2: Já, þess frá 2019 komu höfuðborgarfélögin inn í UMFI. Þannig að þau eru búin að vera hjá okkur í 6 ár.
1: Okay.
2: Þannig, en þau reyndar mátt alveg taka þátt á mótunum fyrir þann tíma, sko. En þau eru svona formlegir fullgildir aðilar frá 2019.
0: Brilliant. En hvert er svona þitt hlutverk hjá UMFI? Þú ert framkvæmdastjóri og hvað felst í því starfi?
2: Ég er framkvæmdastjóri en svo er framkvæmdastjóri mótsins Ómar Bragi Stefánsson.
0: Okay.
2: Þannig að ég reynir bara svona að stíga inn og hjálpa til það sem þarf. Þannig að ég er á þessu móti búin að bara gera svona allt mögulegt og ekkert eins og það heitir.
0: Já, þú ert svona infantínó, bara mætir í stúkuna og lætur taka þér myndir og svona.
2: Nei, við reynum nú að vera ekki í því. Ég er meira að bjarga börnum sem langar að bæta við þessi greinum hérna, eitthvað svoleiðis. Og hérna, svona bara, það sem þarf, en jú, þetta tekur maður líka þátt í alls konar. En ég finnst eiginlega mjög gaman að því að hérna, við erum með strák hér sem er að keppi 18 greinum á mótinu.
1: Vá, byttu, er hann ekki bara fullu þá allan daginn, alla daga, eða hvað?
2: Jú. Alla daga, jú. Og mér finnst eitthvað svo fallegt að því að nú oft tala börnin okkar á skjáin og hvað allt vonlaust og erfitt. Að hér erum við bara með 16, þú mátt vera 11 til 18 ára til að keppa. En mér finnst einhvern veginn svo væntum að horfa á þessi börn sem eru 15 til 18 ára og velja að vera hér á íþróttamóti með fjölskyldum og vinum á víma efna lausri skemmtun. Ég held einhvern veginn bara, mér finnst þetta eitthvað svo fallegt.
0: Já, ég sammála því, þetta er dásamlegt.
2: Og bara yndislegt að sjá hérna sérstaklega þessi aldursflokkur. Ég veit ekki, mér einhvern veginn hlýnar hjartað að sjá þau hérna.
0: Frábært. Og hvað er þið, veistu hvað þið eru mörg í bænum?
2: Já, já. Hvað við erum með 1100 skráðakeppendur sem sagt einstaklinga inn á mótinu.
0: Ok.
2: Plús okay. og fjölskyldur og vin og yngri sískinni og allt það mann. Þannig að hér eru nokkur þúsund mann sem eru komin í bæinn.
1: Wow.
2: En við erum með tæfla 7000 skráningar í greinar.
1: Það ekki smáraði.
0: Þetta hljómar aldeilis vel. Kæra Auður Inga
2: við... Já,
0: og svo
2: ætlum við náttúrulega að loka þess að Úlfi og Sprite, Hýr og Klan og Marumbyrni og Brekkusöng, þannig að það allt hitt sem að bætist við aukvæðlega sem ég hef ekki náða
1: bara yfir
2: með eitthvað. Þannig að það er nógum að vera.
0: Það er nógum að vera og það er dagskráin í kvöld, það er sem Sprite, Hýr og Klan í kvöld, er það ekki?
2: Já, og Marumbyrni er líka kvöld.
0: Og svo Úlfur annað kvöld eða hvað þá?
2: Úlfur og Brekkusöngur með Lilju og Eistinni þegar voru hér, hún söng á setningunni hjá okkur í gær, algjörlega stórkostleg ung söngkona sem eru gaman að fylgjast með.
0: Frábært. Já, það náttúrulega ekki hægt að halda hátíð á sögurklóki öðru sem fó Úlf hann sko.
1: Já, eina vitið.
2: Nei, ég það gerir ekki svolítið saman sem merki á myndinu þess og svo erum við með þjálfari í körfuboltanum hérna. Hérna Arnar að dæma, það er allir dregnir með.
1: Allir með.
2: Í að framkvæma svona mót.
1: Það er svo yndislegt.
0: Þetta er dásanlegt. Gaman að heyri í þér Auður Inga og við byrðum kærlega að heilsa Norður.
1: Já, kostum kveði
2: til ykkar. Takk sömuleiðis.
0: Takk fyrir spjallið. Ok, bless, bye, bless. Bye. Já, frábært.
3: Næsta stopp er...
0: Eigum við ekki bara að heyra smá, Sprite Zero klan?
1: Sprite Zero.
0: Það er heyrast nú ekki mikið á rástu, en nú komið tími til. Mér skilst að þessi hljómsveit sé á ferð og flugi alltaf vestum
1: er
0: hérna.
1: Þeir eru, tengum að heyra það, þeir eru bara búin að koma víða við og eru hverginari hættir þetta. Ætla að kíkja norður og hérna, að syngja fyrir þau hérna á ólíka landsmótinu.
0: Við skulum heyra næsta stopp.
4: Kringla mjóttin eða eigin staðir, nei, ég ætla ekki að stoppa endalins verða

0: Já, þetta er Sprite Zero Clan og næsta stopp og já, þeir eru að trilla allt á Sauðárkróki í kvöld. Skilst okkur.
1: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2
8: Þátturinn Pattiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar Við kynntum upp minningar hlustendar trilltum og mötum að danskólunu oftar en ekki undir diskokúlunni Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar Danskóruleir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
9: Velkomin á Fætur.
10: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er vel gert. Pálmi Gunnarsson og nýja lagið hans sem heitir Skref fyrir skref. Einstaklega fallega gert hjá Pálma. Já, hann kann þetta. Roxette og næst. Þetta svo frábært band. Þetta eru svíjar við þetta. Og hérna eitt gamalt og gott sem heitir Sleeping in my car. Gaman að rifja þetta upp.

0: Daði Freyr og nýja lagið frá honum heitir I'm out and I wanna go home.
1: Að frábært lag.
0: Hann er æðislegur, hann er bara
1: æðislegur. Gekkja gítarsólu þarna sem
0: við erum. Já, ég held að þetta sé gítarsólu sem hann sýndi aðdáandi sínum hvernig hann gerði.
1: Býttu nú við.
0: Hann gerði svona myndband, hann gerir náttúrulega alveg frábær myndband.
1: Hann er mjög duglegur í að vera svona sinn eigin einhvern veginn svona PR.
0: Já, þetta kom 22. mæ.
1: Já.
0: I Light heitir það. Hanna heitir vídeoið.
1: Ok.
0: Og hérna, eða ég laug.
1: Emmitt.
0: Og þar sýnir hann hvernig hann gerði gítarsólóið.
1: Ok.
0: Sem í myndbandinu. Já. Það sko, myndbandið er með svakalegu gítarsólóið sem hann sjálfur, hann vísu hauslaus, tekur gítarsólóið.
1: Það hauslaus, já. Er þetta á YouTube eða? Hvar finnir þetta?
0: Þetta er, sko, þetta er, ég hef séð þetta bara inn á Facebook síðan hans.
1: Já.
0: En hann semst gerði þannig, hann bara söng þetta gítarsólóið.
1: Einmitt.
0: Hann kann ekki þetta gítar sko.
1: Hann kann ekki þetta gítar.
0: Nei, hann söng gítarsólóið og svo leka hann sig bara með það í tölvunni fram og tilbaka þangað til það kemur svona út.
1: Eins og þetta sé gítar. Þetta er
0: hann er náttúrulega engu líkur sko.
1: Hann er lýgilegur.
0: Svo bara, já, þykist hann vera að taka gítarsóló.
1: Einmitt. Ég meina ég trúði honum.
0: Ég trúði alveg líka, þetta hljómaði bara
1: eiginlega
0: svo kítarsólu og það bara hann gerir bara svona skiljum mikið hún og svo bara þetta kemur þegar fólk kann á tæknina.
1: Þetta er lýjulegt.
0: Kannski verið bara auðveldar að fá bara góðan kítarleikara.
1: Já, hann hefur auðvitað verið lengi að þessu þetta tekið sinn tíma að púsla þessu saman.
0: Er hér reyna þínum upp á alls?
1: Þetta er mitt fólk, sko. Þetta er þetta Fleetwood Mac.
0: Þetta er allra frægasta Little Lies.

0: fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
6: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
8: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Ballerina. Shh, it's oh so quiet.
11: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
12: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
15: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
16: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
17: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala. Klettálsi 2.
18: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
19: Elgin Blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
20: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
21: Fram og tilbaka.
22: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: ég held að allir kannist nú við þessa tilfinningu þegar sumari svíkur mann er kalt inn að beini en
1: já.
0: Já, þau voru tróðfull af eitri þarna, við skulum vona það sé ekki þannig unglingalandsmótinu það væri verra já, ég held að allir forðist allt slíkt að geta áfengi og svo leiðist þar
1: já,
0: og
1: vímöfnalaus hátíð
0: sem er frábært en það fer að líða að hátíðisfréttum hér hjá okkur á Rás 2 já, við eigum örlítið eftir hérna nokkur lög en við erum búin að fá fjöldan allan að skemmtilega fólki til okkar
1: Svíkan, í dag já, bara meiri háttar ótrúlega gaman að fá þetta fólk til okkar inn og ringja hingað og þangað
0: já, fylgjast aðeins með því sem að gerast landið þvert og endilónd
1: einmitt, og það náttúrulega sko fullt annað sem við hefum ekki náða að snerta á hérna en það bara að gera kynna sér sko, bara hvað sem nú það stutt að fara í næsta
0: einhvers konar hátíð
1: já, næsta hátíð sko
0: og við sjálfsögur reynum að fylgjast með þessu öllu saman hér á Rás 2 og munum gera það í mismunandi þáttum á næstunni en dagskráin bara mjög skemmtileg helgina og það kannski ástæða til að benda á hér sniglabandi í Sovjet sem verður klukkan 4 í dag og svo hvar eru þau nú sem að
1: Atli Fannar
0: er að stjórna í kvöld
1: Akkurat.
0: Svo eru partísón með okkur og það svona ýmislegt í gangi þetta er svona svoleiðis helgi þannig að það eru nóg í gangi já. Og bara hvetjum ykkur til þess að fylgjast vel með dagskráni á Rás 2 og já, Katie Melua er næst svo náttúrulega bara gott að skella sér á hjólið sko Það alveg veður til þess í höfuborginni miskust í dag.
1: Jú, það það. Það maður að gera hjóla milli staða.
0: Ég veit ekki hvort 9 milljón hjóla ferðin í höfuborginni akkurat í
1: öllum. Það skil ekki alveg svo mikið.
0: Hér Katie Melua.

Tove Lo og lag sem að heitir No One Dies From Love. Og hér á Rástu er það helgarútgáfan sem tekur við eftir hátíð og þar verður Júlía Margrét við stjórnvölin en svo minni ég líka á þessa þekkti sem vorum að minnast á hérna aðan Sníklabandið í Sovjet sem byrja klukkan 4 og svo hvar eru þau nú klukkan 5 nóg í gangi hjá okkur á Rástu Við gerum alltaf eitthvað nýtt verslunum hana helgi Hérna nýja lagi frá U2 Street of Dreams

Þannig hljómaði það, þetta er lag hins einn daga í ár Guðjón Þorgils og fram á við En þetta er bara að renna sitt skeið hér hjá okkur í fram og tilbaka Næstu helgi verða hins einn dagar þannig að þá verðum við örugglega dálítið litu af því hér í þessum þætti Rétt eins og við Veslunum hana helgin litaði þennan ágæta þátt og við vorum hér með góða gesti Hringdum austur á land, hringdum til Vestmannega, hringdum á Söðarkrók og fengum svo góða innipúka hér í heimsókn til okkar í stúdíóið En ef þið mistuð að þættinum og viljið hlusta þá dettur fram og tilbaka alltaf inn á Rúf appið og auðvitað aðrar hlaðvarps veitur leið og þættir lokið en við Nanna Guðrún þökkum fyrir í dag og hlökkum til að vera aftur með ykkur eftir viku, takk fyrir samfylgdina, bless bless og skemmtu ykkur fallega

0: Sumarmessa er Einivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Stutt helgistund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, predikar og þjóna fyrir altari, organist er Jóhann Bjarnason, messukaffi í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Þjórsárlax, sælkerafélagi Kolaportinu. Kaffi hláðbor í dag og á morgun, áskaffi.is. Steikarborgarar, melabúðin. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur. Sunnudagskvöld, 2. ágúst, verður tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur Þund skæni á logandi vök, fluttiljóð Magneu Mattíasdóttur á Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka, sýndarverða kvikmyndir frá Jarðeldunum á Reykjanesi undir tónlistinni Tánkarnir á Raufarhöfn.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. reykjavikjazz.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
7: Já, akkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
9: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar Versló. Sjáumst. Krónan.
11: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
12: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.

0: Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa aftur kallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin að halda kyrru fyrir um borð þar til annað hefur verið ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu á grundvelli Schengen. Í kjölfar þess að 20.000 fólk frá Marokkó komst yfir spænsku hjálendurnar Þjóta. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti fólksins hafi snúið til baka og gaggrína hörð viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum eftir nóttina, þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja villta minka frá Ali minkunum sem var sleppt úr loðdýrabúinu í Mosfellsdag á fimmtudag. Stróku minkarnir séu frekar gæfir og komi nánast þegar kallað á þá. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af þrír sem gætu verið úr búinu. Forseti FIFA hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos, skipi Paul Watson samtakana. Hún yfirheyrði í gær alla skipverjana en þeir eru 21. Fólkið kemur frá ýmsum löndum, Bretar, Bandaríkjamenn, Ástralar og Þjóðverjar. Skipið hefur verið kyrrsett og áhöfninni verður vísað úr landi. Fólkinu hefur verið gert að dúsa borð fram yfir helgi.
1: Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögreglan fekk úrskurð dómara til að leita borð í skipinu og lagði hald á ýmsa muni skipverja, síma, tölvur, myndavélar, minniskort og annan búnað. Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
2: En skipstjóri og stýrimaður og yfir vélstjóri, þessir hæsta ráðundu voru færðir á lögreglustöðuna á Ykkarhúsgötu og til yfirheyrslu. Aðrir voru yfirheyrðir þarna í fengum aðstoðu í Freyju, varðskipinu sem var þarna bara við hliðina. Fengum aðstoðu þar í tveimur herbyggjum til að yfirheyra aðra skipverja og náttúrulega 18 eftir sem átti að yfirheyra. Þannig að yfirheyrslur yfir þeim fóru fram hérna þar og svo reyndar þegar líða þetta daginn líka í aðstöðu þarna hjá Faxaflóahöfnum.
1: En hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
2: Það ég nú svo sem ekki með það allt saman á taktinum. Get ekki svara því en eitthvað yfirheyrslunum er nú meina þeim hætti að fólk neita nú bara að tjá sig sko. Þannig er nú það ofta tíðan.
1: En hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða og hvað tekur þá við?
2: Nei, við hérna lögreglustjóri ákveða það að þeir skyldu halda sér bara hann borði í skipinu og ákveðum tekinum það og svo á sama tíma var hann líka byrkt fyrir höfuð brottvísun og útlendingastofnun. Það sem náttúrulega að ræða stjórnsýslu ákvörðun og hérna þau hafa sinn andmæla rétt og nokkra daga þannig að það eitthvað sem á síðan eftir að klára hvernig það fer, hvort það endalega ákvörðu verið tekin eða hvað. En þeim er gert að halda sér bara þarna borði í skipinu og það er lögreglu verður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan haftasvæða hafnarinnar.
1: Samgöngustofa gerði úttekt á skipinu í gær.
2: Og það hefur bara einfaldlega verið kyrrsett. Þetta er náttúrulega einhverju dagar sem að þetta tekur. Andmæla réttur er valdi brotti sem eru nokkri dagar og hérna. Það sko mér ljós bara hvernig það framleita verður á því. En þeim ekki eftir að halda sér þarna borði í skipinu.
0: Sagði Skúli Jónsson, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann. Spænsk stjórnvöld gagnrýna viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu vegna atburðana í spænsku hólmlendinu Þjóta á norðurodda Marokkó. 20.000 fóru þar yfir landamæri síðustu daga til Þjóta en flestir hafa nú snúið til baka. 24 leiðtogar ESB-ríkjana kalla eftir aðgerðum og stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar.
3: Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, greindi frá þessari ákvörðun á samfélagsmiðlum síðdegis í gær. Hún kallaði þetta neyðarráðstöfun til að venda þjóðar öryggi og að þessi ráðstöfun væri tímabundin. Frakkar hafa tekið upp aukið eftirlit á landamærum sínum að Spáni. Stjórnvöld í Madrid hafa sendt hermenn til þjóta og sagt að stór hluti þeirra það bil 60.000 manns sem komið hafi yfir landamærin í sjúta síðustu dagurinn hafi snúið tilbaka til Marokkó. Þau benda ennfremur á að það sé landamæra eftirlit í sjúta. Fólk sem að komið þangað sé ekki sjálfkráa komið inn fyrir landamæri Schengen-ríkjana. Ítalir eru eftir því sem næst verður komist eina ríkið innan Schengen-samstarfsins sem hefur afnumið frjálsa för gagnvart Spáni en skilabóð álíka aðgerðir hafa þó komið frá Finnlandi og Danmörku. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjana þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi birtu svo í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kalla var eftir tafaleysru umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sendi sitt eigið bréf til Brussel í morgun þar sem hann gagnrýnir viðbrögð Ítala og annara. Þau byggist á fordómum, segir Sánchez, röngum upplýsingum eða séu til þess fallin að slá pólitískar keilur.
0: Björn Málmqvist sagði frá. Ekki eru allir á einu máli hvort hefja eigi aðildar viðræður við Evrópusambandið. Tekist var á Evrópumálin í vikulokunum í dag.
4: Ég bara svona venjuleg hérna manneskjút í bæ sem veit ekkert hvað okkur stendur til boða. En ef einhver býður mér samning og segir það leggja fyrir hérna samning, skoðaðan, tölum saman, athugum hvort að þetta hendar þér og hvort þetta hendar mér. Þá segir ekki nei. Ég bara enga löngun til að tala við þig.
0: Þetta sagði Kolbrún Bergþórsdóttir, blaðamaður og pislahöfundur. Kolbrún kveðst opin fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið, verði samningurinn hins vegar óhagstæður fyrir Ísland, muni hún segja nei við engöngu landsins í sambandið. Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir frumkvöðull og stjórnarmaður í hreyfingunni já til að sjá, telur að stíga þurfi eitt skref til baka í umræðinni.
5: Mér finnst við algjörlega búin að missa orðræðuna og bara út í einhverjar vitleysu. Fólk farið að uppnefna hvort annað og tína til hinn ýmsu atriði sem að kannski skipti ekki öllu máli og við svona minnum við stundum á, hérna við erum svona eiginlega fann að semja við sjálfum okkur. Við erum ekki byrjuð að semja við andstæðingin en við erum búin að semja svo lengi við sjálfum okkur. Þetta er minnum á brandarna hérna, þú mátt eiga hérna, helvitist tjakkinn.
0: Hermann Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Kemi, segir að ekki sé hægt að bjóða honum neitt samning sem hann fjallist á. Ísland segir fremstu röð í heiminum í lífskjörum og öðrum mælikvörðum. Undarlegt væri að hörfa frá þeirri vegferð núna.
6: Telji bara vera rangastefnu, vonda hugmynd og óskiljanleg fyrir Íslendinga að ætla fara þessa leið. Að afsala sér dómsvaldi, löggjafavaldi og framkvæmdavaldi að hluta til Brussel er bara óskiljanleg hugmynd. Fyrir frjálsa og fullvalda þjóðs.
0: Þarna var rætt við Hermann Guðmundsson, Jónas Hagan Guðmundsson og Kolbrúnu Bergþórsdóttur. Ásún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás Rússa á Kiev, höfuborg Úkraínu, í nótt. 4 börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hafi heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Varnarmála ráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginni og á dreifingarstöðvar. Fyrsta nótt verslunarmannahelgarinnar var stórtíðindalaus hjá lögreglunni, skemmtanahald gekk vel fyrir sig og almennt lítið útköll miðað við önnur ár.
7: Lögregla hafði þó afskipti af nokkrum vegna ölvunarástands og aksturs. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði einn einstakling vegna gruns akstur undir áhrifum fíkniefna. Grunurinn reyndist á rökum ristur. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Þá gekk nóttin einnig afar vel í Vestmannaeyjum að undanskildu tilfelli þar sem maður slasaðist illa á fæti. Hann var sóttur með þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur undir læknishendur á Landspítalanum í Fossvogi. Þá komu 6 minniháttar fíkniefnamál upp á þjóðhátíð en lögreglan segist halda úti öflugu fíkniefna eftirliti á hátíðinni. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Norðurlandi Eystra, segir lögreglu hafa haft afskipti af 3 vegna ölvunarástands. 2 tilfelli komu upp þar sem lögreglu hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Barnavernd hafi verið gert viðvart. Almennt hafi nóttin þó gengið mjög vel fyrir sig. Engin hafi gist í fangageymslu. Lögregla búið sér nú undir kvöldið en tónleikar FM 95 Blöð fara fram á Akureyrarvelli.
8: Við erum alltaf bara vonumst til að fólk sé bara virða hvort annað og sína náunganu kærleik. Þetta gangi sem best. Þannig að sjálfsögðu við ætlum að vera mjög sýnileg á svæðinu þannig að við svona vonumst eftir að þurfa ekki að grípa inn í neitt en við erum það bara reiðbúin ef að það starf.
0: Sagði Andri Freyr Sveinsson, Iðunn Andersdóttir tók saman. Og skipuleggjendur stærstu hátíðana láta vel af sér eftir nóttina. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðatíðanefndar í Vestmannheim, segir að farið verði yfir stöðuna á fundi nú í hátíðinu.
9: Það sé heilt á, bara allir mjög sáttir og allt gekk upp og veðri lék við okkur. Og...
10: Hvers konar fólk er þetta sem sækir þjóðatíð í ár?
9: Já, einmitt, það er í allir skalinn. Ég var að horfa á þarna móðir með ungt barn í fanginu þarna og svo var ég að spjalla við einn mann sem á held ég 1.5 mánuði að vera 100 ára, þannig að það er allir skalinn þar, sko, á aldrinum.
10: Það voru einhverjar áhyggjur af því að það væri ekki nógu mikil aðsókn á þjóðatíð í ár, finnið þið eitthvað fyrir því?
9: Nei, þetta rættist nú vel úr þessu hérna í loku vikunar með að það tók góðan kipp og hérna við erum bara sátt þetta og já, þetta fór svona hægt að staði en rættist úr þessu.
0: Saði Jónas Guðbjörn Jónsson í samtali við Sigriði Hagalín Björnsdóttur. Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir sem er einskipulengenda hátíðarinnar einnar með öllu segir að allt hafi gengið vel á Akureyri.
11: Nóttin gekk óbúðslega vel. Það var bara mjög skýrt frá bara því að við opnuðum afningu arbanda og allar viðbyrðið að það var bara fólk var bara í góðum gýr. Við fengum tilkynning var lögreglu í morgun að það hefði bara allt farið vel fram. Við vorum með stútfullan sjalla og það var bara, þetta var ótrúlega skemmtileg nótt og bara vonandi vísir að því sem að koma skal.
10: Fólk var eitthvað að hafa áhyggjur af veðri? Hvernig gekk það?
11: Við hefum engar áhyggjur af veðri hér á Akureyri og Akureyri er alltaf gott veður. Við glemdum reyndar að slökkva á vökunarkerfinu hana í gærkvöldi þannig að það var aðeins blautt en það voru bara jakki og bros og góðskapið og þá bara þetta gekk allt ótrúlega vel sko. Það var ekkert að veðri þannig laga þó að það er reynd smá.
0: Íbúar höfuborgarsvæðisins þurfa ekki að leita langt yfir skammt að skemmtun yfir helgina. Eldar Ástórsson er eitt skipuleggjenda innipúkans í ár og segir nóttina hafa gengið að óskum.
12: Alveg glimrandi. Innipúkin fer bara virkilega vel af stað og hérna mikið bara hátíðastemning í húsinu hjá okkur og við erum bara virkilega ánægð hvernig til tókst á fyrsta kvöldi og okkur bara hlakkar til helgarinnar.
10: Hvernig fólk er þetta sem er að koma til ykkar í ár?
12: Það eru bara fólk af öllum stærðum og gerðum. Innipúkin býður öll velkominn og við erum með bara mjög breytt aldursbil og þetta eru þetta bara fólk sem vill hafa það þægilegt og njóta þess besta sem að bæði hátíðin hefur upp á að bjóða en líka bara geta farið heim til sín í hlýtt rúm og í sturtu eins og ég gerði morgun og hérna haft það bara þægilegt en skemmt sér á saman tíma.
0: Sagði Eldar Ástórsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir talaði við hann. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Auðvelt að þekkja eldisminka frá viltum minkum, segir yfirdýralæknir.
13: Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggiskirðingar á búinu en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Ábendingar hafa borist minka áferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir minkar komi frá Dalsbúi, heldur séu það að megninu til viltir minkar sem yfirgefa hreiður sín á þessum árstíma, segir Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfirdýralæknir.
14: Viltir minkurinn er yfirleitt dökkbrún. Hann er svona grennri og snaggarlegri og hreyfir sig hraðar og auðveldar. Eldisminkurinn er stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
13: Litaafbrigðin eru einnig ólík. Eldisminkar eru yfirleitt hvítir eða ljósari að lit á meðan viltir minkar eru frekar dökklitir. Og er það nokkuð auðvelt fyrir það sem þekkja til að greina á milli hvort eldismingi eða viltarmingar að ræða?
14: Já, þú sér það tiltölulega satt, en svo sér það líka oft viðbröðin. Eldismingurinn er líklegri til að jafnvel koma til fólk, sem þekkir fólk bara því að það er fólkið aðeinslega sem að gefa þeim að borða. Þannig að við sáum strax í kringum búið að var þetta kalla á þannig annars.
13: Þóra segir eðlilegt að umræður vakni framtíð minkaræktunar hér á landi eftir atburðin.
14: Og matvæla öryggisstofnun Evrópu hefur gefið út vísinda grein þar sem hefur einmitt verið að skoða sérstaklega velferðarþætti í þessari starfsemi og hvort að það sé hægt að uppfylla þarfir minka við þessar aðstæður og í svona búrum. Og það eru marga vísbendingar að það sé mjög erfitt.
13: Sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrrverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkis saksóknara segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefði aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmái ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana er sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna. Forseti FIFA hefur ákveðið að hætta við hugmyndir sínar að selja hlut í keppnum FIFA. Þessar fyrirætlanir voru harðlega gagnrýndar.
15: Gianni Infantino, forseti FIFA, sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem væri ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki fram haldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gangrindar harlega. Bæði knattspyrnusamband Mið- og Norður Ameríku sem og Asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantino snæðu fram að ganga. Infantino sækist eftir endurkjöri á þingi FIFA í mars en hann hefur verið forseti síðan 2016. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA voru þegar búnir að staðfesta að þær ætluðu að kjósa hann en það ekkert sem bannar þeim að hætta við það komin nýr frambjóðandi. Nokkur nöfn sem hafa verið nefnd til sögunar sem mögulegir frambjóðendur eru Kanadamaðurinn Viktor Montagliani, forseti knattspyrnusambands Mið- og Norður Ameríku, barinninn Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu, Katarinn Nasir Al-Khelafi, forseti PSG og formaður samtaka evróskra fótboltafélaga og slóvininn Alexander Seferin, forseti UEFA, þó ólíklegt þykja að hann hafi áhuga á stöðinni. Einn leikur í bestu deild karla í dag, líkt og iðurlega fær IBVF heimaleik á þjóðhátíð og tekur á móti fram klukkan 2. Framarar í þriðja sæti deildarinnar með 34 stig, stigi og eftir KR. Eyjamenn eru með 16 stig í 8. sæti, 4 stigum fyrir ofan fallsvæðið.
13: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast. Dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomu lítið undir kvöld. Bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaða dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðurströndina, hlýnar heldur í veðri. Það var helst í hátæðisvettum að lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni. Samgöngustofa aftur kallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir borð þar til annað verður ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu á grundvelli Schengen í kjölfar þessa 20.000 fólks frá Marokkó komst yfir til spænsku hjálendunar þjóta. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útiháttíðum eftir nóttina þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja villta minka frá alíminkunum sem var sleppt úr loðdýrabúi í Mosfellsdal á fimmtudag. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af 3 sem gætu verið úr búinu.
0: Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
16: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.

0: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, Keflavíkur sókn. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílar ruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Hvalkjöt á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
1: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
2: Lífið er stutt, en listin er langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það er gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
6: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2, þetta er helgar útgáfan sem fer að staða á sem fallega laugardegi. Ég segi bara gleðilega verslunamanna helgi. Kæru hlustendur, ég held að þetta sé bara kannski skemmtilegasta helgi ársins. Þetta er náttúrulega mikil ferðahelgi, fólk er að fara út allt og það er svo mikið að gerast bara hvar sem drepið niður fæti. Ég heiti Júlía Margrét, ég verð með eitthvað til hann fjögur í dag og þessi dagur í dag er 213. dagur ársins. Og það er þjóðatíða dagur Sviss, þessu komst ég að þetta með smá grúski henni í morgun. Ég ætla að vera svona verslunumanna helgar buxunum hér í afstaleitinu. Ég slæja þráðin á hátíðina Norðanpeng á eftir. Það er Sólrún Sif, Sigurðardóttir trommuleikar, hún ætla að vera beinni frá Laugabakka og svo kíkja til mín tveir afar góðir menn og særa með mér í meðmælasúpu. Þetta er rapparinn Jóhann Kristoffer Stefansson eða Joey Christ, hann er einmitt að tróða upp á innipúkanum um helgina og svo það Árni Vilhjálmsson leikskáld. Þeir ætla að mæla með einhver skemmtilega fyrir okkur fyrir helgina. Svo það Örn Gauti Sigurðsson leikara tónlistamaður, ég ætla að bjalla í hann, hann er hljómsveitinni Hasar sem er einmitt að spila innipúkanum en ég var að svona rannil upp fyrir mér í morgun að þetta er síðasta helgin mín í helgarútgáfunni, þetta sumarið sem er ótrúlega skrítið, þannig að ég ætla að gera þetta almennlega og hafa svolítið gaman einn í dag og það er alltaf komað að því sem að ég alltaf spenntist fyrir og það þemað í lagavalinu og hverja einustu viku hef ég hugsað þetta svo stíft og það sem ég sat í gær í sól á svölum heim ég fóraldri mínum það rann upp fyrir mér að sko, á því menn finnst svona pínu þú veist, nú þetta síðasti þáttur minn Kristján Freyr verður með okkur næsta helgi og svona fólk að snúa aftur og suma frí og manni líður okkur fáranlan hátt svolítið, eins og svona sumar sé að verða búið en það náttúrulega alls ekki staðan það heill mánuður eftir og í næstu viku byrja náttúrulega hinsegin dagar sem er önnur alveg frábærlega skemmtileg vika og ég áka bara að vera með hinsegin þema í lagavali dagsins og eins og alltaf þá er þetta svona rosalega víðskýrskotun eða sko við bara við ætlum að vera algjörlega opin það er hinsegin flytjandi, hinsegin einhvers konar vísun í textanum bara hinsegin túlkun eins og við viljum og ég búin að kasta boltan til ykkar á Facebook síður ása 2 og byggði ykkur að mæla með einhverjum góðum lögum sem eru með einhvers konar svona hinsegin þema og ég bara byggði ykkur að setja inn athugasemdir og hjálpa mér svolítið að velja, hjálpa mér að setja þetta saman og við byrjum auðvitað á Pála Óskari, þetta var lagið jafnvel þó við þekkjumst ekki neitt og svo er það annar hinsegin maður með algjöra neglu, þetta er svona lag sem að svona þegar ég á kærasti minnum út að keyra og það er kannski, og það er sól og við erum í góðu skapi, kannski legin í sund þá setur hann þetta lag oftast á og ég bara það er ekki annað hægt en að komast í stuð, þetta er þetta Freedom, þetta er George Michael

Satisfy, þetta Calvin Harris og Jazzy nýtt og hefur í mikilli spilin hjá okkur algjörst svona stuðlag og já, ég heiti Júlía Margrét ég var með eitthvað til hann fjögur í dag og ég búin að vera að gera það sem ég byrja oftast að gera þegar ég sest hérna niður í stúdíóun og það að skoða veðrið og ég var að hugsa bara eitthvað svona Við erum með þetta með algjöra þráhyggju yfir veðurfari akkurat á sumrin. Mér finnst þess að sko, haustin og vetuna það mæti maður bara svolítið svona því sem að býst. Það bara, þú veist, það bara kalt og það einhver norðan gaddi og þetta bara allt eins og það En á sumrin þá finnst manni bara við eigum skilið að fá sól og bara geta baka okkur og að haft það næs. Og ég að skoða einna stöðuna bara yfir landið í dag. Og það svo fallegt að sjá þetta, það bara sól rosalega víða allavega og já, samkvæmt veðurstofunni þá norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu, 10-18 austast, dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomi lítið undir kvöld. Bjartir í öllum landshlutum, hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Sko bjartviðri á öllum landshlutum, þetta bara eitthvað sem ég til í ég bara ána með þetta og ég veit að við erum mjög mörg á ferðalagi auðvitað þessa helgi og já eins og staðan það besta veðrið á suður og vesturlandi akkurat núna en mér sýnist bara vera skaplegt allstaðar bæði dag og morgun þá get ég ekki betur séð að sólin bara sé að glenna sig allstaðar og auðvitað þykjum við þetta ekki síst á já, þessari helgi annars var mér að berast óskalag ég sagði ykkur frá því áðan að ég með svona smá þema í lögunum hjá mér sem hinsegin, bara hinsegin eitthvað hinsegin flytjandi, hinsegin lag og ég fekk óskalag til mín með kveðju til stóra rúnars í Borganesi og hann fær að heyra þetta lag sem ekki miklu uppáldi í honum og hjá mér líka og vonandi hjá okkur flestum þetta var Pride-lagið hinsegin lagið 2023 þetta okkar allra besta Una Torfa og lagið þú ert stormur

Meira, þetta eru Þormóður, Huginn og Úlfur, Úlfur, alveg frábært frá þeim. Ég búin að vera hérna, eins og ég sagði ykkur áðan, í þessu svona hins

hins einn staður í miðbæ Reykjavíkur. Ég sótt hann nú alveg stundum, það var gott stuðar. Ég man ekkert af hverju hann lokaði, en já, þetta lag var vist, ómaði vist oft á dansskólunni. Og ég bara hveti ykkur sem hafi tækifæri til að taka smá spor með henni Olivia Newton-John. Hvort sem að þeir eru í Skeifinni, eða kannski í Vestmanneyjum, kannski Laugabakka. Ég ætla að hringja þangað eftir, þar hátíðin Norðanpunk. Ég ætla að heyra svona, hvernig stemmingin er?

0: Xanadu, bara vá, þetta Olivia Newton-John með þetta lag sem að Ómar vist á hinsegin stöðum allan heim. En ég komin í samband við Laugabakka, Sólrún Sif á línunni hjá mér. Sólrún, hvernig hefur stemmingin verið? Þetta hátíðin hófst náttúrulega gærið ekki?
1: Jú, Júlía, það bara gott að heyri þér en hérna við sem svo byrjum hátíðina í gærs.
0: Já.
1: Og það var bara mjög mikið stemming og gekk allt bara snurðulust fyrir sig.
0: Æðislegt. Hérna, þetta hátíðin Norðan Pönk og þetta svona kannski ekki fyrsta hátíðin sem mann dettur í hug þegar maður hugsa svona hvað að vera verslunarmannahelgina. En hún hefur verið alveg nokkur ár. Geturðu sagt svona, já, hvað einkennir þessa hátíð?
1: Já, hún búin að vera alveg í, já, 12 ár en þetta í rauninni 10. ári sem að hún haldin og bara út af COVID-árunum en hérna hún var í rauninni hóst af því að það vantaði svona

0: öðruvísi tónlist á, um þessa helgi. En þetta er svona, já, tónlist og mest megnis fyrir grasrótina. Þannig að þetta eru ekki bara ykkur þekktönd, þetta sé líka þekktönd, en það eru líka svona bara nýbönd og
1: Akkurat, ég segi þarna hjá mér að það rosaleg dagskrá í dag, ég bara byrjaði bara, já, klukkan hálf eitt sínist mér og heitna, til dæmis í kvöld þá eru hljómsveitir svo BSI og Kælan mikla að spila þetta náttúrulega hljómsveitir sem við þekkjum vel og sko þegar ég vaknaði morgun þá byrjaði ég á því að kíka Instagram og það var mjög mikið af myndskeiðum frá Norðanpengi, ég er bara á svoleiðis vini, það eru margir stattarinn hjá okkur og það leit út frá að vera þrömu stuð en svona hvernig veðrið búið að vera?
0: Já, það rosalega stuð, einmitt dagskráin í dag alveg bara klikkuð og flest okkar erlendisbandar í dag. En veðrið búið að vera bara mjög gott. Það búið að vera sól og bara hálskýjað alveg síðan bara við mættum á miðvikudaginn.
1: Æðislegt.
0: Og þannig að já, við erum mjög heppin í ár.
1: Akkurat, já, þetta alveg þrjusu dagskrá og bara svona gaman að vita að þetta sé tíunda skipta. Það má alveg segja þetta sé smá svona ammælis ár í rauninni hérna hjá okkur.
0: En, já, eiginlega.
1: Akkurat. En eitthvað svona sérstætt sem þú ert spennt fyrir í dagskráinni í dag og á morgun?
0: Úff, það bara mjög mikið. Ég, þú veist, ég segi alltaf Kælan, það eina mínum uppáhalds.
1: Já, já.
0: En svo hérna einn frá Bandaríkjunum sem heitir Cocaine Mitch og svo hérna Dendrophilia og Crashway. Monster Sandman að spila hérna, þeir tóku smá í fyrra sem að var endaði á því að þeir byrju hljómsveit og að spila núna í ár og svo bara já, það helling ég að spila sjálf í dag
1: já.
0: Og svo hérna Aya Dabn alltaf, þeir eru mjög stórir þeir að spila morgun
1: já, það rosalegt að þeir sé að koma saman
0: Já.
1: Akkurat, vá, ég bara, ég öfunda það svo mikið, ég vildi svo mikið að ég væri þarna, ég svo fegin því að fólk sé að taka upp þessi myndskeið fyrir okkur sem að missum af. En það ótrúlega gott að heyri þér, Sólrún, og já, þú sjálf bara að spila þetta, hvenær þú að spila?
0: Ég að spila klukkan 5.
1: Akkurat, og það hljómsveitin... Rá.
0: Hún heitir Rá.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Æðislegt. Ég hérna veit nefnilega af nokkrum vinum mínum sem er á svæðinu og ég ætla að segja þeim að vera tilbúin klukkan 5 að hérna að fagna þér og hvað sem að gera slamma og svona. Hérna, og bara æðislegt að heyra í þér, Sólrún. Og ég segi bara góða skemmtuna hátíðin áfram. Haldið áfram að taka myndbönd og ég vonast bara til þess að vera þetta með ykkur að ári. Ég bara haldið geti gana.
0: Já, bara takk fyrir að heyra í okkur og við bara sendum hlýjar kveður.
1: Takk fyrir það, ég bara þykir það
0: allir. Sjálf
1: Já, segjum það. Ok, góð skemmtir Sólrún, gaman að heyri þér. Við heldum það áfram hérna í helgarútgáfunni, það kom að læginu Go, þetta Moby og ég var rauninni beðin að spila þetta. Fyrir fólk sem er statt á Dillon í garðinum þar, þar fer vist fram eitthvað sem heitir dagdrykju vesla, eitthvað svo leis. Og þar eru meðal annars hann Doddi litli sem er þetta útasmaður hérna á Rástvö. Hann að spila eitthvað svona hérna, tónlist frá 9. og 10. áratugnum held ég einhverja svona hérna, gamlar góðar lummur og ég held að það sé bara æðislegt að vera staddur fyrir þá sem eru hérna á Suðvesturhorninu og höfuðborgarsvæðinu að kíkja í Dillongarðin. Það alveg svona það algjör perla og þar verður veit ég að þetta lag verður spilað og bara svona fyrir eitthvað sem vilji hitta upp fyrir þessa hátíð þá það Moby, þetta lag góð.

0: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Kristall, það sést.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður, allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
10: Sem komu hér í kvöld vonandi skemmti ykkur vel
11: Rástfö
12: Fyrst og fremst
11: Við erum Rástfö

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástfö.
1: Hvað er að gerast helgina? Sko, hvað er ekki að gerast þessa helgi? Ég hérna gera það venjulega þegar ég kem hérna í stúdíu og ég fer svona að skoða hvað er að vera og svona skoða viðburði og það bara eitthvað en allt og mikið til að fara yfir það allt. En ég hef svona frétt af því að það sé mikill straumur norðurs vegna þess að þar fer ýmislegt fram og það meðal annars ein með öllu á Akureyri og... Ég hef aldrei gert svo fræg að vera á þessari hátíð en ég hef heyrt svo góða hluti. Hátíðin býr upp á fjölda viðburða og það er allir geta að funda eitthvað við sitt hæfi. Það er sko tívolí, það er barnaskemmtun, óskalatónleikar, fjáröfluna viðburðin mömmur og möffins og það verður sko flugaldasýningu, ég veit ekki hvað. Ég var eitthvað að skoða hérna hjá mér svona hvað, hvað er að vera í dag á einni með öllu. Og það sko, ég sé hérna, það eru, já, það eru á Akureyravelli, þá skemmtun fyrir krakkana og það sko Lalli Töframaður, það Sólon og Dimma Dúskur, Blæja og Bára og svo það sem að, ég held að þetta sé þriðja skipti sem ég tala með þetta í sem þætti, það karmelukast í boði Freyju. Ég man nefnilega alltaf eftir þegar ég var stödd, þetta var 17. júni á Rútstúni í Kópavogi, þegar það kom, ég ætla að segja flugvél ég ætla að manda svoleiðis að það komið sko flugvél sem að kastaði karmelum hérna yfir bara allt svæðið og sko við krakkarnir gjörsamlega trilltumst og hlupum um allt að hérna taka þér saman og að finna karmelur og svo var fólk í nágrenninu vissi ekkert voðalega ánætt að því að við vorum sko búin að spora út öll beðin þannig að það var bara kramin blóm út allt þannig að svona fór ekki alveg eins vel fyrir sko, já, þessum eigendum blómanna og hjá okkur krökkun sem var svo ælagluð, en þannig að það allan á að fara fram einhvers konar karmelukast þannig að Akureyri, sem ég finnst mjög spennandi svo mætir Chloe kókumjólkur karl eða kókumjólkur köttur hann ætlar að hnykla vöðvana hafið tekið eftir þessar þróun á Chloe hann fór einhvern veginn frá því að vera svona Og rosalega svona krútlegur, bara svona pattarlegur kisi í að vera eitthvað svakalegt vöðva tröll. Og hann ætlar að sýna það hvað, hann hann svakalega flottur með því að mæta á nikla vöðvana þessi köttur í dag á Akureyri. Svo er þessi tónleikar í kvöld sem mikið búið að tala þannig að koma fram FM95 Blö, það Úlfur, það Birnir, það Bent, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, drottningin sjálf. Þannig að ég bara mæli eindregi með því fyrir þau sem eru þarna í nágrinn að kíkja á þessa frábæra hátíð. Ég ætla að fara aðeins betur yfir svona það sem að vera landið allt í þættinum en það koma bara einnig klassik þetta hljómsveitin White Stripes þau eru að syngja óð til dyrabjöllunar þetta lagið My Doorbell

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri. Þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
4: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
6: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
5: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
7: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
5: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

ferð án enda, þetta algjör negla með Sú Ellen auðvitað og svona mitt, eitt af svona lögum sem kemur mér bara í því líkan gýr sem að ég algjörlega komin í hérna og ég að gera einmitt það sem ég búin að vera að gera líka síðustu helgar og svona skoða hvað að vera helgina og það náttúrulega rosalega margt af því þetta jú stærsta ferða helgi ársins og ég var svona einhvern veginn þegar ég fór að hugsa þetta, ég svona áttaði mig á því það mjög sjaldan sem ég ferðast eitthvað frá mínu heimili akkurat þessa helgi og einhvern veginn vill einhvern alltaf til að ég bara tek að mér að vera að vinna þegar aðrir fara í sínferðalög og mér finnst það líka rosalega fínt mér finnst mjög gaman nefnilega að fá tækifæri að vera hérna með ykkur og ég bað ykkur að hjálpa mér að velja lög í dag eins og ég geri alltaf og ég með smá svona þema og þema hinsegin, það náttúrulega hinsegin dagar að hefjast í næstu viku og það verður náttúrulega alls konar hinsegin þá en það mjög mörg lög sem að falla á einhvern hátt undir þennan hatt og þeir eru búin að vera að stinga upp á ýmsu og ég fekk meðal annars uppastungu frá Alexander Brím hún stakk upp á, ég myndi spila lagið No er meira en No þetta eru freflarnir og faðir hennar auðvitað, það fremstur í flokki og þetta lag vist samið til stuðnings svona hinsegin samfélagsins og ég ætla bara að henda þessu í gang eitt annað hinsegin lag í dag, þetta eru freflarnir

0: Nóg er meira en nóg. Þetta eru fræflarnir og ég leit hérna upp á þann og þá sá ég góðan mann vera svolítið svona guða á klukkan. Þetta hann Árni Vilhjálmsson. Ég reyndi að boða þið klukkan 2, Árni.
1: Einmitt. Þú sagði samt að ég mætti koma hálf
0: Þetta rétt. Ég gaf þér hérna, einmitt.
1: Ég gaf þér
0: þetta
1: rými.
0: Já, ég var bara mjög ánægð með þetta. Hann bara flott að fá þig hérna inn. Þú svona, já, ég var aðeins að nippa í þig þegar labbaðir inn og spurði hvernig hefði það og þú sagði svona, hérna, við erum að svipa aldri en þú sagði svona, elli kettling var eitthvað að fara að banka upp á.
1: Já, ég sko var að gangi Svarfaðardalnum.
0: Já.
1: Gekk upp á fjall, Hreiðarstaðafjall.
0: Einmitt.
1: Og mjög fallegt. Þeir eru komið í Svarfaðardal.
0: Já, ekki lengi, sko. Nei. En það mjög fallegt, einmitt, að litast.
1: Já, þetta dálítið svona alpar norðursins, sko.
0: Einmitt, vá.
1: Og alpar okkar Íslendinga.
0: Okkar persónlega alpar.
1: Það bara tindar út allt, sko.
0: Einmitt.
1: Við erum aldrei læra öll þessu örnefni.
0: Nei.
1: Og það sem ég gekk upp á Hreiðarstaðafjall sem eru tæpir 1200 metrar, ég held ég sé ekki ljúga því.
0: Ok.
1: Og ég hafði ekki gengið í frekar mörg, ég gekk síðasta Esjuna kannski fyrir svona 15 árum.
0: Já.
1: Hún hvað 914 metrar.
0: Ég kann ekki fara með það, sko.
1: Nei. Nei, ég ekki nýbúin að googla það.
0: Akkurat. 914, líka.
1: Hérna, já, og ég sem sagt, hafði smá áhyggjur að ég hvernig þetta myndi ganga.
0: Já.
1: En síðan bara var ég bara í frekar góðu formi, svona óvenlega góðu formi, myndi ég segja.
0: Ok, þetta hljómar alveg ágætlega.
1: Og síðan ég komin hérna upp á Hreiðarstaðafjall og sérð bara ofan í alla dalna. Og sérð ofan í sko Skíðadal, Svarfaðardal og hérna heiðina þarna.
0: Einmitt.
1: Og bara það bara tindar allt í kring. Og þú veist, og maður fær alveg svona dopamín kick bara þegar þú ert komin upp.
0: Mm-hmm.
1: Hefur lent í því?
0: Að vera komin upp á fjall og fá dopamín kick.
1: Já. Ég sem að Hugleikur Dagsson talar
0: Já, svona, já, já.
1: Ey. Já, það alveg, einmitt. Það gerist eitthvað, þú færði alveg svona auka búst, sko.
0: Já.
1: En síðan þetta fara aftur niður.
0: Það, það verra eða?
1: Já, það svona, veist, sko, við vorum líka að fara niður eitthvað svona grjót og urð og þetta var alltaf hreyfingu.
0: Já.
1: En mér gekk alveg frekar vel, að mér varst ég vera bara frekar lipur og svona góður á því.
0: Léttur á fæti bara.
1: Léttur á fæti
0: Já.
1: Og mér leiði bara mjög vel því að komið niður.
0: Mm-hmm.
1: En síðan, eða viku setna byrjaði að fá verki hnén á nóttunni.
0: Þú ert bara vakna upp við að hnén væri að minna þig á þessa göngu bara.
1: Já, já. Ég held þessi gangan, en ég líka eitthvað búin að googla eitthvað svona um sykur og kveiti. Það getur verið
0: Vá,
1: eitthvað svona vökusöfn í hnjánum út af því.
0: En skrítið samt.
1: Já.
0: Já.
1: En hérna, en kannski er maður bara, ég er alltaf komin yfir, ég orðin meir en 45 ára, þannig ég kannski, veist, þá fara bara hlutir í líkamanum að eyðileggjast.
0: Einmitt.
1: Veist, það bara tilgangslegt fyrir mig að fara til læknis, held ég.
0: Já, það þýðir ekkert. Þetta
1: þýðir
0: bara, ekki. Já, þetta allt, já, þetta já. Bara kannski þurfum við bara að mæta þessu. En svona, hvað var þetta uppátæki? Af hverju ákvæmst að taka upp á því að halda þessa göngu?
1: Herðu.
0: Svona verandi ekki kannski mikil fjallageit fyrir.
1: Þetta góð spurning.
0: Ok.
1: Nei, hérna, pappi minn, sem sagt, hann í þessum gönguhópi.
0: Já.
1: Og hérna,
0: okay.
1: Og vinur hans komst ekki. Eða góðvinni fjölskyldunar og
0: var það feðgaferð?
1: Þetta var sem feðgaferð sko. Og bara mjög skemmtileg sem slík
0: Einmitt.
1: Og pappi náttúrulega komin yfir 70 þannig að hérna, hann var þetta komið með smá verk í hnéð á leiðinni niður
0: já, já.
1: Sem ég fekk ekki
0: Nei, þá varst þú að upplifa það svona ungan og ferskan
1: já, já, já, já. En, hérna, en já, ég mæli með göngu í Svarfaðardal
0: Já,
1: ekki það við erum þetta ekki byrjuð í meðmælasúpunni
0: Nei, en þetta var gott að vita Já, en jafnvel bara fyrir byrjendur þá það fara svona illa fyrir þig já.
1: Hvað sérðu?
0: Þetta alveg svona byrjenda fjall eða hvað?
1: Nei, þetta alveg, veist, nei, þetta alveg svona fullorins ganga.
0: Já,
1: þetta alveg fullorins,
0: já,
1: eins og leiðsögumæðurinn sagði.
0: Já, ok, ég alveg... er ekki alveg vissum að ég myndi alveg treysti mér, sko, ég hef svolítið verið að vinna með fell.
1: Já.
0: Mér stafar að nóg, Úlfarsfell,
1: eitthvað svona. Þau eru undir hvað 800?
0: Veistu það? Takk fyrir að spyrja, ekki hugmynd. En já, það svona smærri hérna áskoranir sem að ég verði. Þannig að ég, kannski, ég myndi kannski taka eina Esju áður en ég færi.
1: Já, sko, Esju náttúrulega ekki, er ekki fell. En nei, hún,
0: já, ég segi það svona til þess að ég vinna mig upp í þessa göngu. Já, en það nú gaman að vita bara hérna af já, þessum uppátækjum. En sko, Árni, hver svona sá hattur sem að þú berð svona helst? Þú ert náttúrulega tónlistamaður, leikskáld.
1: Já, þetta góð spurning.
0: Þú hefur fært mér mjög bragð á pítsu. Þegar ég satt henni svona inn á baka.
1: Já, einmitt. Þá var ég svona, þá var eftir ég kláraði myndlistan á mig.
0: Já, já, þá, einmitt.
1: Þá bara ég að vinna eins og á veitingast.
0: Ég bara kunni mjög vel að meta það þegar þú færði mér að segja ljúfengu pítsu, sko.
1: Já, já. Ég veit, ég sko, það var eitthvað sem spurði mig daginn hvort ég var í fjöllistamaður.
0: Já.
1: Þú veist, manni finnst þetta bara, veist, maður vill þetta bara frekar bara koma fólki aðeins og óvart, skiluru,
0: einmitt.
1: Þú veist, í staðar fyrir að vera að segja eitthvað svona vera með eitthvað stóran titil, skilur sig, ég þarf sem eitthvað standa undir.
0: Nei, já,
1: það var eitthvað stressaður og fyrir að klúra okay.
0: á... En fjöllistamaður, það svolítið svona sirkus, svona lett.
1: Jú, já, nógulega, einmitt.
0: Andi, þú verður endalega góður þar, sko.
1: Ég hefði að koma á svona einhjóli.
0: Þú komst á einhjólum, já, já, akkurat, og þessum varstu með þess að bolta þetta.
1: Já,
0: einmitt.
1: Nei, hérna, bara listamaður, sko, þú veist. Ég að gera plötu núna sem ég ætla að gefa út í október og ég að vinna að myndastasýningu sem verður núna í ágúst.
0: Ok, þannig að það svona nógum að vera framöndan.
1: Já, þannig ég svona bara, þú veist, kannski fer ég það verkefni sem kallar á mig hverju sinni, myndi
0: já,
1: ég segja.
0: Já, já.
1: Og, veist, maður, já, til að fá leið á hlutum.
0: Já.
1: Það gott að geta fara svona úr einu í annað.
0: Banna.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það þýr ekkert endilega ég sé rússlega góður í öllu svona hlutum. En ég heppin að fá að takast á þá.
0: Einmitt, einmitt. Og það bara líka fínt að augra sig. Hvar verður þessi myndlistasýning?
1: Hún verður, ég ætla að hafa hann á Vínstúkunni.
0: Já.
1: Í ágúst. Já.
0: Bittu, sem er, nei, hvar er það aftur?
1: Það er það sem er tíu
0: sópar.
1: Nefnist núna tíu sópar.
0: Akkurat. Já, ég veist ekki að það var sýningar þar.
1: Það er hægt að vera með sýningar þar.
0: Okay.
1: Er flokka sem gallerí.
0: Einmitt. Það er annar staður sem ég alveg ægilega hrifin af. Það er að fá svona marga smáretti.
1: Einmitt.
0: Og mjög góð náttúruvín.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Taldu meðmæli, sko, þá mælum við ekki bara bæði með Vínstúkunni.
0: Ég mæli svo eindreið með. Þetta er bara, já.
1: Þeir eru með komið nýjan seðil núna.
0: Matveðil?
1: Já.
0: Ok, ég þarf að kíka það.
1: Það er það að fá uxahalla og mjög góða rauðsbrettu. Og herðu, reyktur radísurnar, reyktar grillaða radísur.
0: Sko, ég nefnilega græmmeti sæta, þannig að ég gæti alveg verið góð þarna, radísa.
1: Já, það var eiginlega það besta sem ég fekk voru græmmeti sætunar. Það,
0: vá. Já. Herðu, ég alveg bara komið vatn í munnum, ok? Já. Ég hugsa að jafnilega ég kíki bara við og eftir, þau eru líka hérna, já, að þetta bara æðislega staður og hérna, og gaman að koma þarna. En,
1: gott að sitja úti þegar sólin nær hérna inn á laugavinn.
0: Akkurat, já. Ég þarf að sitja úti líka, já, þetta er svolítið svona dimmur kjallar, getur verið kósi svona á vetuna.
1: Já,
0: já akkurat. Hérna, ég ætla að segja þér, Árni, að þú ert svona maður sem færir mér svolítið svona árstíðirnar.
1: Mm.
0: Vegna þess að svo páskaleiti þá fáum við oftast frá þér með ykkur hérna í kriðplay
1: já,
0: útvarsleikrit og svo er annað sem að kannski, þér hefði ekki dottið í hug að það er ákveði jólalag
1: já.
0: Sem að þú gerði með dóttuðinni vinahópurinn minni svoleiðis að við setjum þetta alltaf svona upp úr, svona fyrsta desember eða svona fyrst í aðventu þá er það fyrsta lagi sem hendum á fónuna þegar við dýrkum þetta lag
1: en skemmtilegt
0: já. Hérna, það er textin er svo skemmtilegur.
1: Já, það má eiginlega segja að þetta sé jólalag og páskalag.
0: Já,
1: einmitt. Það er það krossfestingin og uppreisun og allt saman.
0: Já, já, akkurat.
1: Kraftaverkin og...
0: Einmitt. Og þarna, og þetta leitir kemur einmitt útvarsverk líka, annars svona, þú ert svona miðlagur svolítið í mínu lífi akkurat svona á þessum tímum sem að ég bara átt að lána með.
1: Það er gott að heyra. Sérstælega því að Ísland, bara landi sjálft, er ekki þú svo gott í að... komi ástíðirnar.
0: Nei, nefnilega ekki, já, og það er svona að gerir þú það.
1: Já,
0: þetta er bara þitt framlega sem að ég er bara alltaf þakka fyrir. Við ætlum að fara eftir í meðmælasúpuna, ég baðið um að mæla þetta með einhverju fyrir okkur.
1: Já.
0: Fáum þetta eitt lag, þetta er Sam Smith og Mary J. Blige, þetta er lagið Stay With Me, svo fáum við fréttir og höldum svo áfram með þetta með Árna Vilhjónssyni fjöllista manni.
1: Það er svolítið.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga, Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur, Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Opið alla helgina Melabúðin. Hitabylgja kæli vökve á pallinum, Bryggjuhúsið. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðum við Mývatn. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina, veiðuhorni síðumúla, veiðuhorni.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn og lögregla hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöft skipsins. Skipirarnir eru 21 og yfirherði lögregla þá alla í gær. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður ræddi við Skúla Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjón hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir hádegi.
2: En hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
3: Ég er nú svo sem ekki með það allt saman á taktinum, get ekki svara því, en eitthvað yfirheyrslunum er nú meina þeim hætti að fólk neita nú bara að tjá sig, sko. Þannig er nú það oft á tíðan.
2: Hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða, og hvað tekur þá við?
3: Nei, við hérna, lögreglustjóri ákveða það að þeir skyldu halda sér bara hann borðið í skipinu og ákvörðum tekinum það og svo á sama tíma var hann líka byrt fyrir höfu brottisum og útlýðingastofnun. Það sem er náttúrulega um að ræða stjórnsýsla ákvörðun og hérna þau hafa sinni andmála rétt og nokkra daga þannig að það er eitthvað sem á síðan eftir að klára hvernig það fer, hvort það endalega ákvörðu verið tekin eða hvað. En þeim ekki eftir að halda sér bara hann borðið í skipinu og það er lögreglu vörður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan haftasæða þarnarinnar.
1: Sagði Skúli Jónsson. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar á búinu en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Fréttalestri er lokið.
4: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.

0: In a Dream, þetta er hugljóft með Árnýju Margréti. Vá, við, hérna, Árnýju erum búin að fara yfir ægilega margt, hérna, þegar þið heyrðu ekki í okkur.
1: Það kveikt á mæknum allan tíman.
0: Já, það, ég, þú segir þetta aðan, hérna, ég bara, úf, ekki það, þetta var kannski eitthvað verið rosalega djúsi.
1: En svona, þetta ekki svæsi
0: þannig? Nei, þetta bara svona trúnó sem, já, sem getur gott, það getur gott að leta hans af sér þetta. En ég baðið að kominga, Árnýju, og ég baðið að vera með smá svona meðmælasúpu, hræra í meðmælasúpu með mér. Þú strax byrjar að mæla með ymsu. Það er náttúrulega fjallið sem að þú klefst. Mm-hmm. Þú mælir með því þó að það hafi leikið grátt að hluta.
1: Já, ég er heldur ekki alveg viss hvort að það hafi verið gangan Nei, sjálf. Sko.
0: Akkurat. Það
1: getur líka bara verið eitthvað svona lífstíll.
0: Já.
1: Þú veist, hvíti dauði, sykur, hveit og salt.
0: Það
1: getur leikið maður grátt.
0: Þetta getur, óf, ég er alls ekki tilbúin til að horfast yfir það, þannig að já, ferum ekki lengur með það.
1: Nei.
0: en já, ég baði að mæla með stað á landinu sem að þú hefur mætur á. Við vorum aðeins að tala Vestmanneyjar sem verðum bæði mjög hrifin af.
1: Já.
0: En hérna, en sko, ef hún myndir
1: velja. Vigdís Finnbogadóttir, fyrir ekki þau.
0: Já.
1: Hún, hérna, hún fór alltaf með, hérna, fólk til Vestmanneyja. Vissur það?
0: Til þess að sýna bara hvað við ættum stórbrotið landið.
1: Já.
0: Já, ég vissi þetta ekki, en ég skil, ég var að segja að hann að ég hefði farið hérna til Vestmanneyja sko einmitt í mars
1: Já.
0: Og það var ekkit eitthvað þannig mikið að vera svona fyrir aðkomu fólk, en Já. Það var bara, ég bara fjalli í stafi, það er sko náttúrann er eitthvað, þetta er eitthvað svona yfirnáttúrulegt.
1: Ég veit það, og heimaklettur er bara eitthvað svona fyrirbæri sem ég kenst ekki yfir. Sko.
0: Nei, einmitt.
1: Ég ætla að ímynda mig hvernig er að vera frá annar heimsálfu
0: Já,
1: og heimsækja Vestmanneyjar. Þetta lítur að vera bara eitthvað svona ævintýra... bara valla sko bara eitthvað svona ævintýra land sko.
0: Akkurat. Já, þannig að við mælum með því að kíkja þangað.
1: Já.
0: En einhver annar staður sem að Vigdís Finnbogadóttir er kannski ekki að taka fólki sitt á.
1: Einhver annar staður hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Ég myndi segja sko ég myndi segjast fyrir alltaf í miklu uppáhaldi
0: hjá
1: mér. Já. Og bara keyra suðurleiðina er náttúrulega bara þú veist, maður bara eins og einhverju ringadróttin sögu skilur, þú veist, maður skilur hvernig tólki en, þú veist, bara fjall í stafi yfir landinu
0: Já.
1: Þú veist, bara þegar maður keiri þessa leið
0: mm-hmm.
1: þú veist, og alltaf þegar maður heldur maður sé að fara að koma, þá kemur alltaf einhversa nýtt landslag sem maður finnst þess að maður aldrei séð áður
0: Já.
1: Allan ekki þeim birtuskilurum sem maður sér það akkurat þá
0: mm-hmm.
1: og kemur einhver sólagestli skilur
0: Nei, ég bara með gæsa það, sko, bara yfir þessum lýsingum mér langar bara að fara þangað núna og fara, þú veist, ég elska að vera í bíltúr, sko ég enda ekki með bílpróf, þannig að ég
1: nei.
0: Er svona Nei,
1: það er bara fínt líka að þurfa ekki að keyra
0: Það er svo fínt
1: Sérstaklega líka, þú veist, ég tók eftir að túrismin jókst
0: Já.
1: Að þú veist, það getur bara verið hættur fólk er bara að taka myndir að hestum bara mér í götu og
0: Já.
1: Þú veist, maður bara snar hemlandi en það hægri vinstri
0: Ég, það er einmitt þessum ástæðum sko, sem ég ekki með bílpróf því ég svo ógæst
1: að þetta Út
0: af túrismannum Já, þú veist, hérna, ég ætla að segja þér bara og það spjall snýst nú ekki þetta
1: Nei.
0: En

0: Það verður kvöld, vá, ég alveg bara glöð að heyrst í þér af því að nú, ég veist, ég finn að ég þarf að búa máli sérstaklega undir þetta af því að maður, sko, já, þegar maður þarf að hafa gaman sem verður ekkert erfitt og maður þarf að vera með nei, og maður þarf að stíga dans eitthvað svo leis
1: Heldur betur, já. Og þetta líka bara þetta, við reynum alltaf líka að vera með svolítið smitandi ork og þetta eins og nafnins, ég gefur þetta kynna hasar þetta já. Er rosa pratt og mikið og hátt, en þetta líka þetta svo mikið samheldni finnst mér og ég, við fáum líka og það eiginlega, ég trúi mjög mikið á orku skipti á fólki, því þú færð meiri orku sjálfur ef að fólki í salnum með orku
0: mm-hmm.
1: og þá einhvern veginn þar fær þú aðeins að anda betur, ja. En ef að fólki ekki gefa orkuna sko, þá færð þú að gefa meiri orku frá þér til þess að gefa þeim orku
0: Einmitt, veistu hvað ég ætla að gera í kvöld?
1: Hva?
0: Ég ætla að gefa þér orku, Örngöti
1: Takk fyrir það,
0: elskar mín. Heru, ég bara ótrúlega spennt að sjá okkur og ég veit að hérna, já, þú ert inn í karaoke herbygginu og þið eru mættir. Hvað með hérna klæðnaðin? Það eitthvað sem að þið planir mikið fyrir hann?
1: Bara á okkur?
0: Já.
1: Já, það eru liðurlöksusnar og það eru netabólitnir og yes. það eru hárböndnir.
0: Vá, það ekki verið að gefa fólki með... vonir?
1: ég enda nú eiginlega ofta að spyrra ofan, þannig að ég svona... Ég bara svolítið mikið, við erum bara með svona, stjabbi sík, einhvern veginn, eina leið sem ég get orða
0: það. Flott, mér líst voru ótrúlega vel það, ég hlakka til að sjá okkur kvöld. Ég ætla að spila innipúkalagi, mér finnst það bara viðandi, þannig að við fáum núna að heyra innipúki með hasar og ég bara hveti alls sem í Reykjavík að koma að sjá þessa frábæru menn og gefa mig smá orku upp á svið. Ég hlakka til að sjá því kvöld, Gauti, og takk fyrir að spjalla mig.
1: Dumleis, Júli, gaman að heyra þér.
2: 1, 2, 3, 4

0: Kristall, það sést. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína. Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Þú getur grillað út á palli, þú getur grillað hvar sem er, þessa skrillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Við erum Rástvö, ég heiti Júlía Margit, ég búin að vera með þér síðan bara eftir hádegisfréttir alltaf að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag og ég sagði ykkur það áðan að ég svona safna smá í sarpin, hérna, lögum einhvers konar hinsegin skýrskotun. Mér langaði til að vera með smá svona þema að því að hinsegin dagar byrjaði þetta í næstu viku og ég baði ykkur að koma með einhvers konar hérna, hugmyndir, hérna Facebook segir Rástvö og það ein athugasemd sem ég var afar ána með, þetta er hann Sigurður Freyr sem að stakka upp að laginu Color Girlfriend með Robin og þetta er lag sem miklu uppáhaldið að mér en ég nefnilega ein af þeim sko ég veit ekki marga sem að gera eins mikið í því og ég hlusta á textan ég alltaf svona hlusta það svona það sem ég tengi mest eða við í lögum er textin og hérna ég alveg til að miskilja á alls konar en það er textin þessu lagi, ég svona, þetta er sko svona, hringdu í kæristunauðina og látt hann að vita að þú sett bara skotin í mér og alltaf að hætta með henni og að eina sem að ég hef svona, hef alveg átt erfitt með þetta lagi hvað ég vorkin þessari kæristu hugsa sér að fá þetta símtala, getur ekki verið gaman en, kannski óþarfa spáði því að þetta alveg frábært lag og Robin þetta algjör bara íkonísk og mér finnst þetta bara svona flott laugadags stuðlag hins einn ábyggilega, ég bara til í það

The Fate of Ophelia, þetta er örlög Ophelia, þetta er auðvitað Taylor Swift. Ég var að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkar á Rás 2 Facebook, þar sem að ég bað ykkur að koma með hugmyndir að hinsegin lögum til að spila. Og hún Guðmunda Sigrún kom með uppástunguna You Spin Me Around með Dead or Alive og þetta lag er svo mikið svona, þetta er algjör... ef maður mætti segja átta, að þetta kemur út alveg 1985 og ef maður hugsar svona bara þennan áratug, þá finnst mér þetta vera svo einkennandi fyrir hann og þetta bara svona, þetta algjör svona dansgólf negla og mér finnst það bara vera svo rétt. Núna ennabla fínt veður held ég bara víðaskvara landinni og bara fólk í ótrúlega góðum gír. Þetta bara einhvern veginn helgina sem bara, maður bara glaður og það ég sannarlega. Og já, þetta það bara hálftími það bil eftir að minni veru hér og þá bara kveði ykkur eftir frábært sumar og ég ætla að viðkenna að þetta svona pínu blendna tilfinningar ég ætla svona pínu lítið meir yfir því að vera að fara að stíga á þessum stólu og vera ekki með ykkur aftur á næsta laugardag en góðu fréttinir eru að þá kemur hann Kristján Freyr aftur og ég elska líka að hlusta þennan þátt þegar hann stýrir honum þannig að það bara mjög gott og aldrei vita nema ég tilli mér hérna aftur og verði með ykkur og fá okkur til að hjálpa mér að velja lögin. Tökum bara hérna You Spin Me Round. Það smá, já, það einhver átta í þessu. Förum bara þangað í huganum.

0: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð, hún lottó, leikurinn okkar.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Það ról kannski 4 kílóum í 40 kíló, þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið, íslenskt lambakjöt.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með

0: Helgarútgáman á Rástföð.
1: Ég er eins og ég er, þetta er auðvitað Páll Óskar og þetta er annað Óskarlag sem kom frá ykkur og Bjarni Sigmarsdóttir sem stakk upp á þessu í þessu hinsegin þema sem ég búin að vera með í lögunum. Ég veit að það eru margir á ferðinni í dag, eins og náttúrulega bara þessa helgi, mikið af fólki er að fara bara allt land og ég sá þetta inn á heimasíðu veðurstofunar athugasemd veðurfræðings að það er spáð snörpum vindstrengjum á austur og suðausturlandi fram á kvöld sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á svo mikinn vind. Og mér er bara fínt að taka þetta fram hér en að það er að gera að fara varlega í umferðinni og bara halda góða skapin uppi. Mér skilst að það sé bara sæmilegt veður allt land þegar ég líka fer hérna yfir þetta heimasíðu veðurstofunar þá sé ég ekki einasta dropa. Það er allan ekki að sjá að það fari sér nein ofankoma og á morgun þá á bara að vera sól bara allt land og hitinn að fara upp í eitthvað svona 19 gráður sem náttúrulega bara svona okkar persónulega Mallorca veður, það ekki? Það einhvern veginn, maður alveg löngu komin úr peysunni og bolnum þegar að það orðið svona hlýtt. Ég ætla að taka hérna að spila lag með Dr. Gunna sem ég finnst svo viðeigandi fyrir þessa helgi. Þetta er lagið Allir í góðum gír. Ég held að við ætlum bara svona, eða ekki bara taka þetta til okkar.

hugsa skýrst, þetta Maron Birnir og Friðrik Dór. Það bara komið tími á mig að kveðja ykkur. Mér langar bara að segja takk fyrir sumarið. Takk fyrir að vera með mér í sumar, þið sem hlustuðu, þið sem hjálpuðu mér að velja lögin. Þetta búið að vera í alvöru, bara eitt af skemmtilegast sem ég hef gerst að vera með ykkur að lögadagum og rosalega mikill heiður. Ég laka bara til að hlusta á lögadaginn, þá verður hann Kristján Freyr hérna við stýrið. Ég ætla að enda þetta á því lagi sem að ég beið alltaf ef ég fæ að velja óskalag. Bara undir öllum kringustæðum, alltaf ef ég fæ að velja bara eitt lag, þá velji þetta. Þetta algjört stuðlag, þetta líka uppáhaldsdrykki minn sem ekki alveg eins góður þó hann sé óafengur. Þetta síðasti mojitoinn, Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, þetta held ég að hérna, sé flottur lokapunktur. Takk fyrir mig.

0: kannski
1: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
2: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
1: Rúna Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
2: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mott fylgja þessu heim á mánudaginn.
1: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
2: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Eitt mesta úrval landsins af hallaefni. Bauhaus.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
12: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst. Krónan.
13: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
14: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
17: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
19: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasó. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslana merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hita bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, konda leika, Árbæjarsafn.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Evrópska knattspyrnu sambandið lýsir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar að selja 21% hlut í mótum FIFA.
0: Infantino ætlaði að bjóða öllum 211 aðildarsamböndunum 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA samþykktu á neyðarfundi í vikunni að sniðganga HM í fótbolta ef áform hans næðu fram að ganga. Áformin gengu út á að stofna dótturfélag FIFA sem allar tekjuberandi einingar sambandsins yrðu færðar undir. Það HM Karla og Kvenna, HM félagsliða og allt sem tengist markaðs- og ímyndarétti þessara móta. Þar munar langmestu HM Karla. Infantino dró áformin til baka í gær en UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti Evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016 og sækist eftir endurkjöri í mars. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA höfðu þegar staðfest að þær myndu kjósa hann. Það þó ekkit sem bannar þeim að hætta við það komi mótframboð.
21: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir Bretland í vikunni. Hættan á skógareldum hefur aukist eftir langvarandi þurka. Vatnsborð áa hefur lækkað mikið og nokkrar vatnsveitur hafa sett á tímabundið vatnsbann.
22: Miklir þurkar geysa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurkatíð í Bretlandi. The Times segir að breska veðurstofan hafi varað við því að hætta á skógareldum sé mikil en stór svæði í suður og mið Englandi og Wales sé orðin mjög þurr. Hiti mældist víða yfir 35 gráðum á miðvikudag þegar fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og á síðustu tveimur vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínútna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudaginn. Dunwich Heath vinsælt útivistar og göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gistu í 200 hjólhýsum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Vass yfirborð stöðu vatna áa og lóna hefur lækkað mikið. 80% af ám í Englandi eru með vassmagn undir meðalagi og 1/7 þeirra með óvenju lítið vassmagn miðað við árstíma. Sjö vassfyrirtæki hafa sett á tímabundið bann við vassnotkun sem hefur áhrif á 23 miljónir viðskiptavina eða 40% íbúafjölda Englands. Breska ríkisútvarpið kallar bannið slöngubann en bannað að vökva plöntur, þrífa bíla og glugga og fylla vaðlaugar og sundlaugar svo dæmi séu tekin. Breska veðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hætta á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 14 ábendingar hafa borist aðgerðastjórn Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sleppt var úr Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar við búið en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir séu úr Dalsbúi heldur að þetta séu aðallega villtir minkar sem yfirgefa greinin á þessum árstíma, segir yfirdýralæknir Matvælastofnunar.
23: Villti minkurinn yfirleitt dökkbrúnn. Hann svona grennri og snaggarlegri og hreyfir sig hraðar og auðveldar. Eldisminkurinn stærri, feitari og pínu glunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
21: Sagði Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfir dýralæknir hjá MAST. Umferð við Selfoss farin að þyngjast og bílaraðir eru inn í bæinn. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin hafi byrjað að þyngjast hádegi. Vegfarendum bent á að fara þrengslaveg til þess að komast hjá löngum biðröðum í gegnum Selfoss. Veður, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig. Fréttalestri lokið.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Tapasbarinn. Bestir í tapas í 25 ár.
3: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.

0: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún góð, hún lottó, leikurinn okkar.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
2: Dale Carnegie, dale.is
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
5: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð. Grípum niður í frásögn þeirra.
1: Nefna það, þarna vorum við að Diddi sem sagt hljóðmaður og Bjarni bara Kjartansson bassaleikari Sigurður Kristinsson heitinn gítarleikari var fenginn með í þessa för
2: Já, þegar Baddi þorði ekki
1: Já, því að Baddi ringstu og þorði ekki Svo hafa þá hreinu
2: En Lili Bjarni Bimbo voru þeir ekki
1: Þeir voru ekki með
2: Nei, ekki þarna Þorgils Björnarsson
1: En svo var aftur á móti eitt sem að við getum alveg sagt hafi ekki þorað með
2: Já
1: Það var átt að vera kvikmyndakrú
3: Já, átt að vera kvikmyndatökumaður
2: Þorgils Björnarsson, blessaður
3: Blessaður,
2: Þú, hvað erst þú að gera þarna 1989? Það
3: var máli fættur að þá
4: Ég var nú bara
1: Sippa í sveitinni
4: Nei, ég var nú í annar hljómsveit þá, sko
2: Já, hvað heitir hún?
4: Hún heitir Nýdönsk
2: Já, hvað eru þeir í dag?
4: Ég veit það ekki, ekki hérna í okkur allan
2: En þarna varst þú náttúrulega einu sem kom með bílprófi, sko
4: Nei
2: Tvö ár síðan fermdist
3: Já,
4: það reynda rétt
2: Þetta við erum að tala haustið 1989
3: Já
2: Það var, við erum að tala september Það haustaðist nema
3: Já
2: Og hvað, byrjuð, Skúli, þú ferð á undan?
3: Já, ég fór svona, já, fór að hérna reyna að bóka gigg, sko
2: Já
3: Og það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappir nú alltaf Og við vorum með nokkur gigg bókuð, sko í gegnum komsomól sem var svona ungliðarheyfing hérna kommunistaflokksins
4: Ungt fólk með hausverk þá
3: Já, annars vissum við oft á tíðum eða þegar ferðinni kom þá vissum við sjálfu sér ekkert hvað beið okkar sko. Þetta gátu verið hlöður Þetta gátu verið hallir
1: Í Þróttahús En
3: En þegar að Hólmi kom þá var þetta bara allt í fína og við hérna já, ég fór til Moskvu og þar var svona runnum með tvær grímur í vegabréfaskoðunni af því að það var einhver svona vörður sem að tók passa minn starði á myndin í passanum lengi Síðan horfði hann á mig. Lengi.
2: Hversu lengi, herrar yfir?
3: All lengi. Síðan horfði hann aftur á myndina í passanum.
2: Og sagði, já, fussum svein, já, fussum svein. Já, já, já.
1: En hérna, þarna kom sér vel að Skúli lærður leikari.
2: Herði, þú ert lærður leikari.
1: Spilaði bara. Við erum
2: að uppgöta það núna fyrst.
3: Já, já.
1: Nú, hvað, akkur eru náðu tvær grímur hérna í grími Thomsens og...
3: og Grímur Engilbert réttstjóri æskunar hérna
2: það vildi þannig til að þeir voru sem sé, þarna á vegum ráðstjórnaríkjana á alheimsfundi útgefanda barnablaða og það var verið að skúra gólfið þarna í það sem að þeir mætust
4: ég las þetta allt í samúas
2: já, nákvæmlega já, já En hvað, byrju, við erum að tala um
1: Þetta ekki láta okkur trublaði, sko
2: Byrju, þið farið út í september 1989 ekki
3: Það er rétt
2: En hvernig er
3: það Það var rétt
2: Ágúst Þú ert þannig í ágúst
3: Ég fór í

0: í júli held ég.
1: Og múrinn fellur í nóvember eða ekki?
2: Október.
0: Hann fjallar bara rétt á eftir. Þetta var eiginlega, þessi ferð okkar var síðasti naglinn í líkkistuna.
1: Já.
0: Og við það klofnaði líkkistan og hrundi í sundur.
1: Já. Hvað ertu að tala? Tala múrinn.
0: Já, múrinn, ég heldur að tala líkkistu.
2: Það var sko naglinn í líkkistuna. Þetta svona myndmál. Svona
0: já.
2: Það ekki von að þú skilji það.
0: Nei, ég
2: að
0: bara leiklist skólanum
1: sko. Hvað, ef við förum spólum aðeins tilbaka eða höldum áfram með þetta lag sem að fjallar lagið í góðskapi,
0: já.
1: Fjallar eitthvað leiti þessa ferð.
0: Já, við skulum halda
1: það. Hvað er fyrsta línu?
2: Steini Tóti, við erum að taka það fram, sko. Steini Tóti á þetta.
1: Á hann texta?
2: Hann á fyrsta hendinguna.
1: Fyrsta hendinguna, já.
2: Eða tvær. Sem
0: svo, eitt verður þrýr.
3: Í góðskapi, þruma eftir þjóðvegin.
2: Þarna
1: Þruma eftir þjóðvi
2: Þruma eftir þjóðvi, í góðskapi Þruma eftir þjóðvi, bifjól og knapi glotta út í annað, þetta á steini
1: Já, en hvað að gera
0: Síðan tekur skáldið þið
2: Já.
0: Allt svo Björgvin Plóter
1: En glottir, glottir bifjólið þá
2: Nei, hann knapin
0: Já, já. Líka bifjól
1: og knapi
2: Já, þau glotta bæði og þetta var
0: svona
2: Þetta var 16 litra glott
1: Föru aðeins lengra, bara inn í erindi Mót sól eða ekki
3: Mót sól ég gapi Dýra niður kemur vatn Þótt teini tapi Í dag ekki
1: Hægan, teini
2: Steini á þetta líka
1: Steini teini
0: Á hann bara allt
2: hann
0: í þessu lagi.
2: Texta nema, ég á ekki eitt neitt, ég á kannski la.
1: Já, ég hugsa ekki.
2: En allavega, teini er skýr teini,
1: eitthvað
2: skýr teini.
1: Já.
0: En hvað þýðir þetta gýra niður gefi bótt?
2: En nú, það er á bifjólamáli, þá þarf maður að gýra niður til að ná upp snúningi vélarinnar, þannig að hún gefi frá sér fleiri hæsta.
0: Sprengi hreyfilsins.
1: Þá skulum við aðeins tala um mótorhjól. Þessi þáttur okkar hann rosalig síra, því veitir það.
2: Já.
1: Okay. Það var eiginlega
4: ekki. Geima síra hjólinu.
1: Hvernig fóruðu með hjólinu út? Eða?
2: Já, við sem sagt, settum bifjólinu í gám.
0: Já, er rétt að ég held á framhjóna?
2: Já.
0: Við Björgvin sem sagt keftum þennan gula bíl í Þýskalandi. Kerðum hann sem sagt til Kaupmannahafnar og það lendust allir hinir og komum fljúandi. En þá var gámurinn kominn með öllum græjanum.
2: Það þarf ekki að minnast á það hvað var kalt um nóttinót á Kastrup.
1: Segðu okkur frá því.
0: Já,
2: það var kalt um nóttina hann á Kastrup.
4: En sem betur verið voruðu með kassa af elefantbjór til að hýja okkur.
0: Elefantbjór?
2: Það var svo tilvalið að kaupa eitt kassa af elefant. Og við vorum náttúrulega ekki neitt klætti til að vera það.
4: Orðið eitthvað elefanti
2: Við lögðum bara á gólfi aftur í
0: geninu þannig í faðmi fylsin
2: og það bara, það var svo kalt um náttir við varum skálum
1: bara hélað innan
2: þannig að við verðum að setja í gang
0: Er þetta svona veðra víti þarna,
2: Danmark er það
1: þessi fjöll sem að skapa þess að
0: sérstaklega
1: fór Jósku heiðunum
0: það
1: eru rosalega
2: já En sem sagt við lögðum hann að bílar planað út á Kastrup settum í gang og hlýðum okkur allir mikið að þóra því
0: að þóra hlý ykkur
2: að hlý okkur, að setja í gang og láta hann ganga, því þetta svo miljövenlíkt allt að
0: það
2: er flöðis
1: Nú er þið tveir strákar, ungir strákar í tómum
0: hvernig hlýið þið?
2: Við byrjuðum náttúrulega á því að hlaupa og leifa okkur úr öllum fötunum og hlaupa í hringi inn í bílnum allsberir svo fórum við svo fórum við í ofan og vorum berið að neðan og löfum í hináttina
1: þá var okkur
2: hlýtt og þá fórum við í að neðan og löfumst í sveps eftir að hafa drukkið hálfan kassaði vel í falda
1: það er mjög relevant að drekka það en segðu mér, byrjuðu, þannig er þið tveir komnir út Björgvin og Einar og hvað eru þið þá Friðþjófur og Skúli
0: við erum bara í fríhöfnin
1: þið eru bara leiðin út og Bjarni Bragi
0: og Bjarni Bragi
2: vorum það bíl þarna í hlýðunum þar sem hún kemur inn á flugvöll nei, það var komin flugstu Eirík Frögsson
1: já, hann var komin hann Það, já, við sem sé fljúum út og
5: til Danmerkur.
1: Til Danmerkur. Og hittum þá þar.
6: En það var náttúrulega mikilvægast og hérna öllu, það var sko að bíllinn var bara svona gult ferlíki. Sko, þetta var bara svona gulur
1: bensínkálfur,
6: flötur og við vorum náttúrulega að merka okkur bílum.
1: Já.
6: Og til þess þurftum við aðstöðu og þurfti að þetta setja útvarp í bílinn og eitthvað svona nöðslegt. Þannig að við komum okkur í samband við hérna...
1: Góðgerðarsamtök?
6: Já. Mannúðarsamtök, sem að kalla Hells Angels. Og hérna þeir greitu götu okkar hérna, sem mestu máttu.
2: Og við hittum það fyrst á fundi, mástu ekki?
6: Já. Í veitingastafnum Hoss Simón.
1: Já, hvernig var sá fundur?
2: Hann fór það, hann var mjög skemmtilegt.
1: Aðteklisverður.
2: Við fórum þetta og áttum náttúrulega ekki krónu frekar en áður fyrir en fórum samt að nú ákvaðum að drekka afgangin af peningunum okkar út af þessum bar.
1: Já.
2: Og svo sátum við þessum bar og vorum að bíða eftir manni sem átti að koma gæli. Takk fyrir mig.
6: Góiler, það góiler. Svona, það ekki svona
1: jöglar,
6: sem maður getur haldið mörgum boltum á lofti.
2: Já, já. Hann var kallar góiler, þessi, og hann kom hana og einhver maður með honum, og sko
6: vennjum. Svona lífvörður.
2: Já, en hann leit ekki út fyrir að vera, hlustu, hann taldi hávaxinn en svona, þá var lífvörður með honum af því að góiler mátti ekki slást, því að þá var hann varpað í steinin.
6: Já, hann var á skilvörði,
2: já. Já. Og þess að vara með Danmerkumeistarinn í tíu tits og með sér til að verja sig ef illa færi.
1: Kim Larsen.
2: Kim Larsen sjálfan. Og þannig að við situm hann á barnum og hann kemur að inn góiler og fer úr jakkanum og þá blasir vestið við sem hann stendur á allt þetta.
1: I'm the gistle from the west.
2: Og í því sama augnabliki þá tæmist þetta hotna sem við sátum við allir fóru úr þessu hotni nema náttúrulega Íslendingarnir við þessu að því við varum að fara að hitta hana mann og hann skipaði barþjónum að gefa okkur að drekka fyrst við áttum ekki fyrir meira að drekka og við fengum hann að bjóru alls konar og svo frétta hann að því að þessi barþjónan var ekki líka mjög frægan veitingastað og
6: Mongolian barbecue.
2: Og Mongolian barbecue, sko.
1: Já.
6: Heyrðu, ekki rétt að þú bjóðir þessum strákum í mat? Jú. Má ekki bjóða ykkur í mat? Má ekki bjóða ykkur?
2: Jú, og við þáðum það.
1: Fóru daginn eftir.
2: Þá var sér satt þessi samtök, þessi góðgerða samtök sem var að vernda þennan stað og fleiri staði sem við sem maður átti, sko. Og hann sér satt
1: Voru þeir að gróðu sér til tré og svona eitthvað
2: líka? Já, það var alls konar fyrir eitthvað sem við sáum.
1: Held ég svona fjölskyldu skemmtinu götunni?
5: Já, opakastala.
1: Já. Plokkdáurinn mikli.
5: Plokkdáurinn mikli.
1: Góilerinn. Fremstir flokki.
2: Plokkaði með báðmöndum. Nefna það. Eða var haldið áfram með þetta lag eða?
1: Já, þetta var skemmtileg sá. Hérna, hvernig voru funda lok? Já, þið komið nú.
2: Við kom Skúli var með klósetrúlu, við skulum segja frá því síðan.
1: Þannig við vorum komnir bara í næsta erindi.
2: Já.
6: Já, ok, prófum það, eitt fyrir að sé það.

0: Ég skal syngja það. Ok, gjörðu svo vel. Finnlandar baki, sói drikkin svífa mæl, á húti braki, vegabrefið kannað.
1: Þetta bett vegabrefið kannað. Hondubrak.
0: Já.
2: En Honda, Honda það eru bifjólið eða ekki?
0: Jú. Þarna eru við sem sagt keyrðum fórum sem sagt frá Danmörku, keyrðum upp Svíþjóð og tókum svo ferju yfir til Finnlands, keyrðum gegnum Finnland frá Turku og vorum þarna nálgast Sovjetríkin og
2: það bar nú til tíðinda í ferjunni.
1: Heyrðu já.
0: Já.
1: Það var nú alltala hérna heima á frúni. Að kom með, með haustskipinu svo frétt að hvað?
0: Þannig að var eitthvað diskotekað?
2: Já, það var diskotekað í ferjunni og svolítið verið að fá sér í tána svona, almenningur og hérna
0: Var eitthvað eftir að elefandrum?
2: Það var bar sem var svona eða diskotek sko sem var svona skreitt með svona neónljósa dinglundangli alls konar og meðal annars stóð þar á vegnum self-service bar eða eitthvað
0: já, og bar service bar
3: já það var svona bar var aðeins svona fyrir neðan þannig að
2: nema hvað okkar allra besti Siggi Kristins sem, sem er alltaf kallað kollþryktur kollþryktur hann hérna hann tók þáttan umsvöðalaust þannig að það væri sjálfsákræðsla í diskotekinu og stökk upp í diskobúrið, fann þar einhverjar þungaroksblötur sem hann kunna meta og var eldsnöggur að finna sko voljumtakan og þrykti honum alveg upp í ellefu, umsvegarlaust og það var allt vitlaust
3: mm-hmm. Ekki að ánægju sko
1: Nei, ekki eins og brotvík andan
4: Fólk þryktist ekki út á gólfið
1: Nei,
4: við þum alveg orðað þannig sko
1: Ok
2: Þetta eru komið stormandi að þannig öryggisverðir
1: Já
2: og hérna og hann tóku sigur umsvegalaust færði hann í hjátt snýra niður og
0: hendur hann fyrir borð
2: já þar með hann úr sögunni
1: já
2: en hérna já átti komast... að setja hann í fangelsi það var við sýndi okkur þarna fangaklefa það var fangaklefa borð í skipi í ferjunni og fangaklefa var svona eins og fremur lítill kústaskápur en með svona rimlaverki fyrir eins og maður sér í gömlum vestrum sem að menn svona halda með tveim höndum rimlana.
1: Munið eftir kústaskapnum upp á Holdur Íslandi, eða kústaskapnum
3: Kústaskapnum, ég maður sér kústa
1: Já, okay. það raunins að
3: Og Siggi sem fór aldrei í þennan
2: Nei, hann á að kjafta sig
3: Af því að hann benti á að það stóð self-service
1: Já.
3: Bara reyndar fyrir niðan en hann benti á að það og þannig að hann semst, varið sig
1: Þið eru komnir til Finnlands.
3: Já.
1: Og hvað?
2: Já, við erum eiginlega komnir í gegnum Finnlandi, eða ekki?
3: Já, en við spiluðum líka í Finnlandi,
0: já,
3: ekki?
1: Ha, gerðu það?
3: Við, já.
0: Hittum hana alla dúksa.
1: Já.
0: Úr Evrópu.
1: Já.
4: Dúksa.
1: Þeir fórum í sána.
2: Voru saman komnir.
1: Já.
0: Fórum í sána með dúksum.
1: Já. Dúksar, allir dúksar Evrópu saminist.
3: Já. Og hvað heitir aftur þetta þjóðfélag? Þeir sem eru með búið að háa grindavísitölu? Við enginn af okkur er þar.
1: Nei, nei, nei, nei. Nei.
2: En við náðum góðu sambandi við þá.
3: Já, mjög. Þeir munið eftir það var svo mikið, það var svo mikið klúður á jarðtengingunni meðanstu þannig í húsinu að svo varum að spila. Bjarni Bragi, lærður að virki, hafa náttúrulega settur í að finna út úr þessu vandamáli og tengdi bara náttúrulega vír í ofnin og ætlaði svo að nota það bara sem jarðtengingu en mældi á milli og það stóði 110 voltum á milli jarðar og jarðar þannig að það var ekki gert og við spiluðum bara að passa okkur að koma ekki við mækana það sem við gistum
2: og
3: neistaflum allsú ok, svo fórum við í sánabað
1: já
3: með tóksónum og sváðum lítið, drukkum mikið og það var í fyrsta sinn sem ég frá þessum stað út af landamærinu og sávét, þá sofnaði ég á hjólu að gera vaknaði bara við að ég fór út af út af malbygginu að þá uppkvitaði ég það að besta sem að gera þetta er að halda sér vakandi og móðuróli, það er að syngja hástöðum
2: algjörlega, ég gerði alltaf, alveg
1: hvað sunguðu þið, þetta er forvöld
3: þetta sengi bara allt sem ég myndi ég byrjaði bara á blöðusamnirina Bryndísakristu
1: bara Lonely Blue Boys
3: Lonely Blue Boys já, okay. og allt það og svo sengi ég Jimi Hendrix sem aðalhefðu sýsti mín var með og svo sengi ég eitthvað stafið sem bróður minn var með The Weight og svona sem var til dæmis.
1: En söngstu eitthvað með Ingimari?
3: Jú, örugglega eitthvað, sko.
1: Já, já.
3: En þarna, náttúrulega, svona lærir maður líka að læra texta, sko.
1: Já, já.
3: Hvað gæti komið næst?
0: Þetta ég öskra á mótorjóli.
3: Já.
1: Heyrið þið það, það gott ef maður að sopna mótorjóli að syngja.
3: Já.
2: Þarna varð eina bilunin sem, eða, já.
1: Eina bilunin?
2: Já.
3: Eina þar sem bilaði í hjólunum var þarna rétt fyrir utan.
2: Rétt þarna áður en við fórum yfir landamærin, þá hérna, þá bilaði hjólinn hans Bjarna bara.
3: Já, ég var fyrir aftan hann og ég sé eitthvað stóðast frá hjólinn hans. Ploing!
2: En þá var alltaf einu keðjan laus og hann var
3: Meni,
2: bara...
3: Nei, nei. Og bara koma hann eitthvað og ég stoppa og hyrði þetta upp að voru þetta róin sem heldur Danielinu framann pikkað upp og gefi ég eftir honum og næg honum og stoppa hann og þá bara tók við hlífin af og ertum við þá aftur
2: þá fór ekki af
3: þá fór ekki af
1: þá væri hann örugglega ekki núna
3: þá hefði hann ekki
2: já, þetta fór ekki af að þetta var fullt af drullu
3: já, þá var lefði á því allavega
0: þetta
3: var þetta var eina sem kom fyrir okkur í ferðinu fyrir utan að jafelgaði muni að einu svona. Það löngu sem
2: það. Já, það kemur síðar.
3: Já.
1: Það fymta þætti.
3: Við erum ekki komin til, svo veit ríka.
1: Nei, nei, það nú gott. En til að gera langa sögustutta, hvað var þetta langt ferðalag svona í allt, svo við svona sumraðins?
2: Sko, þetta var 12.500 kilometrar.
1: Það segir okkar ekki neitt.
2: Og... vorum mánuð
0: voru mánuð inn í Sovjetríkjunum og pluss þennan tíma sem vorum að þetta var
1: svo spilum átján gig var ekki
0: tveir mánuðir eiginlega
1: já, já spilum ekki átján gig ég held að
2: býstna mikið
0: spilum 13 sinnum inn í Sovjetríkjunum
1: ok
3: þetta kemur sovjetski
2: Þessi kafli, þetta samdi þú var það ekki
1: Þetta Pálmi. Samdi ég, því ég hafði aldrei komið til Sovjetríkina Má ég vera með, sagði Pálmi Já,
3: Má ég vera
1: með Laðið þetta til
2: Og ég sagði, vertu menn
1: Já, það svolítið skemmtilegt við þetta lag að við höfum gefið út demóið á laginu, það til
2: Já
1: Það sem lagið heitir Sóltugtin
2: Það bara, já, lagið eins og Steini Tóti
1: Leifum því kannski að hljóma hérna undir núna
2: Já
1: Það er skemmtilegt

0: Nú
1: já,
0: og...
1: Já.
2: En allavega,
3: Finnlanda baki, þannig að við komin að
2: Finnlanda
0: baki, það var Víborg sem við fórum í gegnum.
3: Já, það var fyrsta borgin í Sovjetríkjunum.
0: Í Sovjetríkjunum, þetta er Víborg.
3: Þeir náðu henni af Finnlandi þarna.
1: Og hérna, vegabréfið kanna, það þurfti nú allir að kanna það á landamærunum, það sem að, það tók 4 tíma, þurftum að tæma allt úr bílnum.
2: Já, þeim fannst sko sjafnar tjöru sempóið mjög aðtyklisverð sko.
0: Það var reyndar síðar sem það kom við sjönu þarna þegar við vorum að skipta dekk.
2: En þarna var þeim fannst að manna á landamærum, þeim fannst það mjög sérstakt og merkilegt.
1: Já.
2: Þetta var kassi af sempóið sko.
1: Já.
2: Og þeim fannst það alveg stór undarlegt.
3: Og svo höfðum við allir heyrt sko hver í sínu lagi, vorum svona, já, þannig voru þetta síðasta stopp áður förminu Sovjetríkin og við höfum allir, hérna, heyrt tröllasögur af því að það væri svo erfitt að fá klóstpapir í Sovjetríkjunum. Mm. Þannig að hver og einn hafði farið og keypt mánaða byrði fyrir allan hópin af klóstpapir. Þannig að við vorum með alveg ótrúlega byrðir af klóstpapir.
2: 0,7 rúmmetrar af klóstpapir.
1: Það er svona... Sem kom sér vel að þegar þurfti að múta hóki,
0: Já, og líka, sérst, fórum við þarna á landamæran og þá tókum við, þurftum við að taka hvert einasta snitti út í bílnum og svo fórum við að sjá svona menn, svona alveg sem landamæra verður bak við skúrana, sko, sem við voru komið myndavíl svona og tókum myndir svona úr sjálflega af hjólunum og okkur og svona og voru svona læðast til að...
2: Þetta eins og í teiknimynd.
0: Já.
2: Segðum, að því, Einar, mér langar að spyrja því persónulega spurningar út af þessu, Sko, hæðatrjáblús, er þetta ykkur reynsla þarna?
1: Pappirinn?
2: Með það pappislýsi, já.
1: Já.
3: Verum við ekki að taka smá tundum?
2: Jó, það var ekki gaman.
3: Hvað fólk verið að tala?

0: Nei, það kemur ekkert með valega að gera.
1: Nei, ok.
2: En gott innslag hjá þér samt.
1: Ja.
2: Mjög fínt.
1: Það skemmtilegt lag hjá þér.
3: Alltaf skal Einar byggja með þetta sitt ekki.
1: Já,
0: alveg ótrúður.
1: Æ, hann sendi mér skil og búið gær. Herði, svo spyrð þú mig kannski svona. Já, ég sagði bara, ok. En ég skal
2: ekki. Þetta fimm alla móti.
1: Já. Herði, þá hvað?
3: Fingurinn.
1: Og var það, var, voru það orðað sönnu með klósettpapír?
4: Nei, það varð ekki vandamálu sönnur en hins vegar sko svona salernin í Sovjetríkjunum alveg sér þáttaröð
0: það var yfirleitt sko niðurklift annarkot Pravda Izvestija
4: En við þurfum eiginlega að bíða með þá þætti þangatlega að búa að finna upp einhvern veginn hvernig þetta svona varpa líkt yfir etterin
2: Nei, við getum alveg listi og við kunnum lýsingar
3: Já, og svo getum við nefnilega einmitt alveg slefti að þurfa að upplifa þetta aftur
4: Já, við getum líka bara hoppað yfir
3: Nema
4: bara...
3: hvað, ég lendi því að því ég býr sveit
2: Ég býr sveit
3: Ok
4: Sopnuðu verðinu, drengi mínu
3: Nefna hvað?
2: Þú varst að segja
3: Æ, hó, ég bý í sveit að fyrir tveimur, þreimur árum þá stíplaðist eitthvað eða þurfti að gera eitthvað fjandan og þannig að við þurfum að opna niður í brunnin Jep Það var ekki næs en þá fekk ég alveg rosalegt sovjet flashback þá bara var ég komin í niður í niður á klósetti þarna, hvað hét?
2: Kaldiamus
3: Hétta það?
0: Kátianus
4: Nýva
3: já, Nýva En það veitingastæðurinn í Leningrad sem
2: Já, hétta Nýva
3: Nýva
2: Eins og Lata Nýva
4: Já Sem sko á sem að regnur í gegnum Leningrad
3: Já Og á neðstu það var á efstu hæðinu einmitt þarna það sem maður voru með messaforti
2: Já, það sem fyrir að borða
3: Já,
4: messaforti Tökum við direktir
3: En á neðstu hæðinu sem sé þar voru klósettin og það þetta var nákvæmlega sama lykt
1: Já, já
3: sem að gausi þarna
2: Og ég var margir sovjetmenn þarna í sveitinni þá
3: Já, það nefnilega svo skemmtilegt
1: Já
3: Ég get nú sagt ykkur frá því Já Það nú þannig að það er sem sé hinum við ánæða sem ég bý er nýlenda Gúllasfólks Gúllasfólk er þjóðflokkur sem er ættar frá Georgíu aðala og er skildur kósökum tölurnikið og Gúllasfólki hefur svona, þetta svona eins og Rómafólk nema þau eru þekkt fyrir súpur rosalega góðar súpur fyrst og fremst Gúllasfólki og þetta átti ekki í neinhús að venda eftir að Stalin komst til valda af því að Stalin vildi ekki súpur Stalin var vegan hann var kramindisetta og það var eiginlega öllum sem sé því fólk öllu því fólk var skúpa bara til Íslands og komið
1: Já, skemmtilega
3: Já, það er síðan
1: Takk fyrir
3: þessu Já, ekki, ekkert máli En ég hef eftir að segja ykkur setna meira
1: Já,
3: fólki Og ég kynntist, ég get sagt ykkur endur eina, nei ok, ég segi ykkur sinna.
1: Okay. Sparaði.
3: Já, ég ætla að gera það.
1: Farði ekki langt.
3: Fyrirgeð.
2: Við vorum sem sagt komin þarna að...
4: Ef ekki segja bara við séum komin til Leningrad.
2: Já. Þá en hérna... Nei, byrjum við landamærin.
4: Já, erum ennþá
2: þar. Þá þurfum við að bíða.
3: Við þurfum að bíða í fjóra tíma, sko.
1: Já, kannski taka sólóðið í góðskapi.
2: Segir

0: Falleg.
1: Það mjög falleg.
2: Það framan aðeins.
1: Það varla nokkuð.
3: Ég man eftir þegar, að þú samtir, þú spilaðir þetta sóló einn þegar við gerum demóið. Bara, kom bara í einni bunu, bara alveg hend, beint bara frá guði, sko. Svo síðan þegar við ætlum að fara svona í stúdíu í alvöru upptökur þá þurftur að liggja yfir þessi hálfa mánuð að reyna að pega, hvað var ég eiginlega að spila hérna?
4: Nei, Einar ekki heima, hann að æfa sín í herbergi.
2: Já.
1: Já, við vildum þetta sólu erum tekið alveg bara upp á punkt og brík.
3: Ég fullkomna sólu.
2: Já. Já, nema hvað, við erum á landamærunum.
1: Og þurftum að bíða eftir að þið koma
2: frá
1: KBB
3: Landamærina
1: KBB, koma, hvað þýr að þetta hvernig
0: Komingtærin góðsvindarstina í Bessotbúst
1: Takk fyrir, takk fyrir Já, og það sem að þær kæmi frá Leninga
2: Enni þáttíð Já
1: Og þessna vorum við svona lengi á Landamærina
2: Já
1: Svo löðast það og komist til Leninga
2: Já
1: Og við ákvaðum að hafa þann háttinn á þegar við kyrðum. Við ákvaðum það af því að við vorum alltaf að týna hver áður. Og hérna, ákvaðum við á endanum að hafa það þannig að við þegar við vorum út á þjóðvegi, þá voru hjólin á endan og bílinn á eftir að gefur að skilja að hjólin komast aðeins raðar endanum bílinn. Nema hvað. Svo þegar við komin í borgina þá þýtti þetta ekki, af því að þá týndum við alltaf bílnum þegar hann var svo lengi að stað
3: Þetta þá... löngu fyrir tíma farsímanna og við erum ekki mennit fjarskipta búna þannig einu dag sko.
1: Þannig að þá letum við bílinn vera á undan og við keyrðum á eftir það var allt ákveðið bara svona þegar við vorum búin að týna hvað við veit í hvað
3: Já, við höfum þá reglu sko að þegar við kom nálgumst borginnar sko, þá var alltaf eitthvað svona stórt skilti sem já, að stóð á
1: Ef ykkur finnst Reykjanes bær stórt skilti þá var það ekki stórt skilti
3: Bara kjúklingaskítur
1: Þetta var frá tíu sinni stærri það Geti, ég ekki að íkja það
3: Og þar sem þetta ætlum að hittast ef við erum viðskila. Orðið viðskila
1: Og þannig kerðum við alveg lengi vel og alltaf öðru hverju en það var afskaplega lítil umferð Það var eiginlega engin umferð
3: Nei.
1: Við skildum ekki því Vegin er alveg hræðilegir
3: En það sko, eiginlega stærstu mistöki sem við gerðum, ef nú eiginlega að skrifast á mig, var þegar við vorum að skipuleggja ferðina, þá vorum við með kort af sko öllum Sovjetríkjunum. Og þetta kort var sem að minga niður í svona, ég veit ekki hvað, rúman metir eitthvað slags og breytt. Og hérna...
1: Cirka svona?
3: Cirka bát, já, svona eitthvað sem sjáði því. Og hérna, baða ég út öllum öngum. Og... Svo ákvaðum við að vera með hérna, tónleika þarna í þessum bæju og gerðum þar punkt og svo allavega verum við tónleika þessum bæju og gerðum punkt við einhvern annan bæ sem var bara réttur liðin á kortinu. Sko.
4: Ísar gerum við 2 cm á milli.
3: Já, en svo þegar raunveruleikin brast á þá var hérna vegalengdin á milli þessar 2 punkta bara 1000 km eða eitthvað sko og við maður keyra alveg bara frá sólar uppbráðu til sólar lag. Sko.
2: Nei, þetta ekki alveg rétt.
0: Okay. Nei, við ákvaðum að keyra ekki lengra en 800 km í hverjum legg sko, sem er alveg þekki nóg samt að vondum við
2: Já,
0: það var svona Já, heldum ekki farið yfir það nema kannski einu sinni
1: Jú, frá Minsk
2: Já, frá Minsk
1: Til Moskvu
2: Árið 1000 og eitthvað
4: Þorgils, er þetta rétt?
0: Ég held að þetta getur ekki staði sko, það hljóta hafa verið 700 km
1: Lígar Já, þetta var bara rugl, sko. Þegar maður er ungur, þá maður ódrefandi og getur maður allt.
4: Við erum að tala 1989, hvað eru þið árum? Hann?
1: Ég var 24 ára.
4: Já, passar.
1: Skúli var náttúrulega
3: 78 ára.
1: 29.
4: Þú ert alveg að vera 30 ára þarna.
1: Hund,
3: hvað? Já, með einhverjum gýðlingum í hjónsveit.
4: Já. Og Ditti, þú ert nú bara...
2: Ég, tryggt að takja.
4: Já.
2: Já.
3: Bjarni Bræði eitthvað svona 27.
1: Hann er ári yngri en
2: ég get fullir það því við erum komin inn í Sovjetríkin og að því að ég kyrði svona mestan part bílin alltaf ferðina að ég hef korki fyrr nýja síðar á nokkrum tíma kyrt jafn fullur í jafn langan tíma Við vorum alltaf eiginlega fullir þegar við kyrðum að það
3: Það er ekki til eftirbreytt.
2: Nei. En sko, þegar við lögum að stað.
3: Það var alltaf. Ég ætlaði ekki að grípa fram í fyrirgefðu.
2: Það var aldrei.
3: Reyndu að finna fyrirgefninguna.
2: Ég er löngu búin að þegar sko þá auðvitað að sjálfsögðu aldrei drukkjandi stýri. Nei. En aftur á móti þá var maður kannski ekki hefði maður átt að blása áður að settist upp í að mótni sko. Það var eiginlega þannig.
4: Það var ekki blönd og slökkað þarna.
3: Nei, þetta þótt ekki tiltöku mál.
2: Nei.
3: Og við erum meira að segja vitnaði einhvern tímann. Við reyndum að gista sko, sem mest heima hjá fólki, ekki á hótelum, sko, því að hótel eru svo leiðileg, þau eru bara allstaðar eins, alveg sama hvar þú ert í heiminum. Þannig að, en hins vegar, heima hjá fólki fekk maður aðeins svona innsýn í bara þjóðfélagið.
1: Munið eftir því, þegar ég kom að það heim til fólks,
2: Nei.
1: Það alltaf bólstraðar hurðarnar, munið eftir þessu.
2: Já.
1: Útöðurðin, klósetturðin og bóstur líka
2: já.
1: Það var svona eins og sófar með svona nöglum
2: Það eru bara svo fólk geti dottið dauða drykki geti svona það dottið var, á hurðarnar
0: Eftir þá tala klósetturðina sem að það sem að klósetti var eða klósetturðina sem að það var ekkert klóset bara á vaskur
1: Já, svo var svoleiðis líka
0: Það var alltaf sikkort herbyggið alveg aðskilið
4: Hvaða fólk var þetta sem þið fenguð ekki? Var þetta bara alls konar fólk?
3: Þetta var bara venjulegt fólk.
4: Vinnir á skóla.
3: Og einhverju pennavinir eða vinnir þeirra.
2: Já.
3: Vænsta fólk.
1: Af því að, og vildu allir hýsa okkur, af því að þá gátu við bóðið þeim að koma til Vesturlanda.
2: Já, auðvitað, einmitt.
1: Það var þannig sem þetta var.
2: Það var að búa til samband, sko.
3: Já.
1: Þá gátu þið sótt leyfi til að komast.
4: Fór eitthvað þessu fólki.
1: Sem þyrst aldrei að nýta því að múrin féll.
4: Jú. Allt eitthvað að þakka.
1: Annars hefur við alltaf verið
3: gestið
1: með rússa og þennan gamli.
2: Já, það nýttu sér það, já, nokkrir og sem sé komu einu sem þetta tvisvar Sasha kom og náttúrulega Andrius.
1: Andrius Júrkunas.
2: Já, Andrius Júrkunas og Sasha og einhver fleiri var ekki, eða hvað?
1: Nei,
2: kannski ekki.
1: Vatinn kom aldrei.
2: Nei, hann kom aldrei. En ég meina það bara frábært, þú veist, Andrius Júrkunas er vinur okkar enn í dag og bara, já, bara þið er besta mál. Og
4: Smá nú, til að glöggva hlustendur, nú hvað erum við að tala?
2: Já.
3: Þetta er Sniglabandið, saman komið hérna og við erum að rifja upp ferðalag sem við fórum í árið 1989 til Sovjetríkjana.
2: Já.
3: Og það gerðist alveg ofbóðslega margt þennan mánuð sem við vorum innan landamæra Sovjetríkjana. Og við erum að reyna að tróða því hérna öllu saman.
1: Inn í einhverja 5-6 þætti.
4: Já, allavega. Sko, við erum búin með sólóð í leginu.
1: Já.
4: Það var eitthvað erindertir.
1: Við erum komin yfir landamærin.
2: Já.
3: Og hvað kom svo? Með hennan kórkabla.
1: Svo kom hérna...
3: Hvað varst að pæla þegar þú samtir hennan kórkabla?
4: Já, það er eiginlega fyrsta sem að dettur hug þegar...
3: Það er að spila hann aðeins svona bara aftur.
4: Þetta er bara uppröðun af málhljómum sem að reynd, já, fyrir fólk með áhuga hljómfræði þá verðum við með G-mál, með D-bassas undir, sko, við erum með sem gengur yfir í F-mál og niður í C-mál. Sko, rússnesk tónlist nú ekki mikið dúr í henni, sko,
2: ekki til.
4: Það er ekki létt.
2: Dúr, sko.
4: Það er ekki mjög létt yfir.
1: Nei.
4: Og svo bætist við E-smál. Niður í B-smál.
1: Þunglikuð alveg að drepa mann.
4: En þá kemur smá tvist sem er B-smál með gís. Og svo kemur eitthvað ljós í endanum.
2: Já.
4: Fístur. Og eftur. Og svo aftur heim. Svo aftur inn í...
3: En sko þarna úr eftur upp í hámál.
4: Já, þetta er þarna... Þetta þótti djart á þessum tíma og hefur ekki verið endtekið síðan.
2: Nei, ekki nema kannski þá stoltsiklu flegið mér.
4: Raunar og ættum að fara úr F dúr upp í B-s.
2: Já.
4: Þannig.
1: B-smál er aldrei meira bíó.
2: Já, meiri mál. Sko, að fara upp í B er náttúrulega rosa mikill dúr úr F-inu. Og það er náttúrulega ekki anda Sovjetríkjana, en við erum náttúrulega að brjóta bara viðtekna venjur.
4: Við erum
2: að
4: brjóta múra.
2: Já, við erum að brjóta niður
4: ekki. Í orðsins fyllt.
2: Já, það er bara það sem við erum að gera. Við erum að finna listina í rýminu svolítið.
4: Herdi, þú ert leikhúsmaður.
2: Ég er leikhúsmaður. Það er ég. Ef eitthvað er hægt að segja mig, til að byrja með, þá er ég er leikhúsmaður. Það er hægt að segja mig. Ég reyndar líka fyrirvændi sko...
1: Skólastjóri, það
2: ekki? Nei, ég reyndar ekki. Ég er hérna rak tískurvörslu.
4: Jó.
2: Já. Það nú reyndar bara ekki lengi, en ég leitt samt á mig mest sem leikhúsmann.
4: Já, sem þú ert.
2: Já.
1: hvar erum við komin í laginu? Við erum komin yfir landamæri, við erum komin með, búin að setja tónin fyrir...
2: Við erum komin til Leningrad og það
3: er... Hvar er Leningrad?
1: Það er, heitir núna eitthvað allt annað, samt í Pétursborg.
3: Móðanlega er þetta ruglingslegt.
2: Veitum skemmtilega til að, að Leningrad var mjög sko, merkileg borg þegar við komum, þá var hún sko mjög grá, mjög skítug, mjög undir því öllu svona fallega byggingar.
1: Ég veit ég hvað þú lagði nóg mikla áherslu á mjög skítug, því að hún var svo mjög skítug.
3: Grullug.
2: Bara... Og svo var allir, allir fullir og allir skítugir og allir óheiðalegir.
1: Já.
2: Það er alveg ótrúlega.
1: Og allt fullt að lata og moskvits og volgum á fullri færð út um allt með fullu fólki í.
3: Segðu fólkinu frá því hvernig sovjetmenn kerðu bílana?
1: Það var alveg stórmerkilega hlutur.
3: Allir bíla beinskiptir?
1: Allir bíla beinskiptir, það er ekki til sjálfskipting í sovjet. Og við vorum... Og við vorum sess að til að húka sér bíl, það var ekkit endilega leigubílar sem voru þessi stoppa og bara hinn og þessi sem að stoppa.
3: Allt ára.
1: Nú að við rákum við fingurinn bara út í lofti og þá stoppaði þarna volga einhver og...
3: Nei, við erum réttum rúblur út í lofti.
1: Já. Og hérna, við fórum um borð og hann keirir af stað maðurinn. Keirir... Fyrsta gýrin, annan gýrin, þriða gýrin
4: Rock
1: Og hérna setur svo í hlutlásan og lætur bílir enna og það heyrist í drefinu alveg og við horfum á kvotana ég og einu hvað maður að gera, hverju setur hann í hlutlásan og lætur bílin bara ganga að ganga og renna í hlutlásan og svo er hann komið niður fyrir einhver trað þá aftur í gýr og allt í botna og alveg komast að yfirsnúning á íljóðlega og hefðu við aftur drifun alveg svona kerðu þau bara allir
3: já, og svo spurði því af hverju kerðu þau svona?
1: Og bara hvað meinum? Það er bara ekki þessu þá að kerða
3: svona kerðu maður
1: þetta var mjög undalúr áskoti og sérstaklega því að þetta voru svo mikla druslu sem þau voru á
2: það var aldrei í leigubílum í Sovjetríkjunum hægt að tala saman aftur í út af legu jólalegu kvinn alveg bara ótrúlegt eða einhver drifhljóð eða
1: eitthvað alveg rosalegt
3: svo voru hérna já þetta var hvert að rumeri það var síl sem voru flottir svona, þeir voru svona
1: ráðarabíl
3: svo volgurna voru allt í lagi það voru svona ágættar sko. Svo Moskvits var svona Chipo einhver
1: löggan var að bóskvít
3: og latta á eitthvað svona en svo voru þetta bílar sem að hétu Invalidka og þeir voru sem framleitir af einhverju af ríkinu og hérna en þeir voru ekki seldir heldur þeir voru gefnir
1: Invalids
3: hermannu sem að höfðu já, mist einhver útlimi eða eitthvað í hérna stríðinu og þeir voru áskrift sko, þannig að eftir 5 ár þá gastu komið með þessa invalidku og fengið svona nýja eða...
1: ef það hafi vaksið á því fóturinn eftir
3: já, tekka að því já, verðstu við svona invalidku sem var ekki einu skömmul og svo sem var þá og þetta var eins og niðursöðdós, þetta var bara
1: bara basic
3: já, það var einsýlindur svel 18 hestum
4: Gæðin komið ljós.
2: Ein sílindis vel 18 hestöfl. Þetta er svona sláttu vel.
3: Já, þetta er sláttu vel að móta.
1: Sko, helviti öflugur sláttu vel að móta, hún er allt í lagi.
4: Erum við í Leningrad ennþá?
1: Já, spiluðum ekki þar.
4: Nú?
3: Ekki þar. Nei, það fyrir niður einhvern veginn. Þú leist ekki á það, það er alveg að búa að bóka gigg og svona. Svo eru komið þá, nei, það eru svo sem að þetta segja að hún farin eitthvað í frí og það verður ekki
1: gengum.
3: Við fórum út að borða með gæstgjöfum á veitingastæðin Niva sem að ber nafn af áni sem rennur í gegn
2: og borgina. Það var bara
3: flottur veitingastæði
2: og kavíar og ég er ekkit
1: að... Það er ekkit að vera ríkja.
2: Nei, það er ekkit að vera ríkja. Það var bara...
4: Svoðinegg og kavíar,
2: sérðu. Já, það er bara kampavín og kavíar, ekki svoðinegg.
1: Það vil nú þannig til að mér þykji hvorki kampavín eða kavíar gott.
0: Það þú vildir ekki sita, já, samt að það nálagt tröppunum niður á neðri hæðina, það sem klóstu úr.
3: Nema hvað, svo er maturinn að búin, þá hérna og náttúrulega fullt af hérna vodka með öllu og
1: það var fínt.
3: Sko og hérna svo allt í einu þá bara öllum dyrum skellt í lás og hérna slagbrandar fyrir og keðjur og bara nú má enginn fara neitt. Það var eitthvað sagt svona hárri rödd í hátalarakerfi og við spurðum hvað verið að segja?
4: Hvernig var það sagt Einar í hátalarakerfinu?
3: Hvað þýðir þetta? Hvað verið að segja?
0: Eitthvað svo leiðis.
3: Það má ekki fara á klósettir núna.
0: Okay.
3: Þá upphófust hérna skemmtiatriði.
2: Og þau voru nú skemmtileg maður.
4: Matur og sjó.
2: Já, matur og sjó.
1: Bjartmar var alltaf.
4: Já,
1: Nei, alltaf
0: var. Messuvorti var alltaf, mestu því.
4: Nei,
2: alltaf var kassetta
0: þeim. Playback.
1: Já, playback, en það var á hægt, ekki, var þetta
0: var
1: það á rátt.
4: Já, allt
0: og rátt. Lægið rockol.
4: Já, það var ekki af þeim að ganga, var ekki, hörðu Balbert sem gerði Garden Party.
1: Já, það var á hægt, ég var rugglaði saman. Já.
0: En þarna voru dansatriði með, dansara með strútsjarir.
3: Já.
0: Hérna, sem dansuðu þarna við þetta.
4: Nei.

0: Var þetta í sjónu, þetta lag?
1: Þetta var í sjónu, já, já.
2: Og það var bara, og það var sem sé verið að spila þetta af kassetu.
1: Reyndarlagi rockalagn,
3: já. Já, já. Já. Og svo var þarna Rick Astley lag eitthvað líka allt hvernig var þetta ekki rockhólinna?
0: Ég var að spila það
2: Jú
1: Já
3: Takk okay.
4: Það var svolítið satt en þetta ekki
1: Já Já, Já. Rick Astley Söngvari sem söng Rick Astley
4: Söngaðan á rússnesku?
1: Nei.
2: Nei.
3: Ég mann það ekki.
2: Nei, hann söngaði á ennsku. Ennsku, já, já. Mjög góðri, nei.
1: Nei.
3: Alls ekki góðri.
2: Herra, já.
1: En okkur lusti ekki á þetta. Þannig að við bara reyndum nú að hérna að hemmja okkur í drikkinni og lögðum svo bara stað og keyrðum þeim til Íslands.
3: Þú keyrðum þeim bara held ég nóttina, ekki?
1: Jú, jú. Það varum alveg guðfuruglaðir, sko.
0: Já. Já. Ég held að þurfum að jafna okkur, tökum smá hlé.
2: Gerðu það.
1: Sniglabandið heldur áfram að rifja ferðasöguna á morgun, klukkan 4 hér á Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: Kristaps, það sést.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við erum með Lotto-appið, Lotto-sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, fordæmir viðbrögð þeirra Evrópuríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förufólk komist yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Ceuta á norðurodda Marokkos. Þetta kemur fram í bréfi Sánchez til forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komu til hólmlendunar hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gera að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, sagði það tímabundna neðar ráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu. Í bréfinu lýsir Sánchez miklum áhyggjum af viðbrögðum nokkurra evrópskra ríkisstjórna sem hann segir sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Hann kallar eftir skyndifundi með innanríkisráðherrum ESB. Á sama tíma fóru 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi, óskuð eftir neyðarviðræðum og sögðust hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Ceuta. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar að selja 21% hlut í mótum FIFA. Fyrirætlanir hans voru harlega gagnrýndar og var UEFA fyrst sér sambanda til að fordæma áformin og tilkynnti að sambandið ætlaði að sniðganga allar keppnir FIFA. Í tilkynningu UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Góðan og blessaðan daginn og gleðilega verslunarmannahelgi. Ég heiti Atli Fannar og þetta þátturinn Hvar eru þau nú? Þáttur þar sem að, já, við spilum skemmtilega tónlist og segjum ykkur hvar fólkið á bakvið tónlistina heldur sig þessa dagana. Hvað eru þau að gera? Hvar eru þau? Eru þau að gera eitthvað? Eru þau á lífi? Þetta eru spurningar sem við svörum í þessum þætti. En þátturinn samt þannig að við viljum minna mas og meiri músík og músíkinn á helst að vera svona tónlist því þú vissir ekki alveg að þú vildir heyra í dag en þú ert eftir að njóta, ég get lofað því, eða ok, ég get kannski ekki lofað því, en þetta verður allavega svolítið skemmtilegt. Við ætlum að taka fyrir aldamóta rock í þætti dagsins. Aldamóta rock, þetta er svona rock tónlist sem að varð vinsæl upp úr síðustu aldamótum allt frá sko ræfla gítar rocks eins og Franz Ferdinand yfir í argasta nú metal á borðið Limp Bizkit og talandi Limp Bizkit þá eiginlega getum við ekki byrjað svona þátt án þess að fá þá fram á sjónarsviðið. Limp Bizkit er ennþá til. Það sem að frétta Limp Bizkit er að hljómsveitin ennþá til. Þeir hafa nú ekki alltaf verið jafn mikið til en þeir eru núna heldur betur til og eru svona að koma aftur og Fred Durst, forsprakkisveitarna sem alveg örglega einhvers konar samnefnari fyrir bara það sem var í gangi upp úr aldamótum í þessari skrýtnu tónlistastefnu sem að númættarnir var sem að blandaði saman hörðu rocki og hiphopi. Hann var einhvern veginn andlitið og hann í dag Já, með hvítt skegg hann lítur eða ekki út eins og pappiðin hann lítur út eins og afiðin hann orðin vel herður hann var alltaf með þessa rauðu derhú á svona nauðrökuðum kollinum en í dag með lubba hann með hvítt skegg og Limp Bizkit bara einhvern veginn komin aftur, á fullu þar hún nú og nú ætlum við að hlusta á lagið Break Stuff gjöri þið svo vel

0: okay.
1: Já, þetta er eflaust lag sem að fólk fær að heyra eða mætir á tónleika með Limp Bizkit í dag og ég get satt ykkur að það hægt Limp Bizkit komin aftur en þeir eru að hlusta á þáttinn hvar eru þeir nú og ég heiti Atli Fannar og að fara yfir svona aldamóta rocklu og segja ykkur aðeins frá hvar fólkið á bakvið lögin heldur sig í dag Við getum ekki talað Limp Bizkit aðeins að tala Steind Steind var svona og þetta var svona læri sveinar Limp Bizkit á sínum tíma urðu mjög vinsælir og það sem að frétta þeim í dag að jú, eins og Limp Bizkit þá eru þeir bara ennþá til og eru ennþá að gefa tónlist en Aaron Lewis forsprakki sveitarnar, hann svona ennþá meira ábærandi heldur en hljónsveitin sjálf, hann farin að gefa út country tónlist, ásamt því að syngja þetta með Steind hann svona harður Já, republikarni í Bandaríkjunum og ekki hrættu við að viðra skoðanir sínar og það sem meira að frétta að sko það koma svona í ljós já, svona óvænt tenging milli Aaron Lewis og Taylor Swift á dögunum þegar aðdáendur Taylor Swift pöntuðu sér einhvers konar gjafa ösku frá Taylor Swift fengur að senda og það sem að innihald pakkans var í svona pappakurli sem að var að varði það fyrir einhvers konar njaski og kurlið var sem sagt sett saman af notanda á TikTok og þá kom í ljós að þetta var plötu umslag nýjustu plötu Aaron Lewis bara country plata frá Aaron Lewis söngvara Steind sem var ekki komin út á þeim tíma Aaron Lewis var skiljanlega mjög hissa á þessu að plötu umslæði það sem væri bara mætt þarna í tætaran og verið að senda út með gjafa öskum Taylor Swift hann var ekkert sko reyður til Taylor Swift hann sagði bara þau byggjunum bara ekkert að sömu plánetu í þessu tónlistar lífi en hann var skiljanlega hissa og vissi ekki alveg hvaðan stóð á sig veðrið en þetta eitt af þessum furðulegu hlutum sem að gerist í þessum heimi og Steind og Aaron Lewis eru ennþá semst bara alveg á fullu og við skulum hlusta á ofur hittara hljómsveitarinnar Steind það heitir It's Been a While

Já, þið eru að hlusta á hvar eru þau nú og við erum að hlusta saman á nokkur skemmtileg lög og fræðast hvar fólkið á bakvið lögin eða hljómsveitina sjálfar halda sig í dag og það komið að annari hljómsveit sem var nú ansi stór hérna í kringum aldamótin, já, kannski 2006. Hún heitir My Chemical Romance og gaf út alveg feiki vinsæla plötu sem að heit The Black Parade árið 2006 og það var sko, þetta var svona plata sem einhvern veginn túlkaði tilfinningar heillar kynslóðar sérstaklega í Bandaríkjunum og af þeim að frétta að þeir eru að koma aftur eða eru komnir aftur og eru búin að vera að spila The Black Parade plötuna í heildsinn í Bandaríkjunum og það tókst svo vel og var svo vinsalt að þeir eru á leiðinu bara í tónleikafaralag heiminn til að flytja þessa plötu sem að er orðin já, 20 ára gömul í dag og þess vegna held ég að sé algjörlega málið að fá að hlýða á lagið sem að einhvern veginn komið svolga stað sem að heitir Welcome to the Black Parade ég segi bara gjöru þessu vel og njótið When I was

Hljómsveitin Yes var svona eina af þessum skemmtilegu hljómsveitum sem að koma fram upp úr aldamótum. Það sem að frétta af Yes að sönguna hljómsveitarinnar, Karen O, hún á lífi. Og af hverju ég að tilíkina ykkur það núna? Jú, vegna þess að það kom upp einhvers konar svona vef gap á dögunum að hún væri bara hreinlega látin. Og þetta gekk eins og eldur í sinu samfélagsmiðla að bara einhvers konar blekkingar leikur að Karen O, sönguna EES, væri ekki lengur á meðalvar en ég get tilkynnt ykkur það núna að hún bara sprellifandi og eflaust eldress enda búin að gefa út mörg frábær lög og hljómsveitin EES er líka bara ennþá til gáðu plötu fyrir ekkert svo mörgum árum hvort það var 2022 En við ætlum að hlusta á lagið Maps með ég sem að koma hérna fram upp úr aldamótum.

Sko, ég ekkert endilega að spila bara lög og hljómsveitir sem að ég sjálfur eða hreinlega bara annað fólk var eitthvað mikið að hlusta á í gamla daga. Mér langar rosalega til að tala tvíburabræðuna Joel og Benji Madden sem voru í hljómsveitinni Good Charlotte á sínum tíma. Já, ég segi á sínum tíma að þeim að frétta þetta að þeir eru alltaf bara eins og margar aðra hljómsveitir og listamenn sem við tökum fyrir þessu hætti bara komnir aftur eða kannski bara fóru aldrei. En það sem líka frétta þeim að þessi tvíburabræður hafa verið miklir svona miklir kvennabósar og Joel, hann kvæntur Nicole Ritchie sem, sem að þið kannist kannski við úr þáttunum The Simple Life með Paris Hilton, það sem að Nicole Ritchie og Paris Hilton svona ferðuðust einhverja skona sveitabæi og svona borgi, að bæi í Bandaríkjunum og fóru svona gengu í henni ýmsu verk. Það voru mjög svona, það voru frekar vinsælir svona raumurlega hættir á, á sínum tíma. Hún í dag, ég heldum sé bara meira bara í tískubanarsanum, ég heldum sé alveg hætt í að vera einhvern veginn að hafa sig að fýbli í sjónvarpinu. Og Benji, hann kvæntur Cameron Diaz, stór leikonunni sjálfri, hann að þeir einhvern veginn hafa nú gert það gott á, á þessu markaði. Cameron Diaz eru þetta konan sem að við kynntumst fyrst í kvikmyndinni Mask með Jim Carrey og sló algjörlega gegn þar og ég ætla nú bara slett að segja að það er restið sýstur en hún ætla að varð eina vinsælistu leikonum heims og þessi bræður, þessi tvíbara bræður í Good Charlotte, þeir eru búin að næla í þessar tvær konur og við ætlum að haldum á það með því að hlusta á gamlan og góðan slagar með þeim og hann heitir I Just Wanna Live og það er stuð

Við getum ekki talað aldamóta rock án þess að tala hljómsveitina Creed. Gervinir, þetta þátturinn, hvar eru þeir nú og ég heiti Atli Fannar og að spila nokkur skemmtileg aldamóta rock lög og segja ykkur hvað hefur orðið fólkið á baku lögin. Ég get tilkynnt ykkur nú að Creed sprellifandi. Creed aftur orðin töff í Bandaríkjunum og að ferðast og spila fyrir tugþúsundir. Það ætti ekki að koma óvart. Ég meina, Creed einhvern veginn passar eiginlega betur inn í tíðarandana í dag heldur en hann gerði á sínum tíma. Einhvern veginn Guð komin í tísku, Creed var svona trúalegt rockband handboltarokk og þeir voru einhvern veginn svona hálgjörur boxpúði umræðunar á sínum tíma en virðast þeirra búin að fá einhvers konar uppreist æru í dag og af því tilefni þá ætlum við að heiðra þá og þeirra nýtilkomnu nærveru á ný með læginu With Arms Wide Open gjörið svo vel

Mér er sama hvað fortíðar allir segir, það er ógeðslega gaman að heyra þetta lag aftur. En annar boxpóðu umræðan á sínum tíma var hljómsveitin Nickelback. Nickelback var auðvitað hljómsveit frá Kanada, einhvers konar kanadísk útgáfa af Creed. Nei, ég veit ekki, það var svona, þið fjallu inn í sama handboltarokk flokk og voru svona á mörgu verið taldi bara versta hljómsveit sem að hefur komið fram. Ég veit ekki alveg hvort það sé eitthvað að taka undir það, einhvern veginn urðu fyrir barðinu á einhvers konar stemmingu sem að var til að upp úr aldamótum og mér skilst að staðan að mér dag, hvar eru þeir í dag? Jú, ég held að séu bara algjörlega hættir að pæla í þessu. Þeir eru að tala mér vitunum að þeir eru hættir að pæla í þessum gaggrínins röddum og eru kannski bara búin að finna frið. Það væri ekki leiðilegt ef að það væri bara niðurstaðan að Nickelback sé loksins búin að finna frið og er þá ekki bara frábært tilefni að hlusta á eitt lag með Nickelback. Ég veit að þetta örugglega ekki oft spila hennar Rástu. Við viljum að gera í dag. Það er Verslunarmannahelgi og það er algjör stemming hérna úti. Hlustum á How You Remind Me með hljómsveitinni Nickelback. Never

Þetta var Nickelback, beint frá Kanada og talandi um Kanada og aldamotorrock. Það var Avril Lavigne, auðvitað, stór á sínum tíma. Það var ekkert rosalega mikið farið fyrir henni undarfarið, en alveg svo Karen O, sem ég sagði ykkur frá áðan, þá staðan á henni í dag svo að hún einhvern veginn þarf að, já, reyna að sanna tilvist sína. Það hefur gengið í mörg ár, svona hefur gengið internetið, svo saga, svo samsæriskenningum að Avril Lavigne sé hreinlega ekki á lífi, að það sé búið að skipta henni út fyrir aðra konu sem að er að leika Avril Lavigne, og þetta hefur hún verið spurð út í viðtölum, og hún hefur, já, hún hefur nú bara hlegið þessu og fullirt að hún sé til, að hún sé á lífi. Það eru þetta mjög sérstaklega hlutur sem að þarf að taka fram, en hún átti mjög mörg vinsæl lög upp úr aldamótum og við verðum að fá að heyra eitt. Við skulum hlusta á Complicated með Avril Lavigne.

Já, ég heiti Atli Fannar og þeir eru að hlusta á hvar eru þau nú og það pínu fyndið við þetta hennar þátt að mikið svar tónlist einhvernig aftur orðin viðeigandi í dag og margir listamennir og margir hljómsveitir eru hreinlega bara að snúa aftur eða búin að snúa aftur í dag Eina þeim sem svona að stimpla sig afturinn, það System of a Down sem var náttúrulega upp á aldamótum algjörlega risastór en að þeim að frétta að þeir eru á tónleikaferðalagi og það voru margir íslendingar sem að sóttu tónleika System of a Down í, sem sagt, á leikvangi fótboltaliðsins Tottenham Hotspur í London á dögunum og við sáum það nú bara á Instagram þar sem að mjög mörg voru að hlýða á tóna System of a Down og það mjög viðeigandi einhvern veginn að hlusta á System of a Down í dag þar sem þeir hafa alltaf barist ötullega gegn alls konar stríðum og eiga mörg lög sem að það sem að hefur að gaggrína stríðsrekstur og annars slíkt meðal annars lagið B sem var nú tekið í London á dögunum og þar öskrar söngvarinn Why do they always send the poor eða akkur sendaði alltaf þau fátæku Þetta eru skilabóð sem að eiga sannarlega við í dag þegar stríðandi fylkingar berjast í öllum heimshornum þannig að við ætlum bara að fá að hlusta á System of a Down í dag, það viðeigandi og hlustum á lagið Chop Suey

Jú, kæru vinir, þið að hlusta á þáttinn Hvar eru þau nú og ég heiti Atli Fannar og að spila nokkur aldamóta rocklög lög sem að trillt okkur á sínum tíma, hvort sem það var á góðan eða slæman hátt en ég held þessi mikilvægt að finna einmitt þennan innri frið sem að margir þessum tónlistamönnum hafa fundið í dag og að sættast við þessi lög það sko, ég var ekki ég verða við ykkur, ég var ekki mjög mikið fyrir mörg þessara laga sem ég að spila núna á sínum tíma en það ótrúlega gaman að heyra þau í dag og eitt af þessum böndum sem að voru stóru sínum tíma Evanescence sem að sko nafnið nú bara upp úr einhverju samhitt orðabók skilsmér, þau voru nú ekkert að pæli inni dýpri merkingu en einhvern veginn passaði það vel við tónlistinu þeirra Evanescence, já En af þeim að frétta að þau eru bara alveg að fullu. Þau, svo þess að, bara eru að túra, eru að spila á risa tónlingum hér og þar og eru eiginlega bara nýbúin að gjúr plötu. Þannig að þau viljið tjekka aftur á þessari mætu hljómsett sem að slói gegnan upp úr aldamótum, þá það bara algjörlega hægt og það að hlusta á nýja tónlist. En við erum að hlusta á gamla tónlist og þess vegna ætlum við að setjast niður og liggna aftur augunum og hlusta á Bring Me To Life með Evanescence. Gjörið þið svo vel. Ég hugsa að hljómsveitin Incubus hafi ekki einhvern veginn verið á bingo spjaldinu ykkar yfir þau þar hljómsveitin sem ætla að hlusta á núna vestlumarhengina. Það bara þessu ári. En það voða lítið farið fyrir Incubus svona í seinni tíð en Hvar eru þeir nú? Jú, þeir eru bara að gera tónlist eins og margir aðrir. Það plata á leiðinu, hún búin að vera lengi á leiðinu, þetta svona pínu eins og bara Guns N' Roses, það eru búin að vera að svona frestinni í tíð og tíma. Brandon Boyd, söngvar í hljómsveitinni, hann hefur bara verið upptekinn við að gera svona eigin list og svona vinna líka svona eigin tónlist. En af þeim eru frétta að það ný tónlist bara að handa við hornið. En ég má til með að láta ykkur fá eina mjög handahófskenda staðinund Incubus. Eða farið inn á búlluna við Geirsgötu hérna niður við höfn og rýnið í vegginn þar sem fólk er búið að svona króta á vegginn með leifið auðvitað. Þar eru svona, það skemmtileg kveðja frá Brandon Boyd, söngvara Incubus frá því að þið komu hingað til lands fyrir já, nokkrum árum og spiluðu. Þannig að eða vilji sjá rithönd þessara myndalega mann sem var auðvitað fyrirsetta ásvænti að vera söngvara hérna sín tíma, þá getið farið þar inn og rýnt í þetta. Allan reynt að finna þetta, það ekkert sérstaklega erfitt. En hlustum á lag með Incubus, hlustum á Wish You Were Here.

Já, við erum búin að vera í aldamóta rockgear í hvar eru þið nú í dag og ætlum að halda því áfram þangað til þátturinn búinn. Frans Ferdinand slóði þetta rækilega gegnum úr aldamótum og bara gerði allt vitlaust. Hvar eru þeir í dag? Jú, þeir eru að gagnrýna ísraelska herinn sem að notaði lagið þeirra Take Me Out í áróðusmyndbandi og þeir voru ekki sáttu við það. Þeir bara gáðu einhverjum yfirlýsingu það sem að bara, hvað ég segja, gjörðir hersins bæði á vígvellinum og að nota lagi þeirra í eigin þágu eru harlega gagnrýndar og þeir eru augljóslega menn með sterkar skoðunir hana, Frans Ferdinand og ég held að sé algjörlega til að rifja upp þetta frábæra lag Take Me Out og spila það hér og nú og núna í réttu samhengi með engum áróðri frá ísraelska hernum.

já, hvar eru þeir nú er að klárast í dag? Við getum samt ekki klárað þáttum aldamóta rock að þess að tala Linkin Park. Af þeim að frétta í dag að þeir eru bara á fullu að spila með nýrri söngkonu sem að heitir Emily Armstrong. Þeir mistu þetta sinn besta mann Chester Bennington sem að svipti sig lífi árið 2017 en hljómsveitin heldur áfram og heiðrar minningu hans. Við ætlum að gera það líka og hlusta á frábært lag frá Linkin Park frá því að þeir slói gegn hérna upp úr aldamótum. Þetta One Step Closer. Ég kveð ykkur, við heyrumst aftur á morgun með nýja þátt af hvar eru þeir nú og þá ætlum við að fjalla dýfur.

0: sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasók. Konda leika, Árbæjarsap. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hýta bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, konda leika, Árbæjarsafn.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Skipverjar um borð í Bandero gagnrýna aðgerðir lögreglu gegn skipinu og telja brotið á rétti sínum. Þeir segjast lítið geta tjáð sig hvað þeim gekk til á meðan rannsókn stendur. 22 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins hafa óskað eftir neyðarfundi vegna ástandsins í Þjóta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum það sem af verslunarmannahelgi. Framleiðendur óútkominnar kvikmyndar með Nicolas Cage fara fram á 13 miljardar króna í bætur vegna þess að afriti hennar var stólið af skrifstofum Netflix. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Skipverjar á Bandero gagnrýna framferði lögreglu og landhelgisgæslunar í aðgerðum á fimmtudag og í gær. Fréttastofa fór borð í Bandero og ræddi við skipverjana sem dúsa þar fram yfir helgi.
2: We are pending a legal investigation, so I can't discuss the events of July 30th, Thursday evening.
3: Við getum ekki tjáð okkur atburðarásina meðan á rannsókn stendur. Svo hljóðandi voru svör Shannon Mann, skipverja á Bandero við flestum spurningum fréttastofu atburði fimmtudagskvöldsins. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist kval nýju. Forstjóri gæstunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Mann gagnrýnir framferði lögreglunar og gæstunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Paul Watson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfir hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Þeim hafi í staðinn verið útlutað verjendum. Þá segir hún lögreglu hafa reynt að múta skipverjum með einu símtali í skiptum fyrir lykilorðin að símum þeirra.
2: But they had already taken all of our phones. We tried to coerce us into giving our passwords for our phones by saying if you give us the password for your phone and let us search it then we'll let you make a phone call.
3: Áhöfnin var ekki neft í gæsluvarðhalda skýrslutökum loknum í gær en þarf að halda sig borði í skipinu fram yfir helgi. Lögreglan fer fram á að áhöfninni verði vísað úr landi og sæti endurkomubanni í 2 ár. Nánar verður rætt við skipverjana í kvöldfréttum sjónvars.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna ástandsins í Þjóta. Óskað hefur verið eftir neyðarviðræðum.
4: Nokkur Evrópuríki hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förumenn komust yfir landamærin til spænsku borgarinnar Þjóta á norðurótta Marokkós. Þetta kemur fram í bréfi Pedro Sánchez til Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komust til Þjóta hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, sagði að það væri tímabundin neyðarráðstöfun til þess að venda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu og frakkar hafa hert eftirlit á landamærum. Í bréfinu til von der Leyen segir Sánchez Evrópusambandið ekki hafa stutt Spán. Þá sagði hann að viðbrögð sumra ríkja væru sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Von der Leyen hafnar gagnrýni Sánchez og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjóta hefði komist inn á Schengensvæðið. Sánchez hefur farið fram á skyndifund með innanríkisráðherrum ESB. Þá vill hann fá staðfestingu á því að öryggi ytri landamæra sé sameinleg ábyrgð allra aðildarríkja. Á sama tíma kölluðu 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi og sögðist hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjóta. Jim O'Callaghan, dómsmálaráðherra Írland sem fer nú með formennsku í ráðherraráði ESB, hefur boðað innanríkis og dómsmálaráðherra ESB á fund á þriðjudag.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Skemmtanahald verslunarmannahelgi hefur farið vel af stað og gengið vel allt land að sögn lögreglum. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er ein af stærstu útihátíðum helgarinnar og þar hefur sólin leikið við gesti. Jónas Guðbjörn Jónasson formaður þjóðhátíðarnefndar, er það ekki svo?
5: Jú, heldur betur. Veðrið búið að leika við okkur hérna þess að fyrstu tvo daga hátíðinni og hérna, mér sýnst bara allir gestir vera heimilegandi.
1: Einmitt, er það aðeins skemmtilegri stemming heldur að var í óveðrinu í fyrra, svo ég slengi þínu bara svona framan í þig?
5: Heldur betur, það var æðu verkefni hjá okkur í fyrra, þannig á föstudeginum, með veðrið, já, en heldur betur búið að snúast okkur í hag núna.
1: Og hvað eru margir í dalnum?
5: Ég veit ekki nákvæmlega, en ég hef alltaf frá Herjólfi hef ég fréttir að það sem búið að vera fullt yfir í, verið búið að vera fullt í kvöld og morgun, þannig að, það er mögulega fólk sem er ekki búið að kaupa miða eitthvað, en miðasölu gengur vel, þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega tölur, en fólk var að taka vissir setna núna, ég veit ekki hvort það tengist veðrinu í fyrra eða veðrinu eins og búið að vera í sumar, og náttúrulega hrikalega júli búin að vera leiðilegur og fólk kannski að halda sér höndum þangur til að sé veðurspá.
1: Hvernig dagskráin framöndan í kvöld? Hverju ert þú spenntur fyrir?
5: Herðu, ég held að þetta sé nú bara eitt besta laugardagskvöld bara á þjóðtíð, leiðast mér að segja, sko. Það er Aron Khan, Friki Dór, Herra Netismjör, Dr. Viktor, veist, frábært line-up í kvöld. Mér langar að sjá þetta allt.
1: Þið langar að sjá þetta allt. Þá ætla ég bara að sleppa þér og óska þér góðra skemmtunar í kvöld. Kæra þakkir, Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðtíðanefndar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu mann í Kópavogi í dag sem gekk með barefli í hendi, öskraði og var með ógnandi tilburði. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Maðurinn var handtekinn og verður vistaður í fangaklefa þar til hann verður viðræðu hæfur. 15 fílar sem fundust dauðir nærri Ambroseli þjóðgarðinum í Kenya eru taldir hafa gætt sér á tómötum frá nærliggjandi bílum sem húðaðir voru með skordýraeitri. Bráðabirða niðurstöður blóðsýna úr hræjum 15 fíla sem fundust dauðir sína mikið magn blásýru. Fíladauðin hefur vakið áhyggjur af auknum landbúnaði nærri Amboseli því fílar eiga til að villast inn á ræktarland í leitað fæðu og vatni. Þjóðgarðurinn er heimsfrægur fyrir fjölbreytt dýralíf. Óútgefinni bíómynd með Nicolas Cage var nýverið stólið af skrifstofum Netflix. Kvikmyndagerðamenninir að baki henni hafa lögsótt streymisveituna.
6: Bíómyndin Fortitude er njósnatryllir sem gerist í seinni heimstyrjöldinni. Heimsfrægi leikarinn Nicolas Cage fer með aðalhlutverki myndinni sem ekki komin út. Hörðum diski með afriti að Fortitude var stólið af skrifstofum streymisveitunar Netflix í Los Angeles í Bandaríkjunum nýverið. Framleiðendur hennar hafa farið í mál við Netflix vegna þessa og vilja veitan greiði þeim 105 miljónir dollara í bætur. Það eru meira en 13 miljardar íslenskra króna. Það tók 7 ár og kostaði tæpa 6 miljardar að gera myndina. Í umfjöllum Guardian segir að Netflix hafi fengið stafrænt afrita myndinni í júní. Það var til áhorfs innan hús og því næst átt að eyða því. Veku síðar mun eintakinu hafa verið stólið. Netflix hafnar því að fyrirtæki beri ábyrgð á atvikinu í ljósi þess að myndinni var skilað til þeirra án þess að notast væri við svokallaðar staðalaðferðir. Streymisveitan kveðst hafa ráðist í rannsókn á málinu. Hún hefur einnig boðist til að vakta þekktar sjóræningja síður til að athuga hvort myndin fari í dreifingu. Kvikmyndagerðamennirnir halda því fram að framtíðarsölu myndarinnar hafi nú verið telt í tvísýnu.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 7 til 19 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3 til 8 á morgun en heldur hvassara austanlands framan eftir degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Hlýnar heldur í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
8: Tónlist og grín, við erum Rástfö.
7: Fyrst og fremst.
9: Og með því, sæl og blessuð, Rúna Róbertsson heiti ég og ætla að fá að vera með þér fram að kvöldfréttum RÚF. í sjónvarpinu og á samtíðarásum hér á rás 2 klukkan 7 en þessi liður kallum við grillið það vesturmanna helgin í gangi og segja að hérna, staldra við lögin sem að Já, við þekkjum, sveita bara lögin og bara svona lögin sem að gott að grilla við íslensk lög sem að við þekkjum flest og

góð hýr í þessu enda betur hálfa flokkurinn það alltaf Halli og Latti og Helgi Björgun Helgi Halldórsson þarna á ferð veitari göttinnar en yfir í lag sem að kendi nú mörgum dönsku sem að einhvern veiti bílavennafélagið þetta danska lagið það Eiri Kristjánsson sem semur og

Já, ég vona að það gangi vel að grilla hún í mannskapin, hvort sem þú ert í útilegu sumarbóstaðnum heima hjá þér eða bara einhverju útiháttíðri. Þannig að skemmtum okkur vel og gerum það já, þannig að engum verði meita hvorki hér sjálfum sjálfri eða neinum öðrum. Það ekki ágæti skilabóðsum inn í helgina en látum tónustin að hann fram tala við vorum að hlusta þarna á móti sól og djöfull ég flottur flott við grill og ég Þorgeir Ástvaldsson mættur ásamt sumargleðinni og lag sem að ég hann sagði mig sjálfur hann ætla að geta að syngja sín tíma heldur vildi að Raggi Bjarnar gerði það og söng þetta einn svona til þess að sína Ragnari hvernig þetta hljóma Grafst síðan til Ítalíu sagði hann mér og þegar kom tilbaka þá var þetta orðið vinsælt og Raggi sagði bara þetta svo flott ég þetta bara standa hér ég fer í fríið

lagi sem að Hreimur Örn Heimisson samdi og ja bauðað á held ég fyrstu sólaplötu Selmu Björnsdóttur en það hentaði ekki þannig að hann lagði það til fyrir þjóðatíðanefnd og hann var búin að breyta textanum í svona þjóðatíðatexta og fekk Begga í Soldök og Magna í Amóti Sól með sér Hreimur og þeir félagar lífið yndislegt og með grunna að þetta drengitinn í land og sonum sem að geta langt undan spila þetta allt saman að einhverju leiti, ef ekki öllu leiti

eru stuðmenn og lagið ofboðslega frægur af plötunni Hve glöð vor æska lagið eftir þá Egil Ólafsson, Þórð Árnason og Jakob Magnússon, Jakob Frímann. Þannig það nú ánfram með smjöri hér í tónlistinni við grillið hvar sem út stödd á landinu vonandi fara vel þig og helgin búin að vera mjög góð vonandi á okkur öll hér komið að stað pressandi slagari þetta að sjálfsögðu efnett lag en hér eru papar

Já, Pabar og Jamison, náttúrulega Íslag ef ég mani það rétt, tökulag, en málega líka það að þegar að þeir komu með Jamison, sem er náttúrulega verið að tala hann viskið Jameson, að þá tóku bakalásmennsi til og komu með svipalag með Valgeri Guðjónssyni, stuðmanni, og það heitir Ballatines, eða Ballantines. Hver eru þeir félagar? Ballatines.

Bakaróttur og Valgeir Guðarsson, Ballatines, Ballantines, þar erum við það. Engar auðlýsingar hér í gangi svo sem, en þetta var svona skemmtilegur, skemmtilegur sangáminsleikur að spyrða þessum teimilugu saman, Pappar og Jannesson og Bakaróttur og Valgeir og Ballatines. Það eina sem við nennum ekki um vestumhelgi, það rigningin, þó hún sé góð á köflum, hér grafík, þekki þetta.

Brunaliðið að sjálfsögðu hér á ferðinni. Ég á leiðinni, sannkallar stórskotaliði þessari hljómsett sem að var sett saman á sín tíma, svona svokölluð ofurgrúpa. Hér næst það Brimkló, við fáum Björgun Halldórsson aftur svo áðan í Hávalláflóknum. En hér hann með Dittu, Brimkló og Dittu, sagan af Nínu og Geira.

Brim Kló og Dittu sem eiga næst síðasta lagi okkur í kvöld. Ég heiti Rúnar Rófusson, takk fyrir mig í dag. Erum staftur á morgun á saman tíma milli frétta með svipaða tónlist. Það verður bara síðasta alveg sér. Þeim halda okkur við þetta tema. Síðasta lagið mér í dag með Steppa og Eva. Þetta draumur Nínu og lagið eftir Eyjólf Kristjánsson. Nú svipaða danska lagið sem við heyrðum áðan. En takk fyrir mig í dag og njóttu það sem eftir yfir kvölds. Erum staftur á morgun.

0: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasó. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, konda leika, Árbæjarsafn.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Rástfö.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástfö.
7: Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 mílna landhelgi Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í Þjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir vinnu viðbrögðsumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld. Segir þau eigingjörn andstæð lögum og stuðlað sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarfi þjóðkirkjuna verði til raunverulegs stuðnings fyrir baráttufólk gegn kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leita til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrrverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörun hans átti sér langan aðdraganda. Þetta segir pólsku stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldarævintýri meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir allt land hafa mestu farið vel fram.

0: Gott kvöld. Skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í land lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar við náðum tali af skipverjum upp úr hádegi í dag. Bandero hefur allt hvalveiðiskip í nokkrar vikur út af Faxaflóa.
1: Við höfum séð langreyðar koma á skurðarplanið með fóstrin skorinn úr mæðrunum. Með fjóra skutla sem skotið hefur verið í þessar hjálparlausu dásamlegu skepnur. Við teljum þetta hrylling. Mistókust aðgerðir ykkar. Ég held að okkur hafi tekist vel upp að varpa ljósi á hvalveðar við Ísland. Ég tel hvalveðar vera smánarblett á orðspori Íslands. Af hverju hundsuðu þið fyrirmæli lögreglunar, sérsveitar lögreglu og landhelgisgæslunar? Ég get ekki rætt aðgerðirnar þann 30. júli fyrir en málsrannsókn hefur verið lokið.
2: Our case is closed, essentially.
0: Is it true that það rétt að þið reyndu að kasta netadræsu í skrúfu hvalveiðiskipsins? Lítið þið á það sem ábyrga framkomu? Ég get ekki rætt neitt einstakt tilvik 30. júli því að rannsókn stendur yfir. Ég hef fengið fyrirmæli frá lögfræðingi okkar að segja ekkert málið. Hún vildi heldur ekki svara því hvort Bandero hefði siglt fyrir stefnu Kvals 9 eða aftrað för með öðrum hætti. Lögregla lagði hald á ýmsan búnað í gær, síma, minniskort, myndavélar og tölvur. Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið hér borð en flest bendir til að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Skipstjórinn hefur áhyggjur af því að hann verði látinn dúsa hér borð meðan á rannsókn málsins stendur sem gæti verið 4 til 6 vikur.
1: Af hverju varstu þér ekki úti heimil til að sigla í íslenska landhelgi?
3: Við
1: sóttum leyfi. Okkur var neitað það og reyndum að komast að af hverju og fengum aldrei neins svör.
0: Áhöfnin hafði áhyggjur á birgðastöðu. Matur og drykkjavatn væri af skornum skammti og dygði ekki í marga daga í viðbót. Þegar fréttamenn yfirgáfu skipið var þó verið að undirbúa sendingar á mat og drykk borð.
1: Ég mjög þakklátur íslensku þjóðinu sem hefur stutt okkur. Þetta hefur leitt okkur í aðstæður sem eru óþægilegar fyrir alla. Ég held að allir séu mjög þreyttir.
0: Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni, forstjóra Kvals HF, og bóðið honum viðtal, en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni. Talið að 67 hafi látist þegar 60.000 manns streymdi yfir landamærin frá Marokkó til hólmlendunar Þjúta fyrir helgi. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna þessa.
4: Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komast til borgarinnar hafi þegar snúið aftur til Marokkós. Minnst 67 létust. Þetta kemur fram í bréfi forsætisráðherrans Petros Sánchez til Ursulu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Sánchez gagnrýnir Evrópusambandið og segir það ekki hafa stutt Spán. Þá hafi viðbrögð sumra ríkja verið eigingjörn, ólögmætt og til þess fallin að slá pólitískar keilur. Von der Leyen hefur vísað gagnrýni Sánchez á bug og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjúta hefði komist inn á Schengen svæðið. Innanríkisráðherrar ESB hittast á fundi á þriðjudaginn til að ræða atvikið. Á sama tíma hafa 22 af 27 aðildarríkjum ESB farið fram á neyðarviðræður í opnu bréfi og segjast hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjúta.
0: Og samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu til skoðunar hvort samstarfsríki og þar á meðal Ísland fái að setja fundin. Samfélagsmiðlar eiga stóran þátt í álagi á baráttufólki að kynbundnu ofbeldi. Samstarf þjóðkirkjunar og minningarsjóðs Ólafar Töru sálgæslu fyrir baráttufólk verður hleyft af stokkunum í byrjun ágúst.
3: Hugmyndin kom til eftir andlát Ólafar og við vorum að hugsa hver að það sem grípur utanum fólki sem stendur á framlínunni. Þau eru að aðstoða aðra en fá enga aðstoð sjálf.
5: Ólöf Tara Harðardóttir lést í upphafi síðasta árs eftir áralanga baráttu gegn ofbeldi. Systir hennar segir ekki hlaupið að því að fá stuðning.
3: Það getur verið mjög flókið og getur verið langi biðlistar. Og kosta mikið.
5: Biskup Íslands kynnti samstarf þjóðkirkjunar og minningarsjóðs Ólafar Töru á druslugöngunni. Baráttu fólki gegn kynbundnu ofbeldi býðst sálgæsla og handleiðsla hjá presti sem hefur langa reynslu af að vinna með þolendum ofbeldis.
3: Þjóðkirkjan stæðsta sálgæsla landsins og hún opin fyrir öllum, alveg sama hvað þú trúir á, alveg sama hvað kyn.
5: Telma segir umræðu á samfélagsmiðlum geta verið baráttu fólki erfiða.
3: Internetið spila mjög stóran leik inn í þetta. Það svo frjálst að geta allir sagt eitthvað.
6: Þegar við erum að tala hluti sem hafa verið þaggaðir niðri bara í kynnslóðir, þá verða viðbrögð mjög sterk. Það það sem þau fá framan í sig.
5: Hægt að hafa samband við Laufeyju í tölvupósti. Hún var ráðgjafi í Kvennaathvarfinu og Bjarkarhlíð og menntuð í sálgæslu.
6: Það í sálgæslinu þá erum við ekki að nálgast hlutina út frá trú eða trúabröðum. Og það skiptir líka mjög miklu máli að allt sem að við gerum það kostar ekki.
5: Hún bendir á að við það að hjálpa öðrum geti áföll ýfst upp.
6: Þess vegna skiptir mjög miklu máli að þau hafi athvarf, þau hafi stað, þar sem að þau geta komið og hana, aðeins pústað.
0: Klofningur á hægri veng pólskra stjórnmála merki hugmyndafræðileg átök í aðdraganda næstu þingkosninga. Þetta segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Mateusz Morawiecki, fyrirverandi forsætisráðherra, hefur yfirgefið flokksinn lög og réttlæti og myndað nýja stjórnmálahreyfingu.
7: Við viljum sækja fram, horfa til framtíðar. Við viljum leggja til góðar lausnir fyrir Pólland. Við viljum berjast fyrir velferð og velmögun Pólverja, fyrir öflugum her og öflugri pólskri menningu. Við viljum tryggja að við séum sem mestri nálað við málefni almennings og pólsk málefni.
8: Þessi ákvörðun Morawieckis og 40 annarra þingmanna fyrir í þessari viku vakti mikla athygli en það lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi og var áður við völd í langan tíma. En þetta átti sér langan aðdraganda. Morawiecki var hafnað sem frambjóðanda flokksins í síðustu forsetakosningum og í vor var gengið framhjá honum þegar flokkurinn valdi nýjan mann sem næsta mögulega forsetisráðherra eftir kosningar á næsta ári. Sá heitir Przemyslaw Czernek og mun lengra til hægri en Morawiecki sem mörgum í flokknum þykir vera of frjálslendur.
7: Það ýtti Morawiecki og hans fólki fullkomlega út í kuldann. Það varð augljóst að hann ætti sér ekki framtíð í stjórnmálum með Czarnek sem forsætisráðherra og ætti sér heldur ekki framtíð í flokknum með liðsmenn Czarneks í forustinni.
9: As the ones at the helm.
7: So he had basically Svo að hann hafði aðeins tvennt að velja. Hann gæti gefist upp og láta sig hafa það, sagt af sér og orðið til dæmis þingmaður á Evrópuþinginu, eða hann gæti vopnbúist, tekið áhættuna og látið finna rækilega fyrir sér.
9: A chance he could take a big swing.
8: Sem hann gerði svo fyrri í þessari viku, allt þetta þýðir að hægrivængurinn enn meira klofinn en áður í pólskum stjórnmálum. Lög og réttlæti átti það svið í langan tíma en ekki lengur. Það eru enga líkur á því að Morawiecki gangi til liðs við núverandi forsætisráðherra Donald Tusk, segir Gilsak. Hann vilji frekar bjóða hægri sinnum kjósendum upp á nýjan valkost þeim megin.
7: Eins og nú horfir er uppi tvenns konar ger ólík sín á hvert þeir eiga að stefna til að fá atkvæðin sem þeir þurfa til þess að ná meiri hluta á þingi 2027.
0: Skemmtanahald hefur gengið vel allt land að sög lögreglu þrátt fyrir minniháttar fíknefnamál. Þótt úti í hátíðir á Akureyri og í Vestmanneyjum laði að sér flesta gesti, eru margar aðrar hátíðir allt land þar sem fólk lyftir sér á kreik.
10: Á fjölskylduhátíðinni Neistaflugi í Neskaupstað gátu þyrstir tekið þátt í freyðivíns hlaupi og boltaglaðir í árlegum sápubolta og keppnin var hörð.
11: Sko, þetta geggjustemning. Leikurinn fór hvað 3-0. Frammistaðan okkar

0: Og hér í Reykjavík það hátíðin innipúkin í Austurbæ sem laðar að sér fjöldagesta og hjá mér eru skipuleggjendur hátíðarinnar þeir Eldar og Steinþór. Ja, Steinþór, þið byrjuðu dagskrána snemma í dag?
1: Já, við erum búin að vera með nýskupúkan í dag og svo voru að vara klárið sérna pöpkvís, ég þetta skítappaði, þannig að ég svona smá pirraður en ég spennt fyrir kvöldur samt.
0: Og Eldar, eigið þið vona á mörgum gestum í kvöld?
2: Já, við erum alveg pakkaðið þetta í kvöld, við erum með ótrúlega glæsilega dagskrá, FM Belfast, Rektor og Stefson og Kusk óviti hérna uppi og það verður allt pakkað hérna. Það greinilega mikil stemning í borginni og mikil stemning fyrir innipúkanum í ár.
0: Og nafnið innipúkin, hvaðan kemur það?
1: Þetta bara að því maður, fyrsta lagi að því að nennum ekki að fara í einhverja útilegu um verslunarmæðingina. Það er versti tími til þess að fara á landsbyrðina. Við elskum landsbyrðina, ef við nennum ekki að fara til landsbyrðina um verslunarmæðingina, við gerum bara, á öðru tíma sömarsins. En svo eru við líka svo mikil púkar og það er svo mikil púk í okkur og við viljum bara hafa gaman og þá langbest að vera bara í borginni að púka staðan saman, skilur við, og hafa gaman.
2: Því það erfitt að hafa gaman vesturmannahelgina út á landsbyrðinni. Það bara á innipúkunum. Þannig að þess vegna innipúkin.
0: Hvað þessi hátíð búin að vera haldin í mörg ár?
1: Síðan 2002 og hérna og bara drallega gaman og þú veist og þetta svona toppurinn sumrinu fyrir okkur og hérna og já bara þetta verður bara gaman sko. Þetta síst bara það. Hafa gaman. Bara gaman.
2: Og þægilegt, þetta óþægilegt. Þú fer bara heim og sefur í góðu rúmi, þú veist, þú ert ekki blaut í fæturnar og bara, hefur það næs.
1: Það ekki bara að skoða eitthvað veður.is eða ír-appið eða neitt svoleiðis, þú veist, þú bara mætir, svittar smá og svo ferðu bara heim að sofa, sko.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum, alltaf.
1: Já, ekkert lose me, þú veist, ekkert frjókorn á annað mig, þú veist.
2: Smá.
0: Glæsilegt. Við vonum bara allir gestir helgarnar gangi hægt gleðina til hvað sem þeir eru á landinu. Takk fyrir þetta, Ástr og Signýjadóttir í Austurbæ. Táknmál hefur verið talað á hverju götuhorni á Selfossi undanfarna daga. Vel á þriðja hundrað hafa sótt norræna menningarhátíð heyrnarlausra í bænu.
3: Fánum þjóðana sem taka þátt í menningarhátíðina eru öllum flaggað á fánastangirnar við Hringtorgið hjá Ölfursárbrú og verða uppi þar til hátíðinni líkur annan ágúst. Hátíð sem þess haldin á fjögrara fresti og ferðast á milli Norðurlandana. Síðast var hún hér á landi árið 2006 og þá haldin á Akureyri.
4: Þetta bæði heiður og stolt og að standa þessum undirbúningi sem búin að taka hvaða fjögur ár verða veruleika, það er léttir og það er spennufall líka.
3: Það var sérstakt fyrir heyrandi mann að vera inn í tjaldinu og það heyrðist ekki í neinum.
4: En samt rosalega gaman.
5: Allir að brosa.
4: Já, það bara mikil stemning og mikil spenning og eins og segja, þetta bara fólk búið að bíða eftir að bæði að halda mótið og fyrir fólk að koma, það alltaf vinsælt að koma til Íslands og núna bara nú gaman.
3: Heiti stökk og vona mikill gleði og slengtunum helgina en það Ástbjörg Rut Jónsdóttir sem túlkar fyrir hana.
6: Og það rosalega mikið prógram hjá okkur, það sýningar, listasýningar og hérna uppistand og alls konar skemmtiatriði. Það mjög skemmtilegt prógram fyrir börn líka og unglinga og bara allt mögulegt.
5: Þannig að Selfoss er staðurinn næstu daga?
6: Já, algjörlega. Þetta besti staður á landinu til að halda partí, það náttúrulega hér.
3: En alltaf að tala sama táknmálið?
6: Já, þetta góð spurning. Nei, það bara alls ekki sama táknmáli. Það sér táknmál á hverju stað í öllum heiminum. Það eitthvað 330 mismunandi táknmál til sem eru töluð í heiminum. Bara eins og tungumálin hérna heyrandi, það bara út allt, alls konar mismunandi táknmál töluð, já.
0: Og þá að veðri. Á morgun verður norðlæg átt á landinu, víðast 3 til 10

0: Metran heldur hvassara austast fram eftir degi. Bjartviðri víða land en sumstar dálítil væta, norðaustan til og líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti verður bilinu 8 til 20 stig og það verður hlýjast landi sunnanvert en nánarum veðrið að loknum íþróttum.
1: Gianni Infantino, forseti FIFA, hættur við að selja hlut í heimsmeistaramótum FIFA eftir gagnrýni undanfarinna daga. Þrátt fyrir það lýsir UEFA yfir vantrausti á forsetan. IBVF og Fram mættust í þjóðhátíðarleik í bestu deild karla í fótbolta í dag. Tvær vítaspyrnur og rautt spjald litu dagsins ljós. Við athugum stöðuna á opna meistaramóti kvenna í golfi og Frakklandshjólreiðum kvenna sem hófust í dag. Í íþróttum hér handan við hornið.
0: Og aðurum kveðum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það helsta úr þessum fréttatíma. Skipverjar á Bandero segja að stjórnvöld hafi ekki svarað beiðnum þeirra að fá að sigla inn í 12 milna lögsögu Íslands. Áhöfnin var þreytt og svöng þegar fréttastofa fór borð í dag. Margar Evrópuþjóðir eru komnar í hár saman vegna ástandsins í fjúta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð sumra ríkja sem hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld, segir þau eigingjörn andstæðu lögum og stuðla sundrungu. Minningarsjóður Ólafar Töru Harðardóttur vonast til að samstarfið þjóðkirkjuna leiði til raunverulegs stuðnings við baráttu fólki að kynbundnu ofbeldi. Þeir sem styðja við þolendur geta leita til prests með reynslu á sviðinu. Mateusz Morawiecki, fyrirverandi forsætisráðherra Póllands, hefur yfirgefið flokkinn lög og réttlæti og stofnað nýjan þingflokk. Ákvörðun hans átti sér langan aðdraganda, segir pólskur stjórnmálaskýrandi. Sandkastalar, sápubolti og síldarævintýr meðal þess sem skemmtir landanum helgina. Hinar ýmsu hátíðir alland hafa mestu farið vel fram. Fréttatíminn á enda og við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Jóhannes Jónsson tók af fjallahringnum í Dýrafirði í morgun. Takk fyrir samfylgdina, verði sæl. La, la, la, la, la.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn. Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
7: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan. Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Hvað segir
1: þér? Gott kvöld, við erum komin í loti.
0: Já. Ég verði bara var með þetta lag í eyrunum, ég ákvað að labba mig í takt með, í þessu takti hérna inn í eftirleiti.
1: Já, það kemur manni í svona teitileiti skýr.
0: Já, breytir, eftirleiti breytir sinni í teitileiti, leiðum við kveikjum á diskokúlunni. En það eru Helgi Már og Kristján sem við erum mætti hér í hljóðverð.
1: Þátturinn Partizón undir diskokúlunni.
0: Ákvæðlega, það eru verslumenn Helgi, ég veit að þið eru út alla trissur, landsmenn góðir. Það er, þeir eru örgulega mörg ykkar á keislu einhverstaðar, mögulega með rástu í gangi.
1: Aldrei við það.
0: Og þá blastið með okkur í kvöld og svo er náttúrulega fólk bara að ferðast og það er í tjöldum og á alls konar hátíðum og svona, þannig að við ætlum að þá að mér sé ekstra klukkutíma í kvöld, sko.
1: Ná, hann er ekstra langur núna, við verðum til 10 í kvöldareg.
0: Já.
1: Með slagara súpu áratugan.
0: Já, við erum rauninni þegar fyrir eitthvað sem er að koma ný inn hérna er að heyra, þá er þetta rauninni svona aflega gera þáttur frá dansætti þjóðurna Partizón sem við köllum undir diskokúlunni og þema er einfalt lög sem hafa trillt fólk undir diskokúlunni frá árunum 76 til cirka 2015.
1: Akkurat.
0: Og
1: á ýmsum toga.
0: Við förum inn í svona ákveðin tímabil, ákveðina skemmtistaði, DJ-a. Við rýfum alls konar upp og við vitum að þið að núti á hvaða aldri sem þið eruð. Einhvern tímann voruð þið rosalega aktíf á dansskólinu.
1: Jú, jú.
0: Fóru mikið út að skemmt ykkur og það eru lögin, þessi lög sem við erum að reyna að koma í loftið og kveikja í nostalgíðinni hjá okkur.
1: Akkurat. Nákvæmna á að kveikja svona einhverjar minningar hjá einhvernum að núti.
0: Alveg, já, þetta maður, alveg eitthvað svona. Þá voru við ánægðir.
1: Akkurat. Og það er ýmsið dagskorliðir eins og venjulega. Við erum með disco þrennu í kvöld en ekki disco tvennu þess að við erum aðeins lengur tíma svo er það þrí mínútur þar sem við förum um víðamöll á þessu
0: og þáttar stjórnendur frí spil til að velja aðskunar
1: algjörar, frá þessu 50 ára tímabili
0: svo er að rúnletan það er að hvað að dansárið er við veljum svona eitt ár sem verður svona hvað við segja það verður svona meira já, við veljum nokkur lög náttúrulega í svona þrennu en svo eru verða svona allir dagskulir með einhvað 98 98
1: þannig að dansárið rúleta valdi 1998
0: já, við vorum að því hérna bara rétt árum fórum lotið
1: akkurat
0: svo ætlum við að kannski að kíkja inn í einhverju útiháttir fortíðar þar sem að danstónlist dunaði
1: akkurat
0: og svo er að DJ
1: já, það er Benny Býröf þar að vera með mixjókur þar sem að hann tekur þeirri prikið árið 1999 til 2004
0: Já, hann var náttúrulega valdi, andvaldi honni í okkur þrennu í síðasta þætti og þá var eiginlega ákveðið að hann myndi bara gera títisætti í Vestlumhelgaþættinum og það kemur hérna í loft, verður hérna setna í kvöld og svo bara ymmert fleira
1: Já, kom við með kóktel kvöldsins fyrstum hann vel og duglega og svo endur við þetta eins og alltaf á einu íslensku og einu nýjum slagara
0: Já, þannig að aðalmálið er danstónlist fortíðar og Nóani
1: Nú vindu okkur í disco þrennuna bara hérna og það við ákvæmum að þess getið að vera bara með þrennu frá einum aðala
0: Já.
1: Það enginn annað Silvester
0: Þinn skrautli Gríðalega flotti
1: Við ætlum að bara fá út í tímaröð 1 frá 77, 1 frá 1980 og svo endur við á einu frá 1982
0: Með Patrick Kálei með sér líka
1: Já.
0: En þetta eftir nú að kveiki ykkur svona disco eldana hana úti
1: Ekki spurning, byrjum við þá over and over
0: Disco þarna kvölsins í undir disco húlunni

0: Það er alltaf að vera disco í undir diskokúlinni. Alltaf eitthvað.
1: Mjög viðvíkandi að byrja þáttin á diskothrennu til að koma diskokúlin almenni í gang. En við bara sendum dansandi kveður landi og miðin í allar útilegur og...
0: Út um allt.
1: Og við vorum hérna í Do You Wanna Funk, það sem 82, við fyrirum bara tvö ár fram í tíma hérna.
0: Já, hefur í...
1: Eittísið.
0: Eittís dans pop slagara með stóru P.E.
1: Já, þetta minnum við upp á hals eittíslegum, sko.
0: Já, já, já.
1: Við erum okkar út í frímínútur og við þáttastjóknundur ætlum að velja handvelja, meiri sér.
0: Já.
1: Góðan ykkur.
0: Alls konar dót frá 1984 til 2006, þetta skeiti.
1: Já, allt lög sem eiga það samert að það var trillt undir dans. Á dansskólanu, undir diskokólanu.
0: Já, nú byrjum við þá svolítið á WAM. Everything's you want.
1: Yeah. Og þó erum við annað inn í strax þar á eftir. Og bara kvata kvöldi.
0: Alls konar dótir.
1: Komum við inn bara þegar við viljum segja
0: það. Já. Aða málið að spyrja

0: Já, við erum stöðið fríminúti hér í Partizón undir diskokúlunni á Rástvö. Við erum búin að fara víðan völl, hvað ég að sagt.
1: Hinga til. Nó eftir.
0: Nó eftir, við erum hér núna, emitt hér lag frá 1985. Þetta er Disky Fancy og Bolero, Hold Me In Your Arms Again.
1: Mikið Evróst, mjög Evróst.
0: Já, frá Eurodisco frá 81. En það er með tengingu þetta lag, þess að íslenska lagi sem við spilum hérna næst síðasta lagi í kvöld. Er nefnilega ábreiða á þessu leið.
1: Já, það verður mjög skemmtilegt að koma með því í lótið sem er lengur búin að tengja,
0: ekki allir.
1: Það verður eitt af lokalögunum hérna í setni kvöld en fyrir ykkur sem voru að stilla okkur þá verðum við til 10 í kvöld.
0: Já, klukkutíma lengur heldur en fyrir sumar út að vestan með helginni.
1: Já, í nostalgíu kasti.
0: Já, og ætlum að bara fara yfir í lag sem verðum er í eitt af lögunum frá dansárunu í ár. Já. 1998, Þetta er að sjálfsögum Moose Deep, þessi Hot and Juicy og Horny 98 útgáðan.
1: Já, Vam Dettur og Lef, Ultrana Day, Crystal Waters, Fancy og svo Moose Deep.
0: Ok, og svo er fullt af frábæri stöfi hér.
1: Heldur betur.
0: Samendan.
1: Klúbastöfi og diskói og hási.
0: Ó, ég.
1: Það hús.

0: Partisón undir diskokúlunni hér á Rástöð og við erum að rifja upp danslagara fortíðar heldur betur akkur núna, stödd í þeim árinu sem við erum dróum hendur búr hattinum okkar.
1: Já, 1998, það er dansárið í þessum tæpi, þetta lagarinn frá því, ATB og 9PM til I Come, að sjálfsögðu.
0: Það er á undan heyrðið gamla slagara sem maður heyrðist á nef á tunglinu í Elgalanda 92, það var Úsúra og Open Your Mind.
1: Gekkjur klassik.
0: En áfram heldur við í handvöldu frímunundunum.
1: Já, og ætlum að fara yfir svona aðeins, fá þessu þrjú lögu viðbútt, ég er í frímunundum, og það er svona öll svona aðeins meiri klúpa dótt.
0: Má ég byrja
1: það? Já, þannig setja bara gang. Og fyrsta frá 98 emitt, rosalegu partisón slagari.
0: Mikið í þættinum okkar.
1: Akkurat, og rímjörsarinnir sem að gera þetta þá voru, eru svo náttúrulega, voru svo súpistjörnur, þetta er Scott Grooves, Mothership Reconnection og rímjörsarinn engum verið með Daft Punk.
0: Já, en þið tóku kannski eftir því þeir eru búið að vera að dansa með okkur, en einhvern veginn röðuðu slögin þannig og það eiginlega búið að vera singalong í öllum öllum líka.
1: Meira.
0: Ég búin að syngja með hásar henni. Já, eða raula með hásum. En,
1: síðustu þrjú hér í frímínútum.
0: Og þá fyrir við bara í dagskóliðin, dansáruð er 98.
1: Ó, já.

0: Það er lokalegið fyrir ímínútunni hér í partíð svo til diskukúlunni á Rástöfu og komið til ásett 2006 surg árið mikla eins og við kallum það hér
1: Já, þetta ótrúlega satt, hljómaði öllum börum bæjarins
0: Já, akkurat
1: Þetta var alveg rosalega heitt Mason Þar undan heyrðu transklassikina Age of Love í geggjuðu Jamin Spoon rímissi
0: Algjörlega
1: En lagalistin ennum bara komin inn á síðuna okkar ef þið viljið fylgjast með honum þá hann bara komin á pseta.is eða á Facebook síðun okkar ef þið slá einn pseta.is þá það bara dettið inn á hana og okkar fallega Excel skal bara komið þær inn
0: Akkurat, klikkar ekki
1: Allar í lokþáttar En við einna En við erum að fara í dagskóliðin Dans árið er
0: Sjö sem áld á valdist árið 1998 sem Dans árið er í þættir í kvöld
1: Gríðarlega mikið að vera
0: Já, búin að heyra nokkur lög frá árinu nú þegar og ætlum að fá núna einu svona eina þrennu Nú eru þér frá 98 svona smá þverskur af því sem var að gerast í dans tónlistinni
1: Já, við erum alltaf erum bara að velja þrjú
0: já,
1: af svona 40 sem komum til greina
0: Grétt, það var í ýmsum áttum það var mikið alls konar skemmtrið í popdansinu og margt fleira en það byrjaði einu sem kom út seint árinu og 98 lag fyrir okkur var á toppnum á decibel listanum á, í lok decibel
1: í Partisón
0: byrjaði sjálfsögðu Almar Heldin á samt Vein Harden og ein frábæra You Don't Know Me
1: svo fyrir við eina algjöra verslunum hennar Helgar Klassik
0: já, sem var lag
1: ársins
0: lag ársinsni fyrir 98 í Partisón líka og endum við það svo einni breakbeat drum and bass over Klassik
1: já, ég búin að fá stað því sem gáði að við erum búin að setja nokkur tjálsvæði á hliðina Ég fekk vídeo hérna sent af fólki sem var að búið að tengja þáttin við soundboxi við tjaldi hér.
0: Vel gert.
1: Ég að fíla það. Það var allt brjála. Við sendum kveðið þangað.
0: Þrjú rauð hér á 98. Dansa árið þér.

0: Já, 1998, dansórið er og endum við þessa trennu á Drum & Bass slagaranum Breakbeat Era með samnefndu tríói sem voru þau Ronny Size, Didi Dye og söngunan Leoni Loss.
1: Þetta eru ekki heist lengi.
0: Þetta eru ekki heist alltaf lengi.
1: Þar undan heyrðu við Stardust, eiginlega bara Daft Punk og lagi Music Sounds Better With You sem var risaslagari og margir tengi þetta við verslunum að helgina. Þá var ein með öllu á Akureyri og ég man að við í þættinum vorum með rosalegt kvöld þá og þá var þetta held ég spila nokkur sinn.
0: Það
1: var glænýtt á þeim tíma. Og líka þó alveg á listanum hjá okkur líka.
0: Já, já. Og endaði svo sem lag ásins í áskrifta partinu.
1: Já, svo var það Arman van Helden. Svo var fyrsta leið.
0: Það er það, en við ætlum að fara næst yfir í svona sem hvernig útiháttíðið er, fyrst það er Vestmann Helgi.
1: Já.
0: Og reyði upp nokkur lög, eða svona 2-3
1: frá... Danstónlist var mjög frekt alltaf 92 og fyrsta reyftjaldið.
0: Jú, þegar Eldborg 92, þá var svona fyrsta skipti reyftjald á útiháttíð.
1: Það var auðlýs líka
0: á. Akkurat, og var geggja stöð í tjaldinu þangað til í lok kvölds á lögða þegar einhverjur rockarnir skáru á böndin og tjaldi fjall
1: og við ætlum að spila lög sem að voru líklega spiluð þar í Engla 2 og svo ætlum við að fara yfir á Uxa 95
0: Akkurat.
1: 2 frá Eldborg, 1 frá
0: Uxa
1: ekki?
0: Jó, byrjum við á 92 hér, þetta er svolsveg Opus 3 og It's a Fine Day og svo þar beintu þetta er svakalur sumarslagari frá 92 Felix
1: Vestlum að helgi 92 og síðan 95 hérna, næstu mínútur Dansætti þjóðrunar
0: Þetta er hún að hreyfa einhverju
1: Já, ég veit það, það er munum margir til þessu leið

0: Ég ætti að hefða að fá fólk þetta í stúdíu og bara búti dansskóli.
1: Já, náttúrulega, djammaðist með okkur.
0: Þeir eru tveir hérna bara sem bafinn er það. En það rosa gaman að heyri ykkur hlustendum. Það greinlega gríðaleg stuð þarna úti, enda bara gleðilega verslunarmannahelgi. Og við vorum einmitt að rifja hérna núna síðustu þrjú lög. Eru lög sem eru svona verslunarmannahelgalög í okkar huga. Það sem að fyrst fórum við yfir á Elborg 92, það sem að fyrsta reyftjaldið
1: Jú, var það fyrsta skiptið, það var reyftjald á útiháttíð
0: Auðlýs sérstaklega Mjög skreitlega auðlýsingar, við fann þetta á tímarit.is
1: Svo fórum við yfir í Uxa 95 hérna frægu útiháttíð og hefðum röfnekar svolsöðu, það upp að því bísambandi
0: Já, ástæðan fyrir því var að þetta var aðalægið í þættinum okkur á þessum tíma og var allir minn eftir þessu frá þessum tíma
1: Já,
0: já. Geta að spila Prodigy eða Björk eða eitthvað, vorum búnir að því.
1: Ég geta að spila Daft Punk líka Daft Punk, það var náttúrulega svakalit þarna við sömri.
0: Akkurat.
1: En og því yfir í Benna Býröf.
0: Já, þið kannski tók eftir í að við erum búin að fara gegnum hálfan þátt að spila eitt hiphoplag.
1: Já.
0: Og það kannski vegna þess að við erum með hiphop plötusnú hérna, einn af þeim bara betri. En hann aldrei mitt þenni séu þetta þrjú lög sem að mynda hann á priki kringum aldramótin. Og við ætlum að bæta betur, hann ætlar bara að taka hérna sett. Réttar að sagt, hann fann gamla sirpu sem að hann átti í safninu sem að passa fullkomli í þetta koncept.
1: Akkurat.
0: Þetta fyrsta Tetris þættinum sem að hann var með, það út að svolítið sem að hann var með. Við ætlum bara að lega honum að eiga heið sviðið hérna.
1: Og, næsta hálftíma er svo.
0: Fyrsta Tetris þættinum og hann segir á orkan leynisvíð.

0: Já, þeir eru með stelpa Partisón undir diskukúlunni og puntusnúðinu Benny Biroff búin að vera spila hiphop hér svona mikið til frá kringum aldamótin.
1: Ah, frikið.
0: Frikið.
1: Hann fekk að njóta sinni það í síðasta hálftíman eða svo. En að setja lengi útgáðan af þessu inn á podcast hjá okkar.
0: Akkurat.
1: Já, það var aðeins lengra settið, það eru 50 okkur mínútur. Skemmtilegar útaskynningar og svona.
0: Akkurat.
1: En Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson með ykkur hér á Rástöð og eins og áður sagði undir diskokúlunni hér í fullu gangi og við erum að rifja upp bara nostalgíu dansskólana.
0: Já, danslagara fortíðarnar.
1: Já.
0: Undir diskokúlunni. Og ætlum að fá þessu svona þrjú lög sem er öll frá því eftir 2010, svona aðeins nýrða dót.
1: Þú fannst við skulda hann að 2010
0: uppur, sko.
1: Já, það er veginn þeirra
0: náttúrulega. Áður við förum í einn stuttan kóktel og svo loka leiðin tvö.
1: Já.
0: Byrjum þetta bara á árunni 2010. Laga sem hann mikið spilað þá. Þetta eru Shit Robot og Dean Smurfy með honum.
1: Já, svo getum við ekki, erum við þeirra náttúrulega svona hendir inn með Todd Terry líka?
0: Nei, nei. Og svo fáum við Drauksöp hérna líka. Þetta er Tough Enough með Shit Robot fyrst.
1: Já, svo ætti hún ekki að fara að hrista einhvern kokteil líka þennan.
0: Jó, styttist þið það.

0: Já, þetta verður ekki heist lengi. Þetta samt bara frá 2014.
1: Hendum ég aðeins nýrri lög hérna. Við skuldum hérna 2010, 12 og 14 lög svona.
0: Akkurat, svona aðeins nýrri dót þó þessi, þetta séu 12 ára gamalt. En
1: það er örugglega reif í Akureyri. Það er örugglega lengar reif og góðu dansstemming í Vestmannum.
0: Og víðum land bara.
1: Já, við fengum einhverja línu hérna frá Flúðum. Svo veit ég að það var eitthvað heimarif þetta, með þáttin í plasti á Sauðárkróki. Svo var eitthvað lið sem að fara á Inspector Space Time á Flateyri líka. Það er nóg að fólki þetta, við erum alltaf að dansa með okkur. Við erum búin að vera mjög gaman í kvöld. Við erum ekki búin enn, við verðum hérna til 10 í kvöld.
0: Já, nú maður næst að hrista eitt góðan kóttir. Skell okkur á barinn, fá eitt ég svona stuttan kóttir.
1: Fíkur okkur á barinn.
0: Já. Og skellum eitt kóttir eða þærlega frá alveg frá 87 til 2009 í þessum stutta kóttir. Gjörðu svo við.
1: Kóttir kvölds. Take it away. Undir diskokúlunni.
2: Can I get a refill, please?

0: Já, svona hljómaði cocktail kvöldsins hér stuttur og góður endar þetta á La Rue og
1: ég þóði kill
0: eða rótsterkur og flottur cocktail og góður svona hálfgir og lokað nikur hér í þættinum og vera geggjað með ykkur hér í kvöld vestunum að halka gýrin alveg og við erum búin að vonandi kveikja nostalgíu út allt allt land í kvöld en við endum þetta alltaf á einu íslensku og svo einu glænju
1: Akkurat, íslenska lagið þessu við nefndu hér í upphafi með tengingunni í fyrirmyndunar þar sem við heyrðum Bolero með Fancy nú ætlum við að heyra Guskus og John Grant Hold Me In Your Arms, Bolero
0: Já, og svo það eftir eitt glænýtt sem ofalega á partísun listanum
1: Akkurat, Rafael og Gotta Be Cool
0: En þá til næsta lögadag
1: Þess
0: og skemmt ykkur vel helgir
1: Ójé oh, yeah.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri

fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Skipverjar á Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakanna, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningabúnaði sínum þar sem skip Hvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist Hval 9 á fimmtudaginn. Forstjóri gæslunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar fréttastofa náði tali af skipverjum upp úr hádegi. Bandero hefur elt hvalveiði skip í nokkrar vikur út af Faxaflóa. Sjannan mann skipverjum borð hvaðst ekkert geta tjáð sig atburðarásina á meðan á rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Pól Vatnsson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfur hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst hversu lengi áhöfninni verður haldið borð, flest bendi til þess að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Beck Strassner, skipstjóri Bandero, óttast að það gæti verið lengur, jafnvel 4 til 6 vikur eða á meðan rannsókn málsins stendur. Að minnsta kosti 13 manns létust þegar lítil flugvél hrapaði í Perú í dag. Að sög lögreglu var vélin og leið með ferðamenn að skoða naskalínurnar. Slysið var skömmu eftir að vélin tók á loft af frá flugvellinum í Pisco sem staðsettur 240 km suður af höfuðborginni Líma. Ekki vita hvað olli slysinu en flugmála yfirvöld í Perú munu rannsaka atvikið. Slysaborðu þetta hafa gerst áður. Árið 2022 létust 7 manns í flugslysi á svæðinu og í oktober 2010 létust 4 breskir ferðamenn og 2 perúskir áhafnameðlimir þegar flugvél Air Nazca hrapaði eftir að hafa farið með ferðamennina til að skoða svæðið. Tugir lítilla flugvél að fljúga frá flugvellinum í Pisco og sjá mikinn fjölda ferðamanna sem vonast til að heimsækja naskalínurnar. Línurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO og er talið að formin sem þær mynda hafi líklega verið dregin í yfirborðið fyrir 2000 árum. Óvitað hver bjóð til myndirnar eða í hvaða tilgangi. Að minnsta kosti 3 létust og 21 særðust í sprengjuárás sem framin var á veitingahús í Moskvu í dag. Sprengjum var heima gerða sögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Fólki sem lést var kona sem bar sprengjuna inn á veitingahúsið, öryggisverður sem reyndi að stöðvana og viðskiptavinur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideild lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkubílum og sjúkrabílum. Frétti verða næst sagðir í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.

Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur. Komið í sæl og blessuð kæru hlustendur og verið öll hjartanlega velkomin á Næturvakt. Já, hvað nenni ekkert að vera að láta þetta lag hljóma neitt undir mig langaði bara til þess að koma og tala við ykkur strax. Svo ég bara að hugsa að reyna að hafa alveg kífulega mikið af fjörugri tónlist og alls konar tónlist. Það verslunumanna helgi og ég mjög þakklátur sólardýrkandi og hef verið út á svölum í allt kvöld. Það að segja alveg þangað til ég þurft að fara í vinuna. Frá og með hádegi og langt fram yfir kvöldmat. Ég svona ekki með sólstinga en ég mjög dösuð þannig að ég þarf að drekka svolítið af þessu kaffi. Ingi Þór komin í fjölskyldu ferðalag sem yndislagt og þarlegandi þurft hann að vera í fríi þannig að ég tek bæði kvöldin þessa verslunumanna helgi. Við höfum gjarnan skipt þessu bróðurlega á milli okkar kvöld og kvöld á mann en ég verð hérna frá klukkan 10 eða sem sagt strax á fréttum lauk til klukkan 1 í nótt með fréttum auðvita frá fréttastofu og vinnætti og það verður sama systemið á morgun og ég ætla að hafa nokkra símatíma og þið sem viljið senda úskalauðin ykkar á nætuvaktin og rás 2 á Facebook endilega gerir það ég nú þegar komið alveg ótrúlegan fjölda af flottum lögum mörg þeirra frekar skemmtileg og hress það bara afskaplega viðandi en ef að fólk vill heyra eitthvað minna stuðveikjandi þá það bara líka alveg frábært og það allt í bóði sko ef ég finn það ef ég finn það ekki þá spila ég það ekki það voða einfalt það finnst svona flest sko svo mun ég einnig að sjálfsögðu spila einhver lög samin af Gunnari Þórðarsinni blessu sem minni kanns ég mikill aðdáandi hljóma og hans lagasmíða Gunnars og þetta eiginlega svona eina af ástæðanum fyrir því að ég fór að gera tónlist sjálf ég varð svona ægilegur hljóma aðdáandi í kjölfar þessa plötu voru til heima hjá foreldri mínum og Seti Óhans varð svona pínu átrúnaði góð en ég fann nokkur lög sjálf sem ég langaði bara alveg rosalega mikið til að heyra og þau eru svona hér og þar tvö hérna í byrjun og svo eitthvað smá inni og, en eins og venjulega þá eru svona 98% af þessum lögum sem að eru allavega komin að blaða núna ykkar sko það ekkert að fara að breytast símatími 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 læti ykkur vita þegar ég að fara að opna fyrir síman Heiða Eiríks at roof.is raf postfang mitt þá held ég að ég fari bara að byrja á þessum partíi Vestlunamanna helgar partíi vonandi allt land, vonandi fólk bara hafa það ótrúlega gott, alveg sama hvar þið eruð hvernig þið eruð hvort það kalt eða heitt eða sól eða rigning eða hvað sem bara aðalatriðið að vera bara svolítið góður við hvort annað og ég ætla að byrja á lagi sem ég finnst eiginlega bara svona vera eitt af mínum uppáhalds rugl verslunumanna helgar lögum ég veit ekki hversu mikið þetta spilað svona almennt og þetta ákast ekki við alltaf en mikið rosalega finnst mér þetta vera skemmtilegt lag þegar ég fór að hugsa bara þetta á fyrsta leiði sem ég hugsaði bara ok, ég þarf að byrja á þessu það engin búin að byrja þetta þannig ég bjóst nú eiginlega ekki við því það hefði nú verið hægt samt sko þetta íslensk hljómsveit hún heitir Skriðjöklar og lagið sem ég ætla að leika fyrir ykkur heitir Hrissan mín blá og þetta í alvörunni bara eitt rugglaðasta íslenska lagið þau eru svolítið mörgrindar en þetta bara svo frábært Hrissan mín blá, hrissa blá segðuðu okkur þínum ævintýrum frá og svo framvegis, Skriðjöklar voru náttúrulega bara eitthvað í einhverjum hérna, afskapla sérstökum og fyndnum og góðum pælingum byrjum á því og svo bara fyrir þetta að rúlla og ykkar óskalög öll velkomin og gjur ég svo vel

Já, ég elska alla. Þetta úr hljómar af plötunni hljómar sem að ég held kannski að heiti bara hljómar en Wikipedia síða hérna á netinu að reyna að segja mér að hún heiti hljómar 2. Nú veit ég ekki sko en þessi plata er sem sagt fyrsta breiðskífan það var náttúrulega komin út eitthvað áður svona á þröngskífum. 12 lög á henni, hún var til heim með mér og ég held ég hafi hreinlega elskað öll lögin á þessari plötu. Ég hlustaði mjög mikið á þetta, svona, hún sem sagt kemur út 1968 og ég byrja að hlusta svona kannski tæpum 20 árum seinna. Þá ég að hlusta mjög mikið, svona miðja 9. áratuginn. Það var ekki, sko, hvað var að segja, ekki feilspor á þessari plötu. Helmingurinn á þeim er lögunum er eftir Gunnar Þórðarson og hinn helmingurinn eða bjelliðin er í raun og veru bara hinn og þessi lög sem að þau í hljómum endur útsettu og svo var það Þorsteinn Eggertsson sem gerði textana yfir allt saman, línuna og ég heyrði þetta hann að ég elska alla það er lag númer 3 og Svo erum við komin með bara fyrsta lagið á plötunni, ég ætla líka að spila það, en það óskalag. Já, hvað það að spila, bara ég elska alla því mér langaði svo mikið að heyra það. En það er faðir minn sem að langar mjög mikið, það eru tvö lög sem að hann eiginlega baðum og mjög stið bara bæði svo ofboðslega flott. Ég ætla bara að spila þau bæði. Við erum að tala lagið Sandgerður sem að ég með deitt af þessum stórskrítnu lögum og náttúrulega kannski aðlega út af því hvað textin fyndin og flottur það auðvitað Þorsteinn Eggertsson og ekkert annað en líka flottlag Gunnar Þórðarson samdi það og svo það eitt af svona seinni tíma hljómalaga Mývatnssveitin æði það er lag sem vanmetið, það varð mjög vinsælt á sínu tíma og einmitt hljómaði oft hér það kom tölvverk, þetta var svona einhvers konar comeback eða hljómsveitin hafði ekki gefið frá sér plötu lengi og svo kom eitt svona ein góð skulum bara fá þessi tvö í röð Það ekkert annað hægt, Sandgerður og Mývatnssveitin ræði. Þetta fyrir Eirík og Ingibjörgu. Gjörið þið svo vel.

þetta er bara aðeins of gott lag. Ég bara gat ekki sleppt því. Þetta var síðasta lagi sem ég valdi. Nú ég komin með bara ykkar lög og það mitt næsta lag. Solar Samba, Brynjar Örn. Það mun vera eins mikið viðandi og hægt Vestlunumanna helgar. Það svo mikið sumar. Það náttúrulega bara 1. ágúst. Við verum að muna það. Veist, við erum búin að hérna á suðvesturhorninu vera með afskaplega lélegt sumar og það svona aðeins að rætast úr því. Einhvers staðar annars staðar á öðrum hornum Íslands þá hefur þetta bara verið nokkuð gott. En hér 1. ágúst og við höfum allan ágúst í alls konar góðri stemmingu og þá viljum við heyra sólasamba fyrir ykkur sem að voruð að kveikja þá þetta Heiða Eiríksdóttir hér á Næturvakt Rásar 2 og það ekkert svona þema ef við voruð að kveikja núna þá heyrið bara smá sólarlög það bara því að fólk að byggja það ég sem sagt valdi Bad Manners Walking in the Sunshine síðan kemur hérna Brynjar Örn með sólasamba og svo fyrir við bara beint í lagið Sól með hljósetinni Kot og það líka óskalag hver bað nú aftur það, það var eitthvað frábært jú, nú verðum við að heyra Sól með hljósetinni Koti það Guðlaugur Hjaltason sem byrjum það þetta bara allt mjög frábært og aðeinslagt sko og þó það sé ekki Sól þá það auðvitað frábært og aðeinslagt líka ég svolítið ruglu sko ég ætla hægt að tala Sól veður. Það bara aukaatriði. Bara stuður inn í okkur sko.

Það er góð stemming í þessu, ekki spurning, þetta svolítið svona gott, þetta gott, ekki kannski gott í kroppin, bara svona gott í sálina, sko, gott í hjartað. Ég var að hugsa það, þetta væri gott og svo mundi ég allt í einu þegar ég var að hugsa það að ég þyrfti eiginlega að bæta hérna einu lagi við áður en ég held áfram ykkur óskólu. Af því að það svo mikið, þetta svo mikið snillt, þetta eitt af þessum svona hérna íslensku lögum sem eru ekki spilu nóg oft og eru með eitthvað svona furðulegt við sig. Ég ætla að lesa, hérna, ég fann textan inn á guitarparty.com, ég ætla að lesa viðlagið upp átt núna og að tvo hvort að einhverju hlustendur mundi fatta hvað þetta væri. Mér finnst allt svo ofboðslegt dundur og æði. Ég hugsa mikið standart og gæði, mér finnst lífið eitt alls, þegar djók. Mér finnst einhver einasta máli skipta hvort í blokkum sé öryrkja lyfta bara ef ég fær rettur og kók. Og svo framvegis, þetta Eyjólfur Kristjánsson og lagið gott og það sko, hver, það bara endalaust, af einhverjum frábærum setningum í þessum texta. Ég vissi þetta væri góðu texti en svo þegar ég fann hann hérna þá hann eiginlega bara betri en ég held sko Mér finnst gott að vera sattur þegar unga börn eru svöng Mér finnst gott að halda fram skoðun ef ég veit að hún röng Mér finnst gott að setja edru inn á klósetti og gauk á stöng Mér finnst gott að mögla ópall Það ekki bagalegt Já, já, og svo framvegis Fábítalag og svo held ég áfram með ykkar óskalug Hér Eyjólfur Kristjánsson og lagið gott

Já, þetta er alveg frábært sko. Þetta er líka lagi gott. Eyjólfur Kristjánsson samt er svona skemmtilegt fyrir okkur. Þá eru við næst komið að lagi fyrir hann Wim van Hoost, hinn belgíska lækni og sérstakan áhugamann og jafnvel sérfræðing íslenska tólist. Hann er alltaf að passa að gleyma gengur upp, eða það er að segja hann getur náttúrulega ekki séð það einn, en hann er góður í að dusta rikið af ykkur sem að má ekki fara undir gleymsku teppið, hvernig sem er orðar þetta. Þá erum við að tala hérna hann vildi heyra lag með hljómsveitinni Sometime. Nokkuð skemmtilegt. Í raun og veru bara, þú veist, kannski það bara spilað of lítið vegna þess að hún rósa vinnur hér. Það alveg möguleiki. Það gæti alveg verið að hérna, þetta væri ekki nógu mikið spilað út af því. Það að segja hljómsveitin Sometime. Við vildi heyra Heart of Spades. Og það hljóma svona.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

Já, ég elski þetta lag. Þetta er hún Móeður Júníusdóttir, Crazy Lover. Það er svo flott hvernig hún syngur þetta. Þetta er náttúrulega bara, hún er mikill meistari. Hún er ótrúlega sérstakar öll. Það var eitthvað fólk sem bað þetta. Nú ég bara búin að tína þig. En hvað það nú gaman. Ég ætlaði sko að vera undirbúin og vera að gera þetta. Herðu, já, þetta hérna. Ólöf Sif segir, erum í góðu stöðu upp í Grímsnesi og værum til að heyra taktum við með Ingvari og Sviss og Crazy Lover með Móði. Ég valdi Crazy Lover með Móði. Ég veit ekki hvort ég hef pláss fyrir eitt. Það rosalega mikið að lögum þinni. Það eiginlega bara best að halda sig veitt. Talandi crazy, sko. Þá nefnilega komið splungunýtt lag með pönkrokk hljómsveitinni Mosi Frændi. Sem að var að gera ábreiðu, sem tökulag, tók sem sagt sína einn útgáfu, þetta var bara að koma út, af laginu The Lunatics have taken over the asylum, sem er Funboy 3 útgáfu upphaflega, þetta mjög flott hjá þeim. Síðan ætla ég að spila lag með hljómum sem heitir Hringdu og það er ykkar tákn að þá sé komið að símatíma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 þegar lagið Hringdu með hljómum búið. Gjörið svo vel.

0: Hæ, þetta var nú skemmtilegt. Þetta ætti náttúrulega bara að vera, sko, alltaf lagi sem ég spila áður en að ég með símatíma. Af því þetta svo rosalega flottu texti. Þetta gert svona held ég ábyggilega líka. Ekki af sömu plötu og ég spilaði áðan af hljómum. Heldur plötu sem kom út síðar. Þetta ekki þeirra lag, sko. Þetta Call Me með einhverju knalljómsveit held ég ábyggilega að ég ekki viss en það allavega komið garðparti núna sem þýðir að ef að ykkur langar til þess að fóskala á kveðju senda kveðju spjalla ef þið eru einhverju skemmtilegum stað í einhverju ferðalagi á Íslandi og ykkur langar að deila því með öðrum hlustendum Þá tíminn núna, það 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Jú, hér hringi fólk. Það nú skemmtilegt, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Skulum bara hefja þetta hér. Það mun vera hér, Rás 2, góða kvöldið.
1: Sæl, heiða mín.
0: Þetta Ari.
1: Já, hæ.
0: Sæl og blessaður. Velkomin á Nightwatch.
1: Já, takk.
0: Hvað segirðu gott?
1: Bara fína það þú.
0: Bara allt ljómandi. Ertu staddur í Reykjavík eða annars staðar?
1: Ég í bænum.
0: Já, ekki bara gott?
1: Jó, ég ekki að fara neitt.
0: Nei, nei. Ekki heldur. Ég vildi bara vera hér.
1: Ég ætla bara að vera í Reykjavík.
0: Já. Þægilegt að það svona fáir, sko.
1: Ó, ég veit.
0: Það ræðist.
1: Alltaf svo gaman að líka þegar maður að hlusta útarpið þess að hverjum degi.
0: Já. Æðislegt.
1: Maður allt. Ég var einmitt á þetta tónleikum, ekki að tónleikum beint. Ég var á með mömmu og systir minn, nei, og frænku minni.
0: Já.
1: Á hérna, með allt á reynu.
0: Já.
1: Hann sem var hérna í hérna, Háskólabíó.
0: Einmitt.
1: Ég fór á það.
0: Var það bara bíómyndir sem verið að sýna eða var verið að spila lögin?
1: Þetta var mannski eftir þessu, mannski eftir með allt á hreinu.
0: Ég man alveg eftir bíómyndinni með allt á hreinu.
1: Bíómyndinni.
0: Jú.
1: Bíómyndinni.
0: Já, var verið að sýna hana?
1: Þetta var einhverjir krakkar úr hérna Vestló.
0: Já, æðislegt.
1: Það er ekki.
0: Trúið
1: mér. Mér var svo flott líka þegar þú talum um það Vestlumanna helgina.
0: Já.
1: Þegar það tegja lögin okkar
0: Já.
1: Og þetta bara út lögin Ég var meitt bara svo flott lag sem við var langað að svo Þetta er út í eigum
0: Já, svo sannarlega Það vandar sko
1: Mér var svo bara svo flott
0: Já, ég veit að það rosalega flott og það náttúrulega mjög flott í bíómyndinni líka Þetta vandar klárlega í þessa næturvakt út í eigum með steinum
1: Já, þetta ekki sammála minn
0: Jú. Það
1: náttúrulega
0: fullt af fólki út í eigum akkurat núna en Það kannski ekki allt að hlusta á nætuvaktina, en það geti alveg verið að vera einhver. Það
1: og svo líka... Það væri rosalega gaman að hlusta á þetta laga aftur og aftur.
0: Já, og svo líka bara fólk sem að langar að vera í Vestmannaeyjum, en komst ekki einhver hlut á vegna. Þetta lítur að gleðja þau,
1: sko. Ég fer aldrei, til ég ætla ekki að mér langar ekki að vera í eigum núna.
0: Nei.
1: Þetta er svo mikið að
0: Já, þær leynast víða þessar blessuðu fyllibittur. Maður verður bara að velja hvort maður fer eftir því hvernig partí maður langar í.
1: Hvort það maður verið heima hjá sér eða ekki.
0: Já, það er...
1: Handa sér heima.
0: Það er allt í búði, sko.
1: Allt í búði, sko. En ég ætla með þetta að hérna... Fóskulega þetta.
0: Já, út í eigum, stuðmenn.
1: Út í eigum, já, stuðmenn.
0: Það
1: er ekki Herðu, mér langar að senda hérna bara mömmu kveðju sko
0: Æðislegt Já Alltaf gott að senda mömmu sinni kveðju Kveðja mömmu
1: Já, kveðja mömmu
0: Þá segi ég bara takk æðislega fyrir að ringja og hafðu það ótrúlega gott um Vestlumælgi Ég er aftur einna annarkvöld Þannig að
1: kannski,
0: Já, það er bara það hefur verið að splæsa í tvær nætuvættir í þessa helgi
1: Ok.
0: Hafa það gott.
1: Bless. Ok, bless.
0: Herru, nú eru allir hættir að ringja. Það voru nokkur að ringja hérna á hann. hann gæti nú alveg verið að fólk væri ekki nennið, sko. Þetta nú pínu þannig, sko, fólk bara eitthvað staðar ekki alveg endilega í stuði til þess að vera að tala við alla. Hins vegar, þá óskala hér í búði. Ef þú vilt fá óskala eða senda kveðið, þá hægt að ringja í 5687123. Ég hér til eitt. Fyrir ykkur hlustandur, já, ég fatt að hringja margir, þetta alltaf þannig. Hringir enginn og svo hringi allir. Byrjum við hérna, rás tvö góða kvöldið.
2: Já.
0: Halló, nú heyri ég illa í þér.
2: Halló.
0: Halló. Ertu á speaker?
2: Já.
0: Geturðu sleppt því og talaði símann?
2: Já. Hæ, hæ.
0: Hæ, vá, hvað heyri vel í það núna, hæ.
2: Já, hæ.
0: Velkomin á Nætuvakt. Hver ert þú?
2: Ah, ég heiti Bryndís.
0: Hæ, Bryndís. Það greinlega virkar ekki að vera á speaker að tala. Það eitthvað svona sem að útsendingin okkar vill greinlega ekki. Það kom bara svona mjög eins og þú værir einhvers staðar í... þú værir enn ykkur svona þóku lengst í burtu.
2: Já.
0: Hvað geti gert fyrir þig? Hvaðan ertu að hringja til að byrja með?
2: Heri, ég að koma... frá Sauðárkróki, við erum að fara til Akureyrar.
0: Já, æðislegt.
2: Já.
0: Og hvað eruð að fara að gera? Bara eitthvað skemmtilegt?
2: Já, við vorum að landsmóti og við erum að fara að kíkja núna einn möllu á Akureyri.
0: Æði! En skemmtilegt! Já. Góð stemming hjá ykkur.
2: Já.
0: Auðvitað.
2: Það það, sko.
0: Og þið eru sérst í bílnum núna?
2: Já.
0: Hvað nú hægt að gera fyrir þennan bíl á leiðinu á Akureyri? Hvað myndi vera besta lagi til að heyra?
2: Hefðu, ég með óskala, sko.
0: Já.
2: Ég að finna hvað heiti, það á playlistunum eitthvað blík.
0: Ó, ok, þú var að þessna sem varst á speaker, ég skil þig.
2: Hefur erum snögg.
0: Já, ekkert mál. Við erum...
2: Hefðu, geturðu spila lagið út í game?
0: Já, býttu nú með. Út, hver er það aftur? Út í game.
2: Hefðu. Það heitir Út í game með Birnir.
0: Já, já, já, já. Það frábært, einmitt einmitt. Já. Birnir Út í game fyrir Bryndísi. Ekki spurning. Þetta komið á lista.
2: Takk fyrir.
0: Má bjóða þær að senda kveðju? Eða bara fá lagið?
2: Já, bara... Ég ætla að senda kveðju á... mömmu mína.
0: Já! Mömmur.
2: Ég elskar mamma.
0: Mömmur, þær eru bestar.
2: Þær eru það, sko.
0: Ok. Gott að þær.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Ok, takk, bæ. Það voru hérna, rást tvö góða kvöldið.
3: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hver það með leiði?
3: Góða kvöldið. Ég heit Stefania.
0: Hæ, Stefania, velkomin á Næturvakt.
3: Já, bara takk fyrir.
0: Hvað hringir þú á landinu?
3: Ég þetta upp í Lóni sem austan við höfn í Hornafri.
0: Ertu að tala Jökulsálón?
3: Nei, það vestan við höfn.
0: Já, þetta austan megin.
3: Þetta sem sagt, já, þetta sem sagt, þú keiri ekki göngin og svo svona sumar bústaðið hérna í Stafafellsjöllum.
0: Var það ekki yndislegt?
3: Jú, það yndislegt, sko. Það
0: gott.
3: Rok,
0: er rok.
3: Þetta sem sagt, ótrúlega fallegt. Já.
0: En það eru róleg. Það
3: ótrúlega fallegt. Já, algjör bara kyrð og bara þetta alveg yndislegt.
0: Var það akkurat það sem þú vildir helst vera að gera?
3: Já, þetta alveg geggja að koma inn með krakkana og bara vera í ykkur kósi, sko.
0: Þannig á það að vera.
3: Já, þannig á það að vera.
0: Það bara þannig. Við erum bara ráðum hvernig partí við viljum fara í, sko.
3: Ó, já, það svoleiðis. Það verður fyrr.
0: Já, sem betur fyrr. Heyrðu, Stefania, hvað geti nú gert um þig? Varstu kannski með óskala Herðu. Fyrir mig?
3: Já, mér langaði að byrja að spila eitthvað með Queen.
0: Já, eitthvað uppáhalds með Queen?
3: Sko, Bohemian Rhapsody alltaf bara geggjað.
0: Já.
3: Þannig að það var alveg toppurinn, en þú mátt annars bara ráða því, sko.
0: Sko, ef þið langa mest í það, þá spilum við bara það, sko.
3: 100%, það bara geggjað.
0: Æðislegt.
3: Og Bohemian ég líka með kveðju.
0: Já, kveðju, hvað það með hérna?
3: Já, það hérna fyrir pappa minn. Hann elskar Queen.
0: Ó, sko, það eru þrír búin að hringja núna, fyrsti sendi kveðu mömmu, númer tvö sendi kveðu mömmu og þrjú sendi kveðu pappa. Ég ekki grínast.
3: Hvað, þetta eitthvað fóreldra dæmi hann eitthvað?
0: Ég held að sé bara eitthvað ást í loftinu, sko. Ég held að við elskum bara öll fóreldra nokkar ótrúlega mikið.
3: Bara gott að
4: mér bara gott að geta allt þessari hérna hefð áfram.
0: Já, bara þakka þér fyrir. Svona er þetta bara yndislegt. Svona er þessi þáttur bara svona. Við erum bara allir í þessu partí saman sko. Hér fólk bara að hafa það gott og láta sig líða vel.
4: Æ, yndislegt.
0: Meir áttar. Herðu, þá var þetta komið á blað. Takk fyrir.
4: Læsilegt, takk fyrir.
0: Ha, það gott. Kvöld. Já, bæ.
4: Já, bæ.
0: Það einn í viðbót. Einn. Rástuðu góðu kvöldi.
5: Já, það lefka.
0: Herðu, þú ert með útvarpi kveikt.
5: Ég búin að slaka.
0: Já, býttu
5: nú inn. Ég var nú að, sko, Hafdís Huld.
0: Hafdís Huld, blessuð.
5: Hvað lefka?
0: Hvað segir
5: þau? Blessuð líka. Já, sko, það eru mörg svo góð lög að maður bara veit ekki hvað maður á að velja ef ég að segja alveg svo er.
0: Mm-hmm.
5: En sem ég finnst ákveðlega fallegt lagið þarna sem ég búin að heyra nýlega með Pálma Gunnarsinni sem að syngu skref fyrir skref.
0: Já, það ljóma bara mjög vel.
5: Ég finnst ákveðlega fallegt lag, ég bara ekki fundið það og en ég heyrði það í útarpinu, þetta er nýtt, sko.
0: Já, þá bara spilum við það.
5: Já, en það ekki bara, ég bara hérna nýja lagi með hérna Bjartmari og Bergriðssonum þá næst.
0: Já, ég er aftur en á morgun, þú getur hringt aftur á morgun að þú vilt.
5: Það er ekki að jóka.
0: Nei, það er milli 10:01 á morgun líka, það er sko nætuvakt laugardásinu dag vegna þess að það er frí á mánudag. Og...
5: Já, er það bara verslunum að helgar nætuvakt?
0: Já, í báða dagana, þannig að þú allavega ert að fara að fá Pálma Gunnarsson skref fyrir skref nýtt lag með Pálma sem að þú hefur ekki geta fundið en vilt heyra
5: já,
0: það er æði og viltu sönda
5: kveðja og bara kveðja til allra vina minna
0: kveðja til allra vina minna og fjölskyldu takk fyrir þetta okay.
5: og þín líka
0: já takk,
5: bless.
0: Við þurfum að láta þetta duga, hér er fleira fólk að ringja það verður meiri símatími þannig að þetta kláraðist svona glæsilega núna, hér fengum við alls konar fjölbreyta skemmtun sem nákvæmlega svo að það á að vera það eru sem sagt frettir á miðnætti en síðan heldur nætuvaktin áfram og til eitt og hér ég komin með lag fyrir hana sunnu, það að segja sunna sem að byður oft svona stundum einhver jazzlag og stundum eitthvað annað og hún var með svo skemmtilegt lag ég hef aldrei nóg Ómar Ragnarsson það sko, hún spyr hvort að ég geti spilað eitthvað eftirfarandi lögum ef að það pláss í þættinum auðvitað það sko bara pláss þangað til að það búið það ekkert flóknara og hún bara var nógu snemma í því það var bara fullt af plássi ég hef aldrei nóg Ómar Ragnarsson

Þetta var hljómsveitin Nýriki Nonni og lagið Vefarinn mikli. Þetta mun vera leikið fyrir, það nú komið svo mikið af óskalögum hérna sem að ég get ekki, það bara kjátt að taka allt. Svona þetta bara, hver var að byggja þetta aftur? Það var Kristína Kosta. Kenna hér vefarinn mikli við Nýriki Nonni. Love to everyone and be careful, segir hún. Ást til allra og fari varlega það bara að gera það má alveg segja það bara að fara varlega umferðinni og fara varlega með allt og ég var með nokkur skemmtileg símtöl meðal annars var það hver var það? Hálum Bryndís sem voru leiðin á Akureyri vildi heyra út í geimi Birni kveðja á mömmu sína

þetta er bara alltaf að fara að koma í röðina laun ykkar þetta var hún Stefania sem í lónu austan við höfn og það kveðja til pappinar

Queen ásamt Freddie Mercury að spila fyrir okkur Bohemian Rhapsody fyrir það var hún Stefania sem að vildi heyra þetta fyrir pappa sinn og þá erum við komin hérna að Pálma Gunnarssyni fyrir Hafdísi Huld sem vill senda kveðu til allra vina sinna og fjölskyldu sinnar þetta Pálmi Gunnarsson skref fyrir skref Láttu

Og þá bara þetta eftir. Þetta fyrir Ara sem vildi senda kveðju á mömmu sína. Þetta auðvitað út í eyjum með stuðmönnum og við sendum auðvitað kveðju í Vestmannaeyjar með þessu.

Þetta er draumur þjóðhátíð það mun vera leikið fyrir andra klárlega uppáhalds eigalagið mitt segir hann draumur þjóðhátíð með áöfninni á skímóvaf ég ætla eins og að lesa bref næst það hið stórfína bref sem við fáum alltaf frá enni Áslaugu þar segja ekki alltaf sama brefið fáum alltaf nýtt Við erum hérna stödd í því að það eru fréttir eftir 25 mínútur frá fréttastofu en síðan verður bara næturvakt í klukkutíma og eftir. Ég hóf ekki næturvakt fyrir en klukkan 10, það náttúrulega partisón undir diskokúlunni til 10 og þannig að næturvakt var frá 10 til 1 og verður aftur þannig á morgun. Hins vegar bref og það nú bara skemmtilegt. Bref frá Áslaugu, það frá Akranesi, hljóma svona. Sæl og blessuð heiða, ég heiti Áslaug og sit með honum alla vini mínum hérna upp á Akranesi, hjá heima hjá mér upp á Akranesi og við erum að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum, sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeirra að hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færi að sjálfsögðu að vera með í því að senda allar kveðjurnar, til Hildu Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Kæru kúnar, eins og þau viti sennilega, þá ég byrjuð að vinna og það alveg yndislegt. Mér þykir alltaf væntum þegar ég ávarpi vinan. Ég býð alltaf eftir því ávarpi. En núna komið á óskalaginu og mér langar til að heyra lagið Modern Love með David Bowie. Það verið æðislegt að þú geti spilað það. Kæra köðu frá Áslaugu upp á Akranesi. Jú, svo sannlega, þetta mun vera eitt af mínum uppáhaldspartilögum að sjálfsögðu David Bowie Modern Love í Verslunarmannahelgina. Takk fyrir þetta, Áslaug.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Fyrst og fremst

Þetta afskaplega fyndið lag. Við með vest af öllu hérna fyrir Ingólf Kjartansson. Þetta Ríó 3 og þarna var Gunnar Þórðarson svo sannlega. Ég man alveg eftir að vera lítil að hlusta á þetta og mér fannst svo ægilegt að hann væri með svo mjög táfýlu þessi maður. Ég skildi ekki dýði akkur hann gæti ekki bara þvegið fæturna sínar. Þetta voru ungir menn sem að vildu ögra með textagerð. Þetta svo sannlega þannig texti. Við með svo að komin að alveg frábæru og svona frekar klikkuðu lagi. Klikkuðu á góðan hátt. Það frábært, það heitir Gallabuxur, það með Guðmundi Rúnari Lúðvíksinni og það ofsalega skrítið og þá sannlega við hérna, Veslunum manna helgar stuð og stemming, það Finnbogi Páll sem baði um þetta, gjörðu svo vel.

Þetta er stórkostlegt, ég var eiginlega bara að segja það. Helst með bremsufarið eitthvað álíka, þetta er, það þarf að muna eftir öllum svona lögum og aldrei láta þau gleymast. Við erum með kveðju, Óskar Guðfinnur sendir kveðju á 1981 árgangin úr Keflavík. Það sem sagt, lagið Space Queen, hljómsveitin Ten Speed, kveðja frá tjaldsvæðinu á Selfossi til 1981 árgangsins úr Keflavík. Stórkostlegt, þetta Óskar Guðfinnur sem baða með þetta að gjörs vel. Well.

Þetta er einstakt lag, gjörsamlega, það er ekkert annað í íslenskri tólestasögu sem að hljómar nokkuð eins og Guðun Rúdolf Guðmundsson lagið Húfan. Þetta varð afskaplega vinsælt og platan hans Minimania sem að þetta er á var einnig mjög vinsæl en ég ekki viss hvort hann hafi sendt margar frá sér í viðbót en hann held ég ábyggilega búsettur í Danmörku, í einhverju hljómsett þar en hvort að þetta eina svona stóra vinsæla lagið hans veit ég ekki, það gæti verið Þetta var allavega ofsalega vinsælt og löngu búið að spila sig inn í hjörtu Íslandinga sem að kannski eru sumar að heyrið í fyrsta skipti einhver svona kynnsluða skipti búin að þessi stað en Anna Heiða mundi eftir þessu og þá bara eitthvað eftir þannig að við fáum fréttir frá fréttastofu hins vegar heldur næturvaktin áfram hinum með fréttir Fáum við lag fyrir Fúska Fittings sem baðum lagið einfaldur maður með hljómsveitinni Glataðir snillingar. Heyrumst hinum með fréttir á miðnætti.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á tíunda tímanum í kvöld vegna elds í sumarbústafi Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústafurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústafinu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
1: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
0: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur hátíð niður við Þingvallavatn þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
2: Og það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hundi að þetta hafi verið kolagrill sem var valt á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
0: Láru segir að skjót við bröð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
1: Þetta er alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
0: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarf stendur enn yfir og lögregla á Suðurlandi fyrir með rannsókn á eldsupptökum. Skipstjóri Bandero, Beck Strausner, segir að áhöfnin hafi óskæftir leyfi til að sigla henni lögsu í Íslands en fengið neitun. Hann segir að þau hafi óskæftir útskýringum en ekki fengið svar. Áhöfnin á Bandero segir að hún hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi einnig haft hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist Kval 9 á fimmtudaginn. Forstjóri gæsluna segir áhöfn Bandero hafi verið með ógnandi tilburð og kasta netum í skrúum skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfn á Bandero var bæði þreytt og söng þegar fréttastofan að tala skipverum upp úr hádegi. Bandero hefur allt kvalveiðskip í nokkrar vikur út af Faxaflóa. Sjánon Mann, skipveri um borð, hvast ekki geta tjáð sig atburðarásina og menn og rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðing Paul Watson samtakana hafi verið meinað að fara um borð þar sem skipverinir hafi ekki sjálfur hringt í hann. Símar hafa aftur móti verið teknir að áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst er hversu lengi áhöfninni verður haldið borð. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en heldur hvassara austast, skýjaða mestu úrkomulítið á norðan og austanlands en bjart viðri í öðrum landshlutum. Fréttiveran er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.